0: این طبیعته، شما نمیتونی این قضیه رو عوض بکنی.
1: یکم صداتون رو قطعی دارم، باید تو این استاد
0: جواب بده.
2: مرد زن رو برای خودش میخواد.
1: آره ده.
2: زن مرد رو برای
1: خودش میخواد. حق با شماست. مرد در واقع خواسته هایی داره که زن اونجوری نیستش و برای پول میخواد. مرد رو من نصف صداتون رو قطع داشتم، الان روی این استاد با تأخیر گوش
0: می‌خوام. تشکر می‌کنم از آقای شاپور عزیز که برنامه ما رو روی اینستاگرام دارن رایه می‌کنن. زحمت خیلی زیادی کشیدن و به زودی اشکالات همه رو ما برطرف می‌کنیم.
1: اگه بشه که اگه لایو خود اینستام استفاده بشه خیلی راحت‌تره به نظرم.
0: میشه، ولی اینستاگرام باید از روی تلفن بشه و ما داریم سعی می‌کنیم که این مسئله رو تکنیکی حل بکنیم که تو اینکه ما فید پروداکشن سیستم رو بدیم به اینستاگرام، نه که فقط اینستاگرام جلوی خودمون بذاریم. به هر صورت این کار اگر اتفاق بیفته هم
1: من
0: جواب شما رو میدم، جواب شما رو میدم. لطفا گوش بده، لطفا گوش بکنه.
1: من با تأخیر صدا شما رو دارم، با تأخیر این استا میشنوم چی بگید.
0: خب میبخشی من قطع کردم به خاطر اینکه صدا رو شما نداری اونجا و این سخته برای شنوندگانم، خسته کننده میشه که ما بخوایم این کار بکنیم. سکایپ وصله دوستان عزیز، به بندویتتون توجه بکنید، میکروفونتون و آدیوتون رو سعی کنید وقتی دارید ستاپ میکنید پرایورتی ندین بهشون. معمولا توی ویندوز میپرسه که اپلیکیشن ها بیان پرایورتی بدن به این دیوایس. مثلا فرض کن صدایی که داری وصل میکنی میگه که این سپیکر یا این مایکروفون که داری استفاده میکنی اپلیکیشن ها به صورت اکسکلوسیولی اینو کنترل کنن یا نه، اونو باید آف بکنید. دیگه چجوری شد میتونید توی یوتیوب اینا نگاه کنید که میکروفون و بلنگوتون مخصوص یه چیز نباشه، به خصوص اگر از پی سی زنگ میزنید. همیشه از پی سی بهتره، از کامپیوتر بهتره، اسکایپ تماس بگیرید. از تلفن هزار تا مسئله دیگه توش هست که واقعا از کنترل خارجه، به خصوص وقتی که بندویتتون هم پرابلم داشته باشه. به ما منتظریم از روی اسکایپ بیاین. همین که میاید شما و این چند دقیقه رو با ما هستید برای ما بسیار بسیار با ارزشه. این سیستم رو برای شما دیزاین کردیم که اینجا شما بیایید در این فضای خالی که می‌بینی هیچ کی نیست، فقط خودتون هستی، بیای و بچرخی. خلاصه همچین اتفاقی رو تو فیلم ها ممکنه ببینی، برای یه نفر هم ممکنه افتاده باشه که یه نفری با یه زنی آشنا شده باشه و با اون ازدواج کرده باشه که این زن اونو تأمین بکنه. معمولا همچین اتفاقی نمیفته. اون زنی اگر بخواد یه مرد رو تأمین بکنه، یعنی دو مرحله، دو تا لول، دو تا لیر خلاف طبیعت خودش رفته. گوشی خدمتون لطفا، گوشی خدمتون. صدا داری؟ الو صدا داری؟ صدا نداری؟ صدا نیست؟ صدا داری؟
1: شما صدای منو داری؟
0: صدا نداری؟
1: نه متاسفانه.
0: چل، پس من باید مسئله حل بکنم. معذرت میخوام که صدا ندارید. سوالتون رو بپرسید، من دوباره قطع میکنم.
1: منو داری؟
0: حرف بزن. بفرمایید.
1: ممنون از این فرصتی که به من دادیم. بروز خان خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم. راجع به این موضوع من خودم که تجربه ندارم به خاطر این قضیه بخوام مهاجرت کرده باشم، ولی ای کاش این قضیه رو میگفتید، شاید هم گفتید من میس کردم که این اصلا مهاجرت کردن اصلا به دلیل این قضیه اصلا معنایی نداره تو زندگی یه آدم. آدم اولویت های مهمتری داره از نظر شغلی، از نظر رفاه اجتماعی هست. از این نظر اینا خیلی اولویتش حداقل برای من خیلی بیشتره. من فکر میکنم این قضیه رو مسید تاکید میکردیم، حالا شاید هم گفتیم من متوجه نشدم. خواستم اینو بگم چون همزمان دوستان دارن از اروپا گوش میدن، یه موقع تو ذهنشون این قضیه نیاد که چه اشتباهی کردیم مثلا اومدیم اینجا. اینجا توی اروپا من شنیدم ازشون که خود شرط سختره، خب بالاخره مثل ایران نیست، دسترسیشون خیلی سختر شده، سخته مخصوصا اوائلش که مهاجرت میکنن.
0: منظورت دسترسی به دخترها هستش؟
1: بله بله بله.
0: خدا رو شکر صدا وصله پس.
1: آره الان عالیه.
0: داشتم عرق می‌ریختم که من تو این فاکتورهایی که این تنظیم کردم چی رو من اشتباه ست کردم. خدا رو شکر
1: الان عالیه.
0: خب پس منظور دسترسی به دختر و سکسه که شما میگی
1: بله
0: در
1: بله.
0: اروپا سخته، درسته؟
1: بله بله من منظورم.
0: خب بفرمایید ادامه بدید.
1: اینو توی پرانتز اگر آره اینو توی پرانتز اضافه بکنیم، موقع این دوستان ما که مهاجرت کردن به دلایل دیگه از نظر شغلی، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی، یه موقع این قضیه کانفیوز نشه که آقا من مثلا دلیلش این بوده که من دسترسی مثلا کمتر شده یا مثلا سخت‌تر شده، این مهاجرت مثلا اشتباه بوده، این اولویت هاشون اون دوستان مثلا چیز دیگه ای بوده، اینو فراموش نباید بکنم. من خواستم این نکته رو بگم، اینجام دیر وقت خیلی مزاحمت ایجاد نمی کنم براتون. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
0: شما از کجا زنگ می زنید؟ از ایران یا از اروپا؟
1: من ایران هستم. نه ایران هستم.
0: ایران هستم. خب اولا که خیلی خوشحال شدیم که یه همچین داداش خوشتیپی تو برنامه ما شرکت کرده. حالا فهمیدی خوش قیافه یعنی چی؟ بیا حالا مجبورم من برم یه عکس خوش تیپ بچسبونم به صورتم دیگه بتونم بالانس ایجاد کنم. خیلی خوش اومدی به برنامه و اینجا چه گرمم شده، من باید اینجوری وایستم که آبروزی نشه که شرکت کردی تو برنامه. دوستان تشویق میکنیم تو اسکایپ شرکت بکنن. من این قضیه که شما گفتی صدای من اگه داری من باید صحبت بکنم.
1: بله
0: من خوشحالم که این قضیه رو مطرح کردی و من اول برنامه هم گفتم شما باید اولویتاتون رو تعیین بکنید اول. هر چیزی که برای شما لذت بخشه یا هر چیزی که شما دوست دارید انجام بدید ممکنه بهترین و مهمترین اولویت زندگیتون نباشه، ممکنه در حد پایین‌تر باشه. گفتم It's your problem اولش گفتم، یعنی شما مشکل خودت این کار و یکی از مشکلاتت. آدم خیلی از مشکلاتش رو به خاطر مشکلات بزرگتر حل نمیکنه و بهش فکر نمیکنه. یه موقع از فرصت میکنی بعضی از مشکلات رو حل بکنی ولی هنوز مشکلات دیگه میمونن. زندگی پر از اینجور انتخاباته که ما ممنون اولی که شما اینو مطرح کردی و ما هم یه جورایی گفته بودیم.
1: مرسی از شما. موضوع خیلی خوبی رو انتخاب کردید واسه امشب. من طولانی نمی کنم صحبتمو، فرصت رو میدم به بقیه دوستان.
0: مرسی باش. مرسی لطف کردی زنگ زدی.
1: سلام.
0: بریم سراغ کره زمین خودمون و داستان پرچونه. بله دوستان عزیز، ایشالله که همه صدا خوب و درسته. داریم صحبت میکنیم راجع به سکس توریزم، مهاجرت برای سکس. همینجوری که شما مهاجرت میکنید برای هر منظوری، میگه که فرض کن من وضعیت مالیم خوبه ولی هنرمندم، میخوام باله برقصم. باله برقصم که خنده دار شد، میخوام بالرین بشم. اینجا تو مثلا فرض کن تو ایران اجازه نمیدن دخترها باله برقصن، باله انجام بدن و برن رو صحنه و تئاتر باله اجرا کنن با اون لباسای خوشگل باله، اجازه نمیدن. مثال میزنیم، شاید حالا اجازه میدن من نمیدونم. یا فرض کن در افغانستان یا فرض کن در دبی اجازه نمیدن. خب اگر این مهمترین چیز زندگیت، اولویت زندگیت اینه، خب حرکت کن. به کسی مربوط نیستش که اون اولویت برای زندگی شما چیز اولویت خوبیه یا اولویت خوبی نیست. هر کسی هم هر نظری داره بستگی به خودش و نظر خودش با دید خودش داره برای شما توضیح میده. شما اگر برای بالرین شدن زندگی میکنی توی کشوری که آقا اسلامیه، زن باید حجاب داشته باشه، به شما اجازه نمیدن این کارو بکنی، اینو بفهمی. و اگر جز از اولویت‌های مهمت مهاجرت می‌کنی جای دیگه، و باید بفهمی که ما همه تو همه جای دنیا با هم خواهر و برادریم، هموطن و غیر هموطن و غریبه و فلان و اینا رو بذار کنار، همه خواهر و برادر هم دیگه هستیم. و میری جایی که زندگیت آروم و راحته، میتونی بالرین بشی. اونی هم که میخواد مسائل مذهبیشو اجرا کنه، یه جایی بهش اجازه نمیدن، حالا ممکنه یه جایی هم بتونی بالرین بشی، هم بتونی دعای کمیل اجرا بکنی، هم بتونی مراسم عاشورا بگیری، هم بتونی هانوکا رو برقرار کنی، هم بتونی ایستر رو جشن بگیری، یه جایی ممکنه بعضی از اینا مشکل داشته باشه. به خاطر همین شما میتونی مهاجرت بکنی به جایی که، ولی مهم اینه که همونجوری که دوستمون گفت، مهمترین اولویت زندگیت هر چی هست بقیه رو باید تحت شعاع اون قرار بدی. همونجوری که شما براتون ممکنه که سخت باشه، همچنین دوست عزیزم که الان خوشتیپی که زنگ زده بود از ایران و رو اسکایپ اومده بود، همونجوری که ممکنه برات عجیب باشه که سکس اولویت زندگی یه نفر باشه، به همون اندازه ممکنه یه نفر فکر کنه که اگر سکس کاملا در اختیارش نباشه بقیه زندگیش فلج شده است. ممکنه هر کسی اینجوری فکر بکنه. ما هم از اولش گفتیم اولویات رو تعیین میکنی کدومه، و بر مبنای اونا اگه لازم شد مهاجرت میکنی. مردم برای چی مهاجرت میکنن؟ اگه خیلی از چیزهای زندگیشون اینجا هست، بعضی چیزهای زندگیشون که از بقیه مهمتره اینجا معلوله، مجبوری که بره سراغ مهاجرت. صدا هست؟ به به، چه صدایی. خب دوستان دارن روی اسکایپ تماس میگیرن، در خدمتون هستیم. 310-896-7524 منتظر تماس اسکایپتون هستیم. اگر روی اینستاگرام برنامه ما رو لایو میشنوین، تشکر داریم از آقای شاپور عزیز که همیشه یار و همراه شوی پرچونو بوده، همچنین بقیه دوستانی که بقیه سوشل میدیا رو درست کردن. هیچ کدوم از اینا کار من نیست، همش زحمت های این دوستان هستش، و من شرمنده و متشکر و نمیدونم اصلا چجوری باید جبران لطفا زحمتاتون رو بکنم. بفرمایید شوی پرچونه، تصویرتون رو وصل بکنید. با بهروز رو ایر هستید.
3: الو
0: صدا میاد؟
3: الو
0: الو، بفرمایید تصویرتو وصل کن لطفا.
3: الو
0: صدا میاد؟
3: جان آره آره، خوبی آقا بهروز؟
0: مرسی داداش، لطفا تصویرتو وصل بکن.
3: صدای من میاد؟
0: صدا میاد، لطفاً تصویرتون رو وصل کنید. بزن که وبکمت روشن بشه. صدا داری؟ بزن تصویر روشن بشه. ویدیو تو روشن کن.
3: الو؟
0: الو. لطفاً بزن ویدیو تو روشن بشه. خب میبخشید دوستان، این داستان زنگ زدن روی اسکایپ هم باید یواش یواش راه بیفته. ایشالله که دوستان یواش یواش عادت بکنند صدای اسکایپتون رو تنظیم کنید. از اول با ویدیو کال بیاید. اگر که میخواید غیر از ویدیو کال بیاید روی اسکایپ، بهتر این که سعی کنید روی واتساپ بیاید که اونجا صداتون داشته باشیم.
3: الو سلام،
0: صداتون هست؟ صدای من هست؟ الو
3: آقا بهروز خوبی؟
0: مرسی. میتونی تصویرتو وصل کنی؟ میتونی ویدیوتو وصل کنی؟
3: ویدیومو؟
0: آی ماشاءالله، تی جان قربان آبرار، بفرما.
3: الو خوبی؟
0: خوش اومدی به شوی پرچونه. تصویر و صدا تو رو ایر داریم، بفهمید.
3: آقا من صدای تو رو اصلا ندارم.
0: شما حرف تو بزن.
3: میخواستم بگم که هر کی میخواد بیاد انگلیس بیاد، اینجا وضعیت سکس خیلی خوبه. سکس خیلی زیاد، بعدش اویلیبل خیلی هم زیاد، یعنی اصلا تو خیابون که برید دیگه همه میان میگن ما صرف داریم بیا بریم
0: سر بس. یعنی کسایی که میگی فروشنده هوکرا و پروسسور هستن؟
3: نه اصلا دوست دختر اصلا اینجا خیلی فراوونه.
0: دمت گرم. خب نکنه داری سر به سر بچه ها میذاری عذیتشون کنی؟
3: آقا خبری نیست، والله خبری نیست، به خدا خبری نیست. بهروز آقا بهروز یه جوک بهت بگم. یکی از دوستام زنگ زده بود از ایران بهم میگفت که آقا تو که اونجا زندگی میکنی و فلان میکنی یه بار مریض نشی. گفتم یعنی چی؟ گفت که با این دخترها میری میخوابی و فلان کاندوم استفاده بکن. منم باش شوخی داشتم، گفتم آخه فلان فلان شده دستم رو کاندوم بگیرم کجا رو کاندوم بگیرم؟
0: خب ما هم همینو گفتیم دیگه داداش. ببین هم این مسئله خیلی ظریف و خیلی چند زاویه داره، خیلی شیدز آف گری داره. اینطوری نیستش که آقا شما وردا چمدون تو برو اونجا و حال میکنی، اینطوری نیست. خیلی به همین دلیل میرن خارج و مایوس میشن. بس اینجاست که شما با اول ببینید پرایوریتی چیه، مهمترین اولویات های زندگی چیه، و بعد وقتی که وارد کشورهایی که فکر میکنی در اونجا سکس و سکس توریسم و اویلیبیلیتی زن بالاست میشی، باید ببینی که اونجا چجوری میشه زندگی کرد. یک دو من که کجا زندگی کنی که اونجا
3: نزدیک باشه
0: مسئله است. نکته ما اینه که بدونید که اینم یه آپشنی هست که شما میتونید بررسی بکنید مثل بقیه مهاجرت ها. یا میشه
3: اما صداتو ندارم من.
0: حالا حرف بزن.
3: حرف بزنم. اینجا وضعیت سکس خیلی خرابه. دقیقا اون چیزایی که تو میگی دقیقا درسته. کسی به خاطر سکس بیاد اینجا به نظر من پول خودش رو دور ریخته. اینجا سکس پیدا میشه ولی خب خیلی گرونه، واقعا گرونه. من تو انگلیسم، تو لندنم، اینجا خیلی گرونه سکس. هستن ولی 80 پوند 100 پوند میگیرن دخترهایی که اصلا ارزش ندارن. یورو 20 دقیقه، اونم تایمیه. بعد 20 دقیقه میگه خیلی معذرت میخوام، میگه فاک آف بیا برو، تموم شد.
0: خیلی خوب دیگه. کشورهای دیگه هم هستن میشنوی صدا رو، کشورهای دیگه هم هستن که یه چیزی که اونجا با اون حالت بد اخلاقی و بی ادبی و گرونی و وقتی کوتاه بهت میدن به یک پنجم قیمت میتونی داشته باشی. خیلی کسا هستن که اصلا مهاجرت میکنن به جنوب آمریکا که بتونن دسترسی به کشورهای آمریکای جنوبی داشته باشن، مثل مکزیک و آرژانتین و پرو و کولومبیا و بقیهشون. خیلی هستن که اصلا میان از جاهای شمال و مرکز آمریکا به جنوب آمریکا که اونجا مستقر بشن، اگر هر کاری دارن تو آمریکا انجام بدن اونجا مستقر بشن که بتونن اینو داشته باشن. خیلی هستن که توی همون شهرها 24 ساعته از مرز رد میشن و میرن مکزیک و کاراشون انجام میدن، خانواده و زن و بچه‌شون هم نمیفهمن، بعدم گیر میافتن، بعدم طلاق میگیرن، بعدم خونه‌شون رو از دست میدن. یه چیز خیلی پیچیده.
3: دقیقاً درسته.
0: بله یه چیز خیلی پیچیده ای است، ولی یکی از انتخابا و چویسا، یه چیز مسائلی است که باید بهش توجه بکنی. شما در هر نکته و پوینت امروز این که شما در هر جایی که هستی اسیر این نیستی که باید اونجا زندگی کنی و زن بگیری و تا زن نگرفته و در مشکل سکسیت عذاب بکشی. شما که در انگلیس هستی یه چیزی که با 150 پوند اگه بخواد یک ساعت پیشت بمونه حتما 300 پوند 400 پوند ازت پول میخواد یا بیشتر یا همین حدود.
3: به روز جا من اصلا صدا تو ندارم، فقط هر موقع خواستی بگو من حرف بزنم.
0: باشه.
3: میخواستم تشکر بکنم ازت.
0: یک پنجم یک ششم قیمت، یک هفتم قیمت داشته باشی. همین قضیه رو شما خواهید تو اگه توی کشورهای دیگه تو همون اروپا که ارزون تر هستن امتحان بکنی، به مراتب شما میتونی ارزون تر داشته باشی. ولی باید ببینی اولا پرایورتی چیه و شما چی برای زندگیت مهمه و بعد درآمدت چجوری تامین میشه. و بازم آخر قضیه به شما بگم این یه مهاجرته، میتونی یا نمیتونی انجام بدی، it's your problem. بفرمایید.
3: آقا میخواستم ازت تشکر بکنم، صدا تو من اصلا ندارم، منتخب لایو دوباره نگاه میکنم. بعدش میخواستم یه خورده در رابطه، حالا که در رابطه با سکس و سکس توریست و اینجور چیز حرف زدی، ماهایی که بیرونیم، حالا آمریکا اروپا، فکر کنم قانوناش یکی باشه در رابطه با ریپ. معادل فارسیش میشه تجاوز به عنف.
0: بله.
3: در رابطه با ریپ هم یه خورده صحبت بکنی، در چه چیزی میشه ریپ. من برفرض یه شب میرم کلاب، یه دختر رو میخوام بیارم، با خودم، حالا یا مست یا حالا هر چیز دیگه.
0: دوربین تو بچرخون، دوربین تو بچرخون که افاقی باشه. بابا به این خوبه چی اینجوری دستتون میگیرید آخه؟
3: بعدش
0: آفرین. خب
3: من تو ماشین نشستم فکر کنم یه خورده اینجوری. بعدش در رابطه با ریپ یه خورده صحبت بکنید. به فرض مثال من یه شب میرم کلاب، یه دختره حالا مست و فلان به هر حالا هر چیز میخواد بیاد اون شب با من بخوابه، آیا من باید برم خونش یا اون بیاد خونه من یا بریم هتل بهتره؟ صبح اگه مثلا بیدار شه بگه که من تو حالت خودم نبودم، مست بودم، فلان، اینجور چیزا واسه دوستای من پیش اومده. میخواستم یه خورده در رابطه با اینم، حالا اگه امروز وقت میشه، امروز نشد هفته دیگه، یه خورده در رابطه با ریپ هم صحبت بکنید.
0: حتما داداش حتما. مطلب دیگه نداری؟
3: نه قربونت بشم، دمت گرم. مرسی
0: مرسی مرسی، خیلی متشکرم که افتخار میدید، صورت قشنگتون رو نشون میدید و این برنامه رو قشنگ و قشنگتر میکنید. ما از همتون ممنونیم، همتون دمتون گرم.
3: قربونت بشم، مرسی، دمت گرم.
0: خب اتاقی فرمان، خب داستانمون به کجا رفت؟ بله داداش، راجب مهاجرت که گفتیم، ایشون مسئله ریپ رو که مطرح کرد. ریپ الان دیگه هیچ معنی نداره. ریپ اونقدری قانونه و اونقدری قابل تعقیبه و اونقدری قابل ادعا و کلیمه که شما پول داری و پول در اختیارت هست. متاسفانه سیستم‌های قضایی هم بررسی مسئله ریپ و به خصوص در آمریکا و اروپا و کشورهایی که پول زیادی درشون جریان داره و میتونن اینجوری از مردا بگیرن، بررسی قضیه ریپ و دیگه مثل گذشته انجام نمیدن. نمیگن اگه ایشون به شما تجاوز کرد آثار تجاوز کو، میگه اگه دلت گرفته، یه قطره اشک ریختی و ته دلت یه لرزش کوچولویی از نگرانی از این که تو واقعا واقعا واقعا نمیخواستی اون شب با این مرد بخوابی و بدن تو در اختیار اون بذاری، الان به دست داده، میتونی بیای ادعا کنی. اول زندگی اون طرف رو توی توری آب میکشن میندازن تو مسترا، بعدم میایم حالا ببینیم که راست گفتی یا نه. ولی همه جا نوشته میشه، بعدم میفهمی که اگرم که پولی داشته باشی که وکیلا میچرخونن قضیه های طوری که به پوله برسن، چون وکیل واسه انسانیت و اینا کار نمیکنه، وکیل واسه پول کار میکنه. به خاطر همین هم است که کثیف‌ترین خلافا رو ببری، اکثر وکیلا قبول میکنن که بیان و از دفاع بکنن، چون واسه که پول باید بگیره، میگه من میام طبق قانون از دفاع میکنم، هر چی قابل دفاعی انقدرم خرجشه. خیلی به ندرت وکیلای هستن که بگن که این کار تو به نظر من اخلاقی نبوده و من نمیخوام اصلا از دفاع کنم. خیلی به ندرت هستن. یا باید خیلی پول دار و مورال و اخلاقی باشن هر دو با هم، یا که همیشه بی پول میمونن. وکالتشون جز وکیلای غیر موفق و unsuccessful محسوب میشن. خلاصش به اندازه پولته. مگسایی که دور شیرینی جمع میشن و زنبورایی که دور شیرینی جمع میشن به اندازه اون شیرنیه جمع میشن. اگه میزو قشنگ تمیز بکنی، لکه شیرنی و اینا روش نباشه، رو دستت هم نباشه، رو پیرهنت هم نباشه، معمولا مگس و زنبور هم دور برت نمیاد. متاسفانه در دنیای جدید همه اینایی که دوست عزیزمون گفتن امکانش هست، هیچ راه حلی هم وجود نداره. خیلی از افراد واسه همین هستن که قضیه مکتاو و دور شدن از روابط با زنان حتی به صورت پراستیتوت در کشورهای که پر از فمینیست مثل اسکاندیناوی و کانادا و آمریکا و کلن اروپا، چون مرکز پول اونجا، خیلی مردا به همین دلیل هستن. خیلی از مردا بخاطر همین سکس توریست میشن. طرف داره تو لندن زندگی میکنه ولی سکس و تایلند، سکس و کولومبیا، مکزیک، کوبا. در حالی که کوبایی هم همون کاری دارن میکنن که زنان محترم در هر جای دنیا میکنن. میگه ازدواج میکنی، حق ما رو میدی، خرج ما رو میدی، و زنت هستیم، خرج ندی هم زنت نمیشه. اونم که خرج ندی من نمیخوام، من نمیفهمم چرا مثلا نیم ساعتش درسته، اون حالا مثلا دو ماهش یا مثلا یه سالش که تا دلش بخواد طلاق بگیره مثلا بعدی، اونو من نمیدونم. من قسمت اخلاقیشو نمیفهمم، در حد من نیست که بفهمم، ولی سوال زیاد دارم ازش. کسی میفهمه بیاد که من سوالامو بپرسم ازش. اگر که شما با یک کسی آشنا میشی، تا اونجا که ممکنه باید خودتو پروتکت و سکیور بکنی. شما فقط حساب بانکیت مهم نیست، کلیه هم داری، ممکن کلیت رو بخوان در بیارن. دخترها کمبود اونچنان سکسی که مردا دارن ندارن، بخاطر که اصلا درایو دخترها رو سکس نیست، کمبود اون چیزای دیگه ای دارن که میبینی براش دارن تلاش میکنن، که پولی تو جیب توه و اینکه ازدواج بکنن و به نام تشکیل خانواده مقدس خرجش بیفته گردن تو، تا موقعی که تو بگی من دیگه ندارم، اونم بفهمه که شما دو تا چرا به هم نمیخورید. این قضیه رو باهاتم خودت رو سکیور بکنی. حالا یکی فیلم میگیره، یکی مخفیانه فیلم میگیره، یکی پر رو صاف میگه که من تا فیلم نگیرم نمیذارم تو من دست بزنی. اون جوابش حالا نه یا بله. یکی از اول میگه اینجا کاغذ بنویس. یکی دلو میزنه به دریا میره، هیچ هم نمیشه. هیچی نمیشه گفت در مورد اینا. هیچ کدوم از این چیزایی که گفتم نه من توصیه میکنم نه به نظرم درسته، ولی کارهایی هستش که شنیدم که میکنن. و وقتی قرار شد بهت حمله بشه، دفاعی که از تو سر میزنه به عقل خودته. یکی فرار میکنه، یکی چوب برمیداره، یکی در سطح زباله رو میگیره بالا سرش، یکی فوش میده، یکی گلوله با گلوله و اسلحه مقابله میکنه. دفاعی که میکنی به خودت مربوطه، ولی بدون حمله ای که داره میشه چیه و به چه قصدی هست. متاسفانه اینجا اینطوریه. زنان الان یک فراستریشن و یک خستگی جهانی بهشون دست داده از اینکه مردا تمام بازی های زنان براشون رو شده. یه مطلبی رو من گفتم که Men Studied Women، یه شوی داریم که Men Studied Women، این مردا زنا رو مطالعه کردن که بعد فهمیدن که چه چیزایی در وجود و طبیعت زن هست که خیلی هاشو باید ازش فرار کرد و زنا زیر ضربین گذاشتن و اینا اومده بالا. و این مسئله فمینیزم و اینو اونو مکتا و فلان اینا یه فراستریشن سنگینی به زنا دست داده که بازیشون رو شده دیگه. مسئله نجابت و مسئله خانواده و مسئله نمیدونم سکس و مسئله ای که من پراستیتوت نیستم و مسئله ای که من خرج ندارم و خونت رو از دست نمیدی و اینا همه از بین رفته. مهریه رو کی داده کی گرفته و اینا دیگه برگای خاک خورده تاریخ حالا مثلا ایران یا هر جای دیگه. الان زنها فراستریتد. با هر اکثریت زنهایی که صحبت میکنی اکثرا تو فکر انتقام گرفتن از مرداست. هر چی بگی جنگ شروع میشه، بخاطر که اون فراستریشن است. اون لطافت زنونه و اون دختر سویت هارتی که همه دنبالش تو دنیا میگردن فقط تو فیلم ها هستش. اگرم تو ظاهر میبینی این دختر آیسولیتد و محصور از دوستان دیگرش که نیستش. دوستان دیگرش هم که مثل این نیستن. پس این داره واسه ادا در میاره، یا داره واسه ادا در میاره، یا با دوستاش مشکل داره، یا دوستاش با این مشکل دارن. تو باید ببینی چه خبره. ما نمیگیم هر دختری خوبه داره واسه ادا در میاره، ولی وقتی یه دختری که میبینی خیلی خوب داره رفتار میکنه، ممکنه یه ادا و یه ظاهر باشه، یه ماسک باشه که تو رو جذب کنه. بعدن حالت واقعیش موقعی در میاره که تو کاغذ رو امضا کردی. وقتی میبینی دختر خیلی خوبی از دوستاش همه بیچ هستن، اگر هستن، پس یه مشکلی هست. اونا چطور دوست اینن؟ این چطور با اونا هنوز رابطه داره در حالی که سویت هارته؟ پس یه خبری هست. پس تو هدفی. اگرم دعوایی هست، دعوا سر لاف مولا هست، یعنی تو. متاسفانه نمیشه چیزی رو گفت. نمیدونم یه موقعی دختری ممکنه بهش بر بخوره. مگه من هوکرم منو ببری هتل؟ خونه خودت چرا نیام؟ زن داری فلان داد و فریاد و فلان اینا، مشروب هم مستیش میپره، اون شب هم خراب شده. تا میگه عوض دفعه دیگه هرچی گفت همون کارو میکنیم، همون کارو میکنی. فردا ظهر خودت توی وان یخ با کلیه بریده شده از درآمده بیدار میشی. نمیدونم چیه، یه موقع هستش که اتفاقی هم نمیفته، یه موقع هست که میری و میای هیچ کس هم نمیگه منو ریپ کرد، ولی اگر گفت چی؟ میگه مهریه رو کی داده که گرفته، ولی اگر خواست اونجا نوشی اندل مطالبه آقا، پس هر موقع خواست اگه کرد تقصیر توئه که اونجا نوشی اندل مطالبه. اگه خواست تو رو به ریپ الیگیت بکنه، متهم بکنه، میتونه. موضوع اینه که میتونه و این ترسناکه. شما با یه ببر رام اهلیه یا یه کوسهی که خیلی نرم و خوبه، دستم میزنی سرش گازت نمیگیره، میدونی اینقدر دندون خابیده زیر اون آرواره ها، عقلت میگه این الان به من حمله نمیکنه اشکال نداره، خب حمله نمیکنه، ولی من با این بازی نباید بکنم. طرف بود زیر دریا رفته بود کوسه رو ببوسه، یه بوس کردی چی نگفت، دو بوس کردی که دوباره لب کوسه رو بوسی، کوسه هم گاز گرفت تمام صورتش کند، زنده موند، ولی خب به عنوان یک درس برای تمام احمقا که آقا دندون اگه به این گندگی هست برای گاز گرفتنه، وقتی که مهریه می نویسن مال گرفتنه. اگر اجازه داره دختری بدون این که هیچ اتفاقی افتاده باشه، هیچ ضرب و شتمی بوده باشه، هیچ شکایتی بوده باشه، سرصدایی بوده باشه، بیاد بگه این منو ریپ کرد، پس این اجازه داره میتونه پرکتیس کنه، حق خودشو به اجرا بکنه. شاید هم از شما بعدش بیاد به یه دلیل شما نشده باشه، دختری دو هفته سه هفته باشی یهویی ازش متنفر بشی، یه چیزی ببینی، یه جوری بخوای پدرش در بیاری، خب ممکنه اونم واسه اونم اتفاق بیفته، همش که تقصیر دختره نیست، ولی تو نمیتونی بگی که این به بدن من نوازش کرد، منو مالید، نمیدونم منو بوس کرد، منم تحریک شدم، با ما هم سکس انجام دادیم، من اصلا نمیخواستم سکس انجام بدم، من دوست دختر داشتم، الان دوست دخترم منو ترک کرده، فهمیده مرتی که غلط کردی، کی بود ایرکشن گرفت؟ نمیتونی بگی ایرکشن من تقصیر اون بود. چرا نمیتونی بگی؟ میتونه خیلی باشه، دختری میتونه برای مرد رو باعث بشه که مرد ایرکشن بگیره و باهاش سکس داشته باشه، در حالی که مرد ممکنه نخواد. همچی حقی رو به مرد نمیدن. وقتی تو حق مساوی ندی باید فاصله بگیری. سخت، خطرناکه. By the same token باز میریم سراغ کشورهایی که زن توش ارزونتره. زن توش ارزونتره، نه فقط یعنی پراستیتوت ارزونتره، نه فقط نه به این معنا که زنها همه پراستیتوتن و چون قیمت گذاشتیم پس میگیم پراستیتوتن، حالا میگیم ارزونن، نه، زن ارزونتره. وقتی زن ارزونتره یعنی زن قدرت کمتری رو مرد داره، زن همه کارش پولیه، زن با تو بیزنس داره، وقتی قدرت بیشتری داره پول بیشتری از تو میگیره، وقتی قدرت بیشتری داره جورای مختلف پول بیشتری از تو میگیره. اون ریپی که اون ادعا میکنه، چرا واسه من یلاقبا کسی نمیاد ریپ ادعا کنه؟ چرا واسه کوبی برایانت اومدن گفته منو ریپ کرده؟ زندگی رو بکش از زیر دندون زنه بیرون، تازه واسه زنه تو الماس خریده که مثلا منو ببخش، ببین چقدر پول به اون داده که هفته معلومه چقدر عددش هست تو کورت کالیفرنیا. چرا واسه کوبی برایانت چاره کردن؟ چرا واسه تایگر وود چاله کردن؟ چرا واسه آرنولد شوایزنگر چاله کردن؟ چرا واسه من یه لاغوا نیومدن؟ یه همه دختر اومده رفته، چرا یه روش من نگفته اینو ریپ کردن؟

0: شاه بهشون $100 نمیرسه و بدون قیمت زن اونجا ارزونه، به دست آمدن زن خرجش کمه، دردسرش کمه، قدرت زن رو مرد کمه، به خاطر همین سیخ به همه جاش فرو نمی کنه و مرد در کنار زن اگر آرامش کامل نداره حداقل آرامش بیشتری داره. و تو اینو به عنوان یک سکس توریست که مسافرت میکنی به جای مختلف، به عنوان سکس توریست یا حالا غیر عنوان سکس توریست، فقط زنت به کمربندت وصل نباشه که همه کارا خیانت محسوب بشه، بغل گلا عکس بگیری مسافرته، مثلا رفتی مسافر بغل گلا عکس گرفتی مسافرت، میبینی اینجا چه خبره، سکس چجوریه، غذا چجوریه، پارتی چجوریه، گل که همه جاز بینو عکس بگیری. و وقتی به عنوان سکس توریست میری این فاکتورها رو میبینی، هر جا که این فاکتورها پایین تر باشه این دردسران پایین تره. وقتی تو لندن به قول ایشون 150 پوند میخواد که میشه تقریبا نزدیک $200 یا بیشتر برای 20 دقیقه و نیم ساعت، و تو کولومبیا این قیمت $12، دخترم به مراتب جوانتره و اون رنگی که شما خیال میکنید نیست، همه رنگ هست، همه قد هست، همه بدن هست، همه سایز هست، همه رنگ چشم هست، رنگ مو هم که خودشون هر روز عوض میکنن، همه جور و همه رنگش هست، از $12 تا $50، چیزی که اینجا از $200 تا $1500. پس بدون که مشکلاتی هم که اونجا زنها از روی قدرت کمترشون برای مرد ایجاد میکنن، ایپسو فکتو خاصیت طراحی A equal B, B equal C, A equal C اونجا کمتر. بازم معلوم نیست، بازم اگه بفهمن تو یک آمریکایی هستی که جیبت برو پوله، ممکنه بخوری به پست یه غالطاقی که اونم قیمتش $28، ولی یه غالطاقی که دنبال چاره میگرده میفهمه به ذات بلا سر بره، ولی احتمالش به همون مقدار به همون نسبت کمتره. دوستان منتظر تلفناتون هستیم روی سکایپ، خیلی لطف کردین، افتخار دادین، تصویرتون رو نشون دادید، ما مردیم و زنده شدیم در طول 18 سال که بابا بیایید تو شوی پرچونه شرکت بکنید، تصویرتون رو نشون بدید. هر کسی یه مشکلی داشت و این مشکل رو ما هرگز نفهمیدیم چیه، واسه دو سه نفر میشه بفهمیم چیه، ولی بقیه که دو سه نفر نیستن که. پس یه چیز بی خودی بود که خدا رو شکر داره یواش یواش درست میشه و برادرها خواهرای خوشتیپ و خوشگلمون هم بیان روی اسکایپ که شوی ما بازم خوشگل‌تر و قشنگ‌تر بشه و مسائلتون رو مطرح کنید. شماره تلفن ما 310-896-7524، سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11. لطفاً توی این برنامه شرکت کنید.
1: امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرشو بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون میده، بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه، ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجیان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم، همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی

بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی، اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید به سمت ال بره. Never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه یه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکل ها رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیرا دختر همم آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیرا تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که تو میتونی ازش در راحتی و آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. توی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقف میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری ها و ناراحتی ها حل میشه. کلی از جنگ های بی خودی که نباید بکنی واردش نمیشی، و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسهش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان، کاری نداره که 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه، و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگو ادامه نمیدی. میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین بابا جون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه،
و اون اشتباه نبوده، نمیدونستی. چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کار کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورقای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد. اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در معتد مبارکش که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو معتد آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد.

طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو تا زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیرا چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجوری هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی اخیرا، بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذریم، و موزیسین ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنها عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه‌های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت‌های این برنامه که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم. اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، مثلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن، و پربیننده ترینشون اونای هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو سست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه، و تو باید این مشکل حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه، و همین داستان. و انقدر پذیرفته است، اصلا هیچ من تا حالا ندیدم. خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باهاشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه، که این برنج رو با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این، تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون نظر، همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش کردن روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع، میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارای سکسی نداره، صحنه‌های اکس‌ریتد نداره.
حالا شاید خودشون هم از اول میدونستن، ولی بعدا ما فهمیدیم که اصلا نداره، چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که

چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ های بیفایده، چیزهایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی واسه یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب من که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعدا میبینم اینا مشکلات زندگی هستن. هر کدوم از اینا از بین ببری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها problems ها خودش problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی، فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بیخودی ره، یه نفر تیر میخوره 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم هر بیننده‌ای داره اون فیلمو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنه، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنا واسه چی لذت میبرن؟ شن اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل میکنم موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستشون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف میکنه آجوری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخواد دیگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه‌های اکس ریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت‌ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگ‌تر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هر کی خوشون میاد آقای تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثلا مثلا فیلمای هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید، بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال
که دیگه شبیه هالیوود شده. پیغامی هم که داره میدم اون پیغام هالیوود، ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوون هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنا با دیدن اون لذت نمیبرن که مثل که مثلا من بشنم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بده، هی برن کول هم دیگه وایسن اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اینم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موازش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده، 4 تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که این موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنها آهن پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه روش بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که از نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد، یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که این روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟
چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ ور میداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دخترها هم اینا رو نگاه کرده، فکرم نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم دوست دارم عادت دارم میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه هم همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسره، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد افتادن، اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با هم نگفت، نمیخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهو ابروهای دختره دم دماغشه از اخم، آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخواد ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابایی از این بعدش میمده یا مثلا اون فلانجوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد یه های دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم خب این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگی تو معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بی فایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جایی دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسرم مور خودتو نبینی، ممنش صدایش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قماربازه، یا با یه مردی که مشروب خوره،
باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشت بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، ولی تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همون جوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینم یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست، نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی هر حرکتی از هر کسی ببینی شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی نیور اندینگ پرابلمز نمیفتی. بعضی نیور اندینگ پرابلمز ها، البته همه میشن پرابلمز ها، بعضی از نیور اندینگ پرابلم ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدر هم طرف استاد باشه وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همین، اینجوری نوشتم من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصله‌مو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه، آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. و یعنی تو با این آدم بخواید بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از بخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی از نیور اندینگ پرابلم ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. یه سه گیم ریزرو یه فیلم بود، Alien vs Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها آمدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها اینا رو شکار میکنن، اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونید چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد، فیلم اسمش از جوپیتر که جوپیتر اسم این دختر بود، توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود، نظافتچی بوده. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی.
خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا. بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدمای کره زمین رو رشد میدن مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند رشد میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی من پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کشت میکردن. من خیلی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیش رو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم به خصوص بچه هایی که متولد میشن از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خودم هم بچه میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا ما زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دخترخاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فکر میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش در سجد در خود ما خارج کاسه کوزای سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده، شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدما هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاع جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجب و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونه 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسان مجسمه‌شه 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن‌ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه، تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست،
کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه شما کره زمین رو شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش بطریایی که توش اون اکسیر بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره، تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفنتو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرشو میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره اینجوری در سال 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چی کار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله از شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تونه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نایده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهار چشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهار چشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ، یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن. کنترل اصلی دست توه، حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه، حتی اگه جلوی چشمتو خراب بشه فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم، میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان، آدم شیطانی بجنگم، با این چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. ما مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه.
خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. اینا همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم جهش سر جای خودش هست. Devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نه به این که مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هرچی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن، یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری درش داده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه ایه. و تا هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این رو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچکی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص رو انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، برای وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه، اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن،
کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن، و مثل همین تمدنای قبلی که شما از باستان شناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن، و بعضی ها میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست، نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری هن، پول اینجا اونجوری، اینجا ما اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدنای زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اهرام و کی ساخته این سنگای به این عظمت کی بوده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه، یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن. میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ، و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، البته نه که من فهمیدم، نه میخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم واسم بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هر چی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادر تو، خواهر تو، پدر تو، هر کسی که هست، ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، که البته بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینی یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغامایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده،
و سیمبولا و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعتی تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یک ویدیوهای یک ساعتی دو ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیما به خاطر اینکه مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از این که با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه رو انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کن، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چی کار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظورم این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و اگه غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره، is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب پس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها من دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیپ هم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن.
فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده این جنگ، واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست، it's a never ending problem، it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم. من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله ای که مهمه سکسه و مسئله ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه حتما. چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونی، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتش رو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپرشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. طرف میگفت من اینقدر با دخترای مختلف آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میبری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره.
دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشه، به کارهای دیگه میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن، کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کنن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام این چیزایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمینه کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمیکنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو دواز کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون، اگر مورد تاییده باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شما تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم، شنوندگان شما رو
تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی، همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید، ببینن و بشنون. شماره تلفن ما از 310-896-7524. لطفا به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که

هر پولی هم هر کس میفرسته بیشتر کمتر هر چی هست جزء هدیه محسوب میشه و جز به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرجش رو پرچوری میکنیم انشالله و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تموم نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکل ها هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون میده، بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید وسط ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه یه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختر همه آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن آهنه جون بکنی، جونتو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که تو میتونی ازش در راحتی و آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقع فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم.
شما مشکلاتی که پیش

میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری ها و ناراحتیات حل میشه، کلی از جنگ های بی خودی ری که نباید بکنی واردش نمیشی، و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تو میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره، 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه، و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره تحلیل میره تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگو ادامه نمیدی، میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین بابا جون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالته، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری؟ گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه بچه دار شدی؟ گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری؟ یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی؟ گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه، و اون اشتباه نبوده، نمیدونستی. چون نمیدونستی میگی آقا نمیدونستی، و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی، ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورقای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه، همین کار رو دوباره رفت انجام داد. اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگدم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه، و خانما این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه، به سریال های ترکی گذاشتن، و شما میفهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه، و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زنها دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش، تو مکزیک پخش میکنن، تو زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش، تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش، تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است، و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیرا چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است.
نه رقصی اونجوری هم میبینی. موزیکای فیلمای ترکی اخیراً بعضی از این سریال‌ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذریم و موزیسین‌ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه‌های فیلمای ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنا عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه‌های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت‌های این برنامه که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رفتن شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن و پربیننده ترینشون اونای هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو تست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید این مشکل رو حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه و همین داستان. و انقدر پذیرفته است، اصلا هیچ من تالا ندیدم. خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باهاشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه که، این برنج و با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این، تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ این نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون نزن، همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روز روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینی این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه‌های اکس‌ریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول می‌دونستن، ولی بعداً ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ‌های بی‌فایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنه، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت‌های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش،
ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی واسه یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا شبیه حیونا هستن، حالا داستانش بگذاریم. شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب من که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعدا میبینم اینا مشکلات زندگی هستن. هر کدوم از اینا از بین ببری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها خودش problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یا سریال ترکی فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم نگاه میکنم حالا به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بیخودی رو یه نفر تیر میخوره، 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده‌ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش رو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل میکنیدم موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستشون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف کن آجوری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخواد دیگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه‌های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت‌ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگ‌تر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هر کی خوشون میاد آقای تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی مثل مثلا فیلمای هندی در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود، ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون.
من مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوون هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنا با دیدن اون لذت نمیبرن که مثل که مثلا من بشینم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بده هی برن کول هم دیگه وایسن اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید، اگه زن رو درک بکنی جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره خب بس تصویر بسته میشه، خب تو دست دو ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی و اینم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده، 4 تا چیز اتفاق میفته اونجا، سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که این موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنها آهن پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه، اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه داشت، بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که از نشستید و دارید نگاه میکنید اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، دونی این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد، یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه که چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه، در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که این روی این صندلی و روی این صندلی نشستن اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ ور میداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دخترها هم اینا رو نگاه کرده، فکر نمیکنم اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم،
من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت. گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسره، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با نه گفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهوی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم، آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخواد ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابایی از این بعدش میمده یا مثلا اون فلانجوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد یه های دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم خب این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدل فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگی تو معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بی فایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالش رو نبینی، پسر مو خودت رو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذ رو نوشتی، گل رو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قماربازه یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشت بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک و دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همه تونو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همون جوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بودن میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینم یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه،
پرابلم نیست، never ending problem یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میشن problems ها، بعضی از never ending problems ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بارو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدر طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلافاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصله‌مو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از never ending problem ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve، یه فیلم بود Alien vs Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد Alien ها اومدن، حیوانه عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این Alien ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا game reserve، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنیم، ما شکاریم. Which takes me to another subject، این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختره یادم میاد، فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدمای کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی، مثلا درست ماهی روش میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند روش میدن، دیگه نمیدن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند روش میدن، مثل مرداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم رو دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد.
حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی من پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر رو کشت میکردن. من خیلی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیش رو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم به خصوص بچه هایی که متولد میشن از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خدا رحمتش میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا با زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدین که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دخترخاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فکر میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش درد سرش سر خود ما خارج کاسه کوزای سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده، شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدما هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاع جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجب و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونسته 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسان مجسمش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن‌ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه، تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال من، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، دعوت
اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن، بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش بطریایی رو که توش اون اکسیر بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. توی که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره، تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفن تو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 19 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چی کار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله است. شما باش داری دیل میکنی، هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهار چشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهار چشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه اشرکاش باز میکنه، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن، کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشمتون خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم، میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان آدم شیطانی بجنگم، با چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. ما مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان رو از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد علکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت
به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. اینا همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم جهت سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نه این که مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هر چی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن، یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری درش داده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه ایه. و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این رو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچکی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص رو انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، برای وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه، اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن. و مثل همین تمدنهای قبلی که شما از باستان شناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن و بعضی ها میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن،
تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیک‌تره، که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری هن، پول اینجا اونجوری، اینجا مهاجر، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اون اهرام و کی ساخته این سنگای به این عظمت کی بوده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه، یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن، میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ، و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، البته نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدیم ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، کمتر بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هوی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده، و از سیمبول ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش، و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش
بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یک ویدیوهای یک ساعتی دو ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیما به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزیه که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با Never Ending Problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیداره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کن، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظب دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چیز بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظورم این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها میبینم دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، بعضی هم خب خوشتیپ هم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده این جنگ، واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست. It's a never ending problem, it's a feature.
وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم. من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه، که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست

خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونی، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی دو روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتش رو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپریشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. طرف میگفت من اینقدر با دختره مختلف دارم آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خودت قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری. پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس رو به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشه، به کارهای دیگه میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر اینکه میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا رو در یک مسیری ببره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام این چیزایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمینه کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنن، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلیزیشن،

اجزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن، و وقتی تو وستتین میخوری اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گالبلادر رو اینا تو در بیارن، و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی اینطور میکنی، و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن، بدون اگر مورد تاییده باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون یعنی همین گوشی میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفاً به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو رو یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه رو حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شوی پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته بیشتر کمتر هر چی هست جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شوی پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems مشکلاتی که هیچ موقع تموم نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی.
به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون میده، بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجیان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید وسط ال بره. Never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختر احمم آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن آهنه جون بکنی، جونتو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که رو تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست، ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شد. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده ستینگش رو یاد میگیری، نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقع فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری ها و ناراحتی ها حل میشه. کلی از جنگ های بی خودی که نباید بکنی واردش نمیشی و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده،
و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تو میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره که 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه و همین که این حرفو بهت میزنه انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگ رو ادامه نمیدی، میگه آجون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین باجون تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری؟ گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی؟ گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری؟ یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی؟ گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده، نمیدونستی. چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی، ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زروره های دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 37-38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگدم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم‌ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما می‌فهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترک‌ها میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه، و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش، تو مکزیک پخش میکنن، دو زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش، تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیرا چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجوری هم میبینی. موزیکای فیلمای ترکی اخیرا، بعضی از این سریالا موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنها عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و
میپرستن، هنرپیشه های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت های این برنامه که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم. اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن و پربیننده ترینشون اونای هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو سست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید مشکل حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بودم عشقیه و همین داستان. و انقدر پذیرفته است، اصلا هیچ من تالا ندیدم. خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینید سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه، که این برنج و با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این تکراری باشه. نفس که میکشی من این تکراری بودنش رو توجه میکنی، نفس در دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش، ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون نزن، همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینی این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول میدونستن، ولی بعدا ما فهمیدیم که اصلا نداره، چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ های بیفایده، چیزهایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت‌های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه، خیلی قشنگ مطالب گفته. اینو از یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی، اون تیکه تمیز نمیشه،
در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن، یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینه اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین بری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها problems ها خودش problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یا سریال ترکی فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم نگاه میکنم حالا به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بیخودی رو یه نفر تیر میخوره، 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنه، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش رو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل میکنن موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستشون درد نکنه، خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده، فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف کن آجوری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخواد دیگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه‌های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت‌ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگ‌تر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هر کی خوشون میاد موقعی تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی مثل مثلا فیلمای هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید، بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سالی بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود، ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنها با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوون هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنها با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشینم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایه های تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بدن، هی برن کول همدیگه وایسن،
اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا خب چی کار به چه درد من میخوره. خب اگه از میگن میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگایی که مردا با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس میخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اگرم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش، خب چهار تا از این باتناش هم فشار میده، چهار تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه‌های خوبی را که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیلم برای این دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنها آهن پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به طاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمیجنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه داشت، بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش، که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که از نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه، این یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، دونی این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ ور میداری تو ذهنت یا یه خودکار، اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده، فکر نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه
که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده. اصلا تو نگاه میکنی هنرپیشه هم همونه، همون هنرپیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسر داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقش داشته، اون نقش داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقش داشته، این یکی این نقش داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با هم نگفت، نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهوی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم. آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخواد ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابایی از این بعدش میمایده، یا مثلا اون فلانجوری بوده این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یه های دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم خب این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگی تو معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بیفایده با گرفتاری های بی‌نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسرمو خودتو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، دفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، مثلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قماربازه، یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشروب بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همون جوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینم یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست. never ending problem یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها البته
همه میتونن پرابلم زا. بعضی از نیور اندینگ پرابلم ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدر طرف استاد باشه وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همین، اینجوری نوشتم من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلافاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصله‌مو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فصل گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگ رو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی از نیور اندینگ پرابلم ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve. یه فیلم بود Alien versus Predator، یه هم چیزی از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها اومدن، حیوان ها عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject، این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختره یادم میاد، فیلم اسمش از جوپیتر که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدمای کره زمین رو رشد میدن مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی روش میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند روش میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو، تو پاند روش میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگر هم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی من پیروز گرفتم،
یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر رو کشت میکردن. من خیلی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیش رو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم به خصوص بچه هایی که متولد میشن از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوون میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خدا رحمتش میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا با زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دخترخاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم، شمایی که فهم میکنی این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی دولت کار فلانه، حاجی مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش درد سرش در خود ما خارج کاسکوزایی سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن مکسویل، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجب و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونه 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسان مجسمه‌شه 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن‌ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه. تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین رو شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش بطریایی که توش اون اکسیر بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی،
گندم کشت کنی، هر چیزی که بخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی. تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی. خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفنتو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرشو میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 19 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چی کار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا یک سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست. این مسئله است، شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است. یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست، این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهار چشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهار چشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ، یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن. کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم. میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان، آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. ما مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر می‌کنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن و
خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمی کنه، سیستم جهش سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نمی این که مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اون هم یه فیچر، اون هم یه سیستمیه از کل بازی که وسط طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هرچی که میخوای اسمش بذاری مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن، یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری درش داده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم از بهانه ایه. و تا هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این رو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اون رو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو میخواد، کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه وقتی شما تصویر کوچیک می‌بینی اون شخص رو انقلابی می‌بینی و اون حرکت رو بزرگ می‌بینی، ولی وقتی تصویر بزرگ می‌بینی نه اون حرکت بزرگه نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه. اصلا مثلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن. و مثل همین تمدنهای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم ده ها هزار سال قبل منقرض شدن و بعضی ها میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری هن، پول اینجا اونجوری، اینجا مهاج، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمین به این کوچیکی
تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اهرام و کی ساخته این سنگای به این عظمت کی بوده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده. خب سنگای هم به حمل می‌کردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چی که شما رو تعجب بهتون میده، ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینه به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا همین کار رو با مغز نهنگ

ولی هر کی هم اگه بفهمه، مثل همون فیلم جوپیتر، آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هر چی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، که البته بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینی یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هوی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و سیمبولا و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، ولی شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه، اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکردم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری با بمب بتری کنی، هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یک ویدیوهای 1 ساعتی 2 ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن، ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیم ها به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن گاد آف وار اینجوری بوده یا لاست آف اس اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلما و این داستانه که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از این که با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ 1 و 2 رو که برداشت من میدونم استپ 3 چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا

ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کنه، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنه خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کنه خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چیکار کردین، این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیزی به عمر طبیعی خودش چیز بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظورم این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره، is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونین چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها من دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیپم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت می‌کنه، اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست، it's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز می‌خورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم توی یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه، که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله ای که مهمه سکسه و مسئله ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم، بقیه زندگی که پیشکش 3-4 ماه همون اوایل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم، یه عدتود و یه غر و یه عدا، شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه حتما، چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده، تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده، یا زنا کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه، ظاهری که تو میبینی با چیزی که
در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتشو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپرشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. یارو میگفت من اینقدر با دخترای مختلف تا آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خودت قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری، لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری. پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم، که کارش رشد دادن و چی میگن، کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام این چیزایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا اون که در این زمین ها کمک نشه، کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو دواز کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن.
و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون اگر مورد تاییده، باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یک تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون یعنی همین گوشی میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید رو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنه هم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفاً به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جزء گروه واتساپ بذاریم و جزء گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جزء گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته بیشتر کمتر هرچی هست جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جزء هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تمام نمیشه. چرا تمام نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون میده، به خاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجیان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و
بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن. و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم، همون جوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید وسط ال بره. Never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختره همه آهن پرست شدن. آقا نه داداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جونتو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه‌ای که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست، ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقع فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی رو که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری‌ها و ناراحتیات حل میشه. کلی از جنگای بیخودی رو که نباید بکنی واردش نمیشی. و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسش فرقی نمیکنه، کار خودش رو انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره که 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگ رو ادامه نمیدی. میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین آقا جون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم،
میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی؟ گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری؟ یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی؟ گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده، نمیدونستی. چون نمیدونستی میگی آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی، ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کار کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورقای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداره بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم‌ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما می‌فهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو تا زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است و هرچی ساده تر. اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیرا چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونچون هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی اخیرا بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنا عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه‌های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت‌های این برنامه که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، مثلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن و پربیننده ترینشون اونای هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره
و این مرده میگه من عاشقتم، همه کار رو دست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید این مشکل رو حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه و همین داستان، و انقدر پذیرفته است. اصلا هیچ من تالا ندیدم، خب این همه خانم های ایرونی و غیر ایرونی باشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینید سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه که این برنج رو با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این تکراری باشه، نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش، ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی never ending problem هایی که تو اون نزن، همونیه که بدن اون خانومه روح اعصابش، بدنش که روز روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینی این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه‌های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول می‌دونستن، ولی بعداً ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ‌های بی‌فایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت‌های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه، خیلی قشنگ مطالب گفته. اینو از یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی، اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو، انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب من که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد این اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین بری برگردین دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده‌هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی، فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که
یه چیزی پیدا کنم که خودم نگاه میکنم حالا به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بیخودی ره، یه نفر تیر میخوره، 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام، هنرپیشه های فیلم یکی یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده‌ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال رو توکیل میکنن، موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما این رستوران داری، مردم این غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف کن آجوری، ممکن از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخواد دیگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه های اکس ریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هر کی خوشون میاد موقعی تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلمای هندی در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سالی بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنها با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوون هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنها با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشینم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بده، هی برن کول هم دیگه وایسن اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال. به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature.
من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دست به ماوس میخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اگرم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو بردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش، خب چهار تا از این باتناش هم فشار میده، چهار تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه‌های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنها آهن پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به طاق و میره. This is the feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمیجنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروز هم بارها گفتم و بارها هم برنامه داشتیم، بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش، که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که از نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه، این یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینه که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینو انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ ور میداری تو ذهنت یا یه خودکار، اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دخترها هم اینا رو نگاه کرده، فکرم نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسره، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه، این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با نه گفت نمیخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهوی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم، آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و
استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلاتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخواد ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابا این از این بعدش میومده، یا مثلا اون فلانجوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله هر شب یه دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم میخوام اینو آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتون معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بیفایده با گرفتاری های بی‌نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مور خودتو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری. میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قمار بازه، یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشروب بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همون جوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست. نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میشن problems ها، بعضی از never ending problems ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن، من پدر مادرم رو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدر طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصلمو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه، آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فصل گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه،
کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از never ending problem ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve. یه فیلم بود Alien vs Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها اومدن، حیوانه عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه، این ایلیان ها اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنه، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافهشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست. و طریقه ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختره یادم میاد، فیلم اسمش از جوپیتر که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدمای کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی، مثلا درست ماهی روش میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند روش میدن، دیگه نمیدن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند روش میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی من پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن، یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر رو کش میگن. من خیلی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیش رو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم، به خصوص بچه هایی که متولد میشن، از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوون میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خدا رحمتش میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا با زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا، و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم
همون دخترخاله کازینش کی بوده هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه میره غوطه میخوره میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش درد سرش در خود ما خارج کاسکوزایی سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاع جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر یه وجبه یا یه وجب و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونه 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سره انسان مجسمش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن‌ها که میگن خراب شده چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست پیغام واضحه، تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال من و سیاره مال اونه، بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین رو شما میده؟ مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش بطریایی که توش اون اکسیر بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره، تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفنتو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرشو میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی،
تو همینجوری چپ و راست دخترای 18 ساله و 20 ساله دست هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چیکار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا یک سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست، و فقط هم واسه

کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه اشرکاش باز میکنه، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن، کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشمتون خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم. میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان آدم شیطانی بجنگم، با این چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم، مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس بعد دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم جهش سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نمیگه که مثلا شیطان بازنده میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که وسط طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هرچی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری در شده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم از بهانه‌ایه. و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشون، نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این رو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی،
سیاسی

مردمی در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، همین 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، برای وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه، اصلا مثلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده، هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن و مثل همین تمدنای قبلی که شما از باستان شناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم ده ها هزار سال قبل منقرض شدن و بعضیا میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن، تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره، که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری ان، پول اینجا اونجوری، اینجا ما اونجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اهرام و کی ساخته این سنگای به این عظمت رو کی برده؟ خب ممکنه کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز آف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن، میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه، هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، البته نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو
قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، که البته بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالت‌های این فیلم‌ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یهویی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته، شبیه یه مرد، بعد اینا آهنین، فلزین، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه‌هاست، در حالی که پیغامایی که تو این فیلم‌ها هست بسیار زیاده و سیمبولا و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگیت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالایه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه، اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یک ویدیوهای 1 ساعتی 2 ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن، ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیم ها به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلما و این داستانه که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزیه که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از این که با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیداره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ 1 و 2 رو که برداشت من میدونم استپ 3 چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنه خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کنه، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنه خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کنه خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی یا میبینی که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره،
این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظورم این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها من دیپرسن، دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیپم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت می‌کنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست. It's a never ending problem. It's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم. من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز می‌خورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه، که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله ای که مهمه سکسه و مسئله ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم، بقیه زندگی که پیشکش 3-4 ماه همون اوایل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم، یه عدتود و یه غر و یه عدا، شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه حتما، چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 تا چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده، تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده، یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه، ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست، اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم، شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونی، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری،
فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری، نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی دو روز بعدش، بعد دیگه تمام کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتش رو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپرشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. یارو میگفت من اینقدر با دخترای مختلف دارم، آخرش هم به پوچی رسیدم. به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن، زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی. پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری، لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره. پس فردا گشنه ای دوباره. دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری. پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم، که کارش رشد دادن و چی میگن، کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هستش و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه. اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام این چیزایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمین ها کمک نشه، کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آجون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو دواز کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن، بدون اگر مورد تاییده، باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود به عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات. فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه اینا هم که گفتم فایده نداره. و
برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا ببخشید یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون یعنی همین گوشی میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید رو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنه هم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفا به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته بیشتر کمتر هر چی هست جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تمام نمیشه. چرا تمام نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون میده، به خاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجیان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باهاش جنگیدم، هر چیزی رو که باهاش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم همون جوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده با
باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید به سمت ال بره. Never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختر همم آهن پرست شدن. آقا نه داداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه ای که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیولای بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شد. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقع فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری ها و ناراحتی ها حل میشه. کلی از جنگ های بی خودی که نباید بکنی واردش نمیشی، و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسهش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره، 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه، و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگ رو ادامه نمیدی. میگه آجون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین آجون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زنگ گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زنم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگی آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی.
ولی وقتی فکر کنید دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کار کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورقای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداره بیاره تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم‌ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما می‌فهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترک‌ها میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه. و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیراً چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اون چون هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی، اخیراً بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنا عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه‌های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت‌های این برنامه که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم. اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، مثلا از کردیت اون فیلم کم می‌کردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنیم، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن و پربیننده ترینشون اونایی هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو سست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید این مشکل رو حل کنی
یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بودم عشقیه و همین داستان و انقدر پذیرفته است. اصلا هیچ من تا حالا ندیدم. خب این همه خانم های ایرانی و غیر ایرانی باهاشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنم و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع این همون موضوع ده. به هیچ وجه و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن. چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینید سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن بخوری بگی داداش این که تکراریه که این برنج رو با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنش رو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی never ending problem هایی که تو اون هست همونیه که بدن اون خانومه روح اعصابش بدنش کردن روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینی این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه‌های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول می‌دونستن ولی بعداً ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ‌های بی‌فایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی‌استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت‌های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی وز یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد اینا با اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین بری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها خودش problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بیخودی رو یه نفر تیر میخوره، 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه های فیلم یکی یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم
هر بیننده ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال رو توکیل میکنن موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیک های تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده، فرق نمیکنه. حالا فرض کن رنگ سقف کن آجوری، ممکن از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های دور و برش باشه. مشتری تو نمیاد که بخواد بگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هست، هر کی خوشمون میاد موقعی تکون میدن، ولی رقصی شما نمیبینی، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلمای هندی در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص ها و رقصنده هایی رو شما درش میبینید که در هیچ کدوم از فیلم های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلما نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر که اون مردم در اون موقع اپریشیت میکردن و قدردانی میکردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنها با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوون هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنها با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشنم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بده، هی برن کول هم دیگه وایسن اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال. به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اگرم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده،
چهار تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که این موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنها آهن پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به طاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی. می گفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه داشتیم، بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که از نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه. این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است. این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون هم خان و هم سوء با طبیعت زنون است. شما کاغذ برمیداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی. اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی. اینا چیزیه که سر تو، چون اون دخترها هم اینا رو نگاه کرده. فکر نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم. من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت. گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده. اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسر، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته. بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه، این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد اینا میتونه با هم. نه گفت، نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهوی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم. آقا چیه؟ یه موضوع جدید. تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکل، تو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای. تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخوای ببینی آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که
موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابایی از این بعدش میومده، یا مثلا اون فلانجوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته. خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یه دختر خالی آقا از اونجا میرسه، عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم میخوام این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه، طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتون معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بیفایده با گرفتاری های بی‌نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشی، برید یه جای دوردست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مو خودتو نبینی، ممنش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری. میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، مثلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قمار بازه، یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی، با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مش بخوری، دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک و دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار. تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همونجوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست. نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی، توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problem ها، البته با اینکه میدونی، باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت این طوریه، برادرت این طوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن دیگه، تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن، من پدرم مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدرم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصلمو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فقط اون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از نیور اندینگ پرابلم ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی.
این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve، یه فیلم بود Alien vs Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها اومدن، حیوانه عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه ایلیان ها اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject، این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون

فیلم اسمش از جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود، توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن با مادرش و با خالش و اینا، اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود نظافتچی بوده. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدمای کره زمین رو رشد میدن مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی، مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند رشد میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی من پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میگن. من خیلی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم به خصوص بچه هایی که متولد میشن از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خودم هم بچه میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا ما زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دخترخاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فکر میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش درد سرش در خود ما خارج کاسه کوزاش سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده، شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدما هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این همه اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاع جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجب و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونسته 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سره انسان مجسمش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن.

خودشون خودشون از بین بردن، ما که نمیدونیم، ولی چیزی که هست پیغام واضحه، تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو اینجا، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال من و سیاره مال اونه، و تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه، شما کره زمین شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش، و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدا برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اونو، اسمش هرچی هست، اونو اکسترکت میکنن میارن، بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش، بطریایی که توش اون اکسیر بود، تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات، اینا فیچره، تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، آدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفنتو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرشو میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 18 ساله 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چی کار کنی، تو کشور خودت هم پرن، یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله است. شما باش داری دیل میکنی، هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر هرس اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه، همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهارچشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهارچشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ، یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن، کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه، حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم، میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان، آدم شیطانی بجنگم، با این چیز شیطانی بجنگم،
از بین ببرم، مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر می‌کنی ایوله و شیطانیه، حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتاً بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم جهت سر جای خودش هست. Devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نمیگه که مثلا شیطان بازنده میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هرچی که میخوای اسمش بذاری مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن، یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری درش داده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه ایه. و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشون نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این رو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه وقتی شما تصویر کوچیک می‌بینی
اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، برفت تصویر بزرگ میبینی، نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه اصلا. اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده. تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن. و مثل همین تمدنهای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن، و بعضیا میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترا اونجوریان، پول اینجا اونجوری، اینجا ما اونجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اون اهرام کی ساخته؟ این سنگای به این عظمت کی بوده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده. خب سنگای هم با حمل می‌کردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه، یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا همین کار رو با مغز نهنگا میکردن. نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن. میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ، و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، اصلا نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هر چی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به یه سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، که البته بازم نکرد این کارو، ولی بنظرم خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام،
تو فیلم ترانسفورمرز، با اینکه ببین حالت‌های این فیلم‌ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یهویی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته، شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچه گونه هست. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و از سیمبل ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی، هیچ کی راجب پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای یک ساعتی دو ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن، ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیما به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلم ها و این داستان هایی که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از این که با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه رو انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کنه، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیزی به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه منظورم این آسمان خراشی که ما توش هستیم اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره، is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب پس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها من دیپرس هم به خاطر اینکه خوشتیپم هستن،
دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیم هم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده این جنگ، واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار تو، این جنگ نیست، it's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم‌های ترکی، نه در طول فیلم‌های ترکی، اول فیلم‌های ترکی یا از اونه که آخر فیلم‌های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه، که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینگاه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله که مهمه سکسه و مسئله که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش، 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه، حتما چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنا کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری، اگه فردا غذا نخوری نهایتاً اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تمام کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی، حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتشو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل
دیپریشنشون سنگین‌تر و سنگین‌تر میشه. طرف میگفت من اینقدر با دختره مختلف تا آخرشم به پوچی رسیدم. به پوچی میرسی. دخترم که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی. پوچی میرسی. خودت قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه یه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چی کار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هستش و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کنن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطرم این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام چیزایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمینه کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمیکنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو دوست کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون اگر مورد تاییده، باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، بعد گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه اینا هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم
هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترل دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول اچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچنل رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما از 310-896-7524. لطفاً به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جزء گروه واتساپ بذاریم و جزء گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو رو یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جزء گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شوی پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شوی پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته، بیشتر کمتر هرچی هست، جزء هدیه محسوب میشه و به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شوی پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تموم نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون میده، بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم همون جوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید به سمت ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختره همه آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون
ابستکل دیگه، واسط لولای بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهند بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. منتها فکر میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری ها و ناراحتی ها حل میشه. کلی از جنگ های بی خودی که نباید بکنی واردش نمیشی، و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسهش فرقی نمی کنه، کار خودش انجام میده، و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثل همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره که 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه، و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگو ادامه نمیدی. میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین با جون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زنگ گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورقای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم،
بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم‌ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما می‌فهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه. و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیراً چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونچون هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی، اخیراً بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمی کرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنا عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت های این برنامه که شروع میشه همون موضوع دوباره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو اصلا شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن، و پربیننده ترینشون اونایی هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو تست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید مشکل حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه و همین داستان. و انقدر پذیرفته است، اصلا هیچ من تا حالا ندیدم. خب این همه خانم های ایرونی و غیر ایرونی باشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینید سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه، که این برنج و با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنش رو توجه میکنی؟ این نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این
سریال ترکی رو که میبینی never ending problem هایی که تو اون هست همونیه که بدن اون خانومه روح اعصابش بدنش کردن روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینی این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتار سکسی نداره، صحنه های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول میدونستن، ولی بعدا ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ های بیفایده، چیزهایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی‌استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت‌های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی وزی یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چندتایی ماشین هستن که شبیه ماشینا شبیه حیونا، اصلا حال داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینم اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین بری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها خودش problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بیخودی رو، یه نفر تیر میخوره 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه های فیلم یکی یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالات صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل میکنن موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن دستون درد نکنه، خیلی از موزیکاش هم موزیک های تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف کن آجوری، ممکن از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخواده که سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه
موزیک این فیلم چطوره، یا بخاطر اینکه رقص توش هست یا نه، یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه‌های سریال‌های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی‌کنن بخاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن، یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه‌های اکسریتد سکسی نداره بخاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت‌ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگ‌تر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هر کی خوشمون میاد موقعی تکون میدن، ولی رقصی شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثلا فیلم‌های هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید، بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود، ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش، اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی، در حد بالا ارائه بدی بهشون. ولی مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا، همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنها با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوان هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنها با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشینم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان، هی عضلاتشون نشون بدن، هی برن کول همدیگه وایسن، اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا، خب چیکار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن، خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مردا با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد، نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه، خب تو دستت به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اگرم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش، خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده، 4 تا چیز اتفاق میفته اونجا، سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که این موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنها آهن پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی.
میگفتیم که تو سریالای ترکی، سریالای ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروز هم بارها گفتم و بارها هم برنامه داشتم، بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که از نشستید و دارید نگاه میکنید،

اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دختر هم اینا رو نگاه کرده. فکر نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم. من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت. گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتی که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میکسنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده. اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه هم همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسر داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته. بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه، این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با نه گفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهوی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم. آقا چیه؟ یه موضوع جدید. تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکل، تو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخوای ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابایی از این بعدش میمده، یا مثلا اون فلان جوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله هر شب یه دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم میخوام این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتون معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بیفایده با گرفتاری های بی‌نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مو خودتو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این درد سرا حل بشه. همچین که کاغذ رو نوشتی، گل رو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون درد سرا حل شده، ولی درد سر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قماربازه، یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشروب بخوری

دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک و دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همونجوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینم یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست، نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میشن problems ها، بعضی از never ending problem ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن دیگه، تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونا اینطوریه که هر چقدرم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اون افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصله مو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فصل گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگ رو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد از خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از never ending problem ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve. یه فیلم بود Alien vs Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها اومدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا game reserve، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست. و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونا باشه، ولی شما نمیدونی چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد، فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود نظافتچی بوده. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه
مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی روش میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند روش میدن، دیگه نمیدن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند روش میدن، مثل مرداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگیم هم پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میکردن. اخیرا من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم به خصوص بچه هایی که متولد میشن از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خدا رحمتش کنه میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا با زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یه هایی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدی، شمایی که فکر میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش در سش در خود ما خارج کاسه کوزاش سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده، شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکرای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجبه و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسان مجسمه‌ش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه، تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه شما کره زمین رو شما هم هدیه؟ مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش. و ما تو کره زمین
کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن، بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلای رو که توش بطریایی که توش اون اکسیره بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره، تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفنتو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 18 ساله 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چیکار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله است شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نیست. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه، همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهار چشمی داره نگاه میکنه، نه لیترالی چهار چشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشست کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن، کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه، حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زیر میذارم، میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان آدم شیطانی بجنگم، با این چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم، مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان رو از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد علکی واسه شو این 4 دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها
هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیجا رو من نگرفتم از این همه مسیجایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزایی که به شما به صورت به فرمت‌های فانتزی یا به فرمت‌های سای فای به شما نشون میدن. اینا همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نمیگه که مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هر چی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری در شده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه ایه. و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچکی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکتهایی به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هیچ فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، برای وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه. اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن. و مثل همین تمدنهای قبلی که شما از باستان شناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10 هزار سال قبل
منقرض شدن و بعضیا میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری هن، پول اینجا اونجوری، اینجا مهاجر، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اینا اهرامو کی ساخته؟ این سنگای به این عظمت کی برده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغزو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغامو بهت بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کارو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن. میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دور و بر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، اصلا نه که من فهمیدم، آنه میخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به یه سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، کمتر بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینی یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرده، بعد این آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در حالی که پیغامی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و سیمبل ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیراً این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها،
منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، میشه معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعتی تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای یک ساعتی دو ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیما به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده. شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه. ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از این که با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جروع شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که بعدش من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع از شما آب گرم کنید خراب میشه. البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا بس اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کن، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینید که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی یا میبینید که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیزی به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظورم این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها منم دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیبم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیب هم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه های خیلی خوشتیبه که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بیمعنی شده این جنگ، واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست. It's a never ending problem. It's a feature.
وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم. من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه 4 شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه 7 شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم‌های ترکی، نه در طول فیلم‌های ترکی، اول فیلم‌های ترکی یا از اونه که آخر فیلم‌های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینگاه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله‌ای که مهمه سکسه و مسئله‌ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همونطور ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش، 3-4 ماه همون اوایل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه حتما. چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده، تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده، یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه. من کاری به اون ندارم، ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی، فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی، انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری، نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی، بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتش رو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپریشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. طرف میگفت من اینقدر با دخترای مختلف آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس رو به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که
اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کنن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام چیزهایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمین ها کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلیزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت رو داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون اگر مورد تاییده، باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود به عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، بعد گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون رو درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالله اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شما تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی، همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید، ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفا به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جزو گروه واتساپ بذاریم
و جزء گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جزء گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته، بیشتر کمتر هر چی هست، جزء هدیه محسوب میشه و جز به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون میده، بخواد که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم، همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید به صورت ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختر همه آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست باشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن آهنه جون بکنی، جونتو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که تو میتونی ازش در راحتی و آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیولای بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شد. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی،
به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. منتها فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری‌ها و ناراحتیات حل میشه. کلی از جنگای بیخودی که نباید بکنی واردش نمیشی. و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره، 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگ رو ادامه نمیدی. میگه آجون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین آجون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگی آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورقای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 37-38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداره بیاره تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا 2 تا بچه، 2 تا بانوی محترمه در 2 خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه، به سریال های ترکی گذاشتن. و شما میفهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترک ها میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه. و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن
ریلیت میکنه و طبیعت زنو نشون میده، برای زنو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو تا زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیرا چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجوری هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی اخیرا، بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنها عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت های این برنامه که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه همدیگه هستن، و پربیننده ترینشون اونای هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو سست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه، و تو باید مشکل حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بودم عشقیه، و همین داستان. و انقدر پذیرفته است، اصلا هیچ من تالا ندیدم. خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه، که این برنج رو با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه، این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون نظر، همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینی این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع، میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه‌های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه‌های اکس‌ریتد نداره.
حالا شاید خودشون هم از اول میدونستن، ولی بعدا ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ های بیفایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست،

اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا شبیه حیونا هستن. حالا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی، اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینه وا اینا مشکلات زندگی درستن. هر کدوم از اینا از بین ببری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها خودش problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی فیلم ترکی چیز رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم هم نگاه میکنم حالا به هم نخوره، اصلا هم خورد نشه، یه چیز بی خودی ره، یه نفر تیر میخوره 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوست دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالات صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده‌ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودشو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ اصلا اینو میگفتم که وقتی سریال ترکی رو می‌کنم، موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستشون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف میکنه آجوری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخواد که سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن، یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه‌های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت‌ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگ‌تر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هر کی خوشونه یه موقعی تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم های هندی در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ولی مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوان هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن،
زنها با

دیدن اون لذت نمیبرن که مثل که مثلا من بشنم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بدن هی برن کول هم دیگه وایسن اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا خب چی کار به چه درد من میخوره. خب اگه از میگن خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دست به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی و اینم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موازش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده، 4 تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5 نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی را که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنا آهنپرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمیجنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروز هم بارها گفتم و بارها هم برنامه روش بارها نوال یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که هست، خانومتون، هر کسی که هست، نشستید و دارید نگاه میکنید اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، دون این چه سناریو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینه که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنیم به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ برمیداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزیه که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده. فکر نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم دوست دارم، عادت دارم میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه
که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده. اصلا تو نگاه میکنی هنرپیشه هم همونه، همون هنرپیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسر داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد اینا میتونه با هم. نه گفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهوی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم. آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و بازن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخوای ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابایی از این بعدش میماده یا مثلا اون فلانجوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یه های دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم بگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم من میخوام آخرش چی میشه. آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم اینجوری. اسمش هست چی در دنیای مدل فمینیستی؟ اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگی تو معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بی فایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مو خودتو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قمار بازه یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشت بخوری دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک و دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همه تونو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، ولی تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همونجوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست، never ending problem یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها،
بعضی از never ending problem ها، البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ببلش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونا اینطوریه که هر چقدر طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونا افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشت همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصله‌مو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. و یعنی تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگ رو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از never ending problem ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve. یه فیلم بود Alien versus Predator، یه هم چیزی از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها اومدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject، این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیرها بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست. و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیا رو هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونید چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد، فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، و هر صورت کارشون بود نظافتچی بوده. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند روش میدم، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی و هم پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم.
در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میکردن. اخیرا من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم به خصوص بچه هایی که متولد میشن از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خدا رحمتش میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا با زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دخترخاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یه هایی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14,000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش در سش در خود ما خارج کاسه کوزای سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی، این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکرای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این همه اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجب و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونه 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسان مجسمش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن‌ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه. تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین رو شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش بطریایی که توش اون اکسیر بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی.
تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، آدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفنتو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرشو میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 19 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چیکار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست. این مسئله است، شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر هرس اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است. یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعت یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهارچشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهارچشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه حشره‌کش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن. کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم. میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان، آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. ما مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر می‌کنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه. سیستم جهت سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و
برنده بودن شیطان، نه به این که مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هر چی که میخوای اسمش بذاری مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن، یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری درش داده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه ایه و تا هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این منو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه وقتی شما تصویر کوچیک می‌بینی اون شخص انقلابی می‌بینی و اون حرکت رو بزرگ می‌بینی، برای وقتی تصویر بزرگ می‌بینی نه اون حرکت بزرگه نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه، اصلا مثلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده، هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن و مثل همین تمدنهای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم ده ها هزار سال قبل منقرض شدن و بعضی ها میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن، تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری ان، پول اینجا اونجوری، اینجا مهاج، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینه به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اهرام و کی ساخته، این سنگای به این عظمت کی بوده؟ خب ممکن که ازای بودن که ارتفاع قدشون
ممکنه 40 برابر ما بوده. خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینه به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن. نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن. میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ، و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، البته نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هر چی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، که البته بازم نکرد این کارو، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هوی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم ها هست بسیار زیاده و سیمبول ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگیت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، ولی شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه، اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای 1 ساعتی 2 ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن،
ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیم‌ها به خاطر اینکه مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده. شما نگاه می‌کنی تو هر کدوم از این گیم‌ها و این فیلم‌ها و این داستان‌ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزیه که درک میشه. ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیداره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه. البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کن، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چیکار کردین، این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیزی به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظور این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و اگه غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب پس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها من دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، بعضی هم خب خوشتیپ هم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست، it's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم توی یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه، که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه،
مثلا اینکه تو زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله ای که مهمه سکسه و مسئله ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اولو میگم و بقیه زندگی که پیشکش، 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه. حتما چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی بهش 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنا کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتش رو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپریشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. یارو میگفت من اینقدر با دختره مختلف دارم آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری. پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس رو به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا
رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام چیزهایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمین ها کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستیه که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو واستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد واستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد واستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن. و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون، اگر مورد تاییده باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، بعد گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شما تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه، فول ایچ دی یا حتی 4K، بستگی داره شما یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون، هر جای دنیا تلویزیون شما. یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی، همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید، ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفاً به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جزء گروه واتساپ بذاریم و جزء گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جزء گروه‌های پرچونه باشید که پیغام‌ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک‌های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شوی پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته
بیشتر کمتر هرچی هست جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرجش رو پرچوری میکنیم انشالله و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون میده، بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم هم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم، همون جوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید دوست ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختره همه آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست باشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیولای بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقع فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد
همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری‌ها و ناراحتی‌هات حل میشه. کلی از جنگای بی خودی که نباید بکنی

نمیری، میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا اینکه نخیر آقا، گفتم ببین بابا جون تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه بچه دار شدی؟ گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری؟ یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی؟ گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زنم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کار کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورهای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 37-38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداره بیره تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم‌ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما می‌فهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترک‌ها میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه. و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو تا زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است و هرچی ساده تر. اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیراً چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونچون هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی، اخیراً بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنا عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه‌های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت‌های این برنامه که شروع میشه، همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم. اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از
اون داستان داشت میگفتیم این آره از اون کپی کرده، این سناریو اون کش رفته. حالا مثلا اگر

مثلا گادفادر یه فیلمی بود مثلا آی مثلا گودفلس یا مثلا فلان اینا رو مثلا شبیه اون بزنن اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن و پربیننده ترینشون اونایی هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم همه کار رو تست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید مشکل حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه و همین داستان و انقدر پذیرفته است. اصلا هیچ من تالا ندیدم. خب این همه خانم های ایرونی و غیر ایرونی باشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنم و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع این همون موضوع ده. به هیچ وجه و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن. چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینید سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن بخوری بگی داداش این که تکراریه که این برنج رو با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنش رو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی never ending problem هایی که تو اون نزن همونیه که بدن اون خانومه روح اعصابش بدنش کردن روز روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه‌های اکس‌ریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول می‌دونستن ولی بعداً ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ‌های بی‌فایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی‌استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی‌سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت‌های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی واسه یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذارید، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورست و انرژی تو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد همین اینا مشکلات زندگی درستن، هر کدوم از اینا از بین بری برگردی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها
پرابلمز ها خودش پرابلمز ها هست. انیویز از نیور اندینگ پرابلم ها لذت میبرن به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندش. هدف اونا بیننده‌هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم هم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بی خودی رو، یه نفر تیر میخوره 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه های فیلم یکی یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودشو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل میکنم موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیک های تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف کن آجوری، ممکن از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه. مشتری تو نمیاد که بخواده که سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هر کی خوشون میاد موقعی تکون میدن، ولی رقصی شما نمیبینی، رقص اورگانایز کوریوگرافی مثل مثلا فیلمای هندی در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنها با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوون هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنها با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشینم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بده، هی برن کول هم دیگه وایسن اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال.
به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد، دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو، اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس میخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اگرم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش، خب چهار تا از این باتناش هم فشار میده، چهار تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که این موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی، you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیلم برای این دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری، چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنها آهن پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمیجنگی. میگفتیم که تو سریالای ترکی، سریالای ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه داشتیم، بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش، که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی، میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که از نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه، این یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینه که اینطوریه اینطوریه، بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که این رو این صندلی و رو این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون هم خان و هم سوه با طبیعت زنون است. شما کاغذ برمیداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دخترها هم اینا رو نگاه کرده، فکرم نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری، یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت. گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی، داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده. اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسر، داستان 99% همونه، منتها تو یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، تو یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته.
بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد اینا میتونه. ما نه گفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهو ابروهای دختره دم دماغشه از اخم. آقا چیه؟ یه موضوع جدید. تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلاتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تا از بودن و با زن میخوای. تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخوای ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابا این از این بعدش میومده یا مثلا اون فلانجوری بوده این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد یه دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم بگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم میخوام این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره. میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتون معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بیفایده با گرفتاری های بی‌نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشش بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشی، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مو خودتو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری. میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، مثلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قماربازه یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مش بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار. تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همونجوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست. نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problem ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدر طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی
ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری. یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصلمو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فصل گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگ رو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، این میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از never ending problem ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve. یه فیلم بود Alien vs Predator، یه هم چیزی از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها اومدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشنست چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست. و طریقهی که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یعنی اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختره یادم میاد. فیلم اسمش از جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود، توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمه مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدمای کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی روش میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند روش میدن، دیگه نمیدن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند روش میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم رو دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی من پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن، یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر رو کش میگن. اخیرا من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیش رو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم، به خصوص بچه هایی که متولد میشن، از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن
مادر بزرگ هم خدا رحمتش کنه میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه. مادر بزرگ هم میگفت. و الان میبینه حالا ما زن ریشدار هم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا، و دیدین که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش در سرش در خود ما خارج کاسکوزایی سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسویل، زکرای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاع جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجبه و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سره انسانه، مجسمش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه. تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال من و سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن، بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش، بطریایی که توش اون اکسیر بود، تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات، اینا فیچره، تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی،
از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفن تو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 18 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چیکار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست. این مسئله است، شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر هرس اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است. یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهارچشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهارچشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن. کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشمتون خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم. میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان، آدم شیطانی بجنگم، با این چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نه به این که مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله
یا یه بامپ یا یه لول یا یه هرچی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن، یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری درش داده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه ایه. و تا هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این رو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اون رو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، همین 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هیچ فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر که وقتی شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، برای وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه، اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن. و مثل همین تمدنهای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن و بعضیا میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری هن، پول اینجا اونجوری، اینجا ما اینجا ویزا، اینجا فلانه، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینه به این کوچیکی تمدنای زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اهرام کی ساخته؟ این سنگای به این عظمت کی بوده؟ خب ممکنه کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست.
حالا ممکنه به اون صورت نباشه، یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن، میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ، و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، حتی نه که من فهمیدم، ها نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین و میدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا، انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، کمتر بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته، شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچه گونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و از سیمبول ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگیت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر باید بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی، هیچ کی راجبه پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای 1 ساعتی 2 ساعتی توضیح دادن، به اونا بازم نزدیک شدن، ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیما به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلما و این داستانه که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزیه که درک میشه،
ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای رو انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیداره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخص اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه، حتی شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کنه، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینید که چرا آب گرم کنید خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی یا میبینید که چیکار کردین، این خوب کار نکرده خراب شده، مواظب دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه منظور این آسمان خراشی که ما توش هستیم اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونین چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها من دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خوشتیپم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت می‌کنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار تو، این جنگ نیست، it's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه هفت شبم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم‌های ترکی، نه در طول فیلم‌های ترکی، اول فیلم‌های ترکی یا از اونه که آخر فیلم‌های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. یکی میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله که مهمه سکسه و مسئله که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش،
سه چهار ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه حتما. چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به چهار چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده لیاقتش همون بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی دو روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتشو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپریشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. طرف میگفت من اینقدر دو دختره مختلف دارم آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خودت قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری. پس چی کار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشه، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر اینکه میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. بخاطر همین این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام این چیزایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمین ها کمک نشه
کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری، اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری.

وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، بعد گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا ببخشید یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون یعنی همین گوشی میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنه هم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفا به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشتر این چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته بیشتر کمتر هرچی هست جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکل ها هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون میده، بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن. و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم همون جوری هست که همیشه بوده. مشکل

تو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید وسط ال بره. Never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیرا دختره همه آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیرا تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه‌ای که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیول‌های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقع فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری‌ها و ناراحتیات حل میشه. کلی از جنگای بیخودی که نباید بکنی واردش نمیشی. و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره، 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگ رو ادامه نمیدی. میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین آقا جون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تا
تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده، نمیدونستی. چون نمیدونستی میگی آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کار کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورهای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم که ایشون وایستاده تا سن 37-8 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم‌ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما می‌فهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یردک کادندر، زن همه جا زنه و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو تا زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است و هرچی ساده تر. اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی اخیرا، چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجوری هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی اخیرا بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زن ها عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت های این برنامه که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو اصلا شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن و پربیننده ترینشون اونای هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو تست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که
این قضیه از بوسه اول میگذره همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید این مشکل رو حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بودم عشقیه و همین داستان، و انقدر پذیرفته است اصلا هیچ من تالا ندیدم. خب این همه خانم های ایرونی و غیر ایرونی باشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینید سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن بخوری بگی داداش این که تکراریه که این برنج رو با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این تکراری باشه، نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ این نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی never ending problem هایی که تو اون نزن همونیه که بدن اون خانومه روح اعصابش، بدنش که روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینی این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه‌های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول می‌دونستن، ولی بعداً ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ‌های بی‌فایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت‌های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی واسه یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد همین اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین بری برگردی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندش. هدف اونا بیننده‌هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی، فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بی خودی رو یه نفر تیر میخوره،
6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده‌ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال رو تاکید کنم، موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده، فرق نمیکنه. حالا فرض کن رنگ سقف بکن آجوری، ممکن از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های دور و برش بشه. مشتری تو نمیاد که بخاطر اینکه سقف اینجا چه رنگیه، مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه بخاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا بخاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمیکنن بخاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه های اکس ریتد سکسی نداره بخاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هر کی خوشون میاد موقعی تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلمای هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا، همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنها با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوون هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنها با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشنم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بدن، هی برن کول هم دیگه وایسن، اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن، خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال. به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد، دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو، اون تصویر بسته میشه،
دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس میخوره بخاطر که تو نمیدونی چیکار کنی، و اینم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو بردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش، خب چهار تا از این باتناش هم فشار میده، چهار تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه‌های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنها آهن پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is the feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمیجنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه داشتیم، بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش، که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که هست، خانومتون، هر کسی که هست، نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه، این یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، دون این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه که چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ ور میداری تو ذهنت یا یه خودکار، اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده، فکر نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میکسنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسر، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه، این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد افتادن، اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد اینا، میتونه ما نه گفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهو ابروهای دختره دم دماغشه از اخم. آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی
و از این مشکلاتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای. تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخوای ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابا این از این بعدش میمده، یا مثلا اون فلان جوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله هر شد یه دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم بگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم میخوام این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتون معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بی فایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مو خودتو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری. میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قمار بازه، یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی، با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشت بخوری، دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک و دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همه تون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، و تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همونجوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینم یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست. never ending problem یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problem ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن دیگه، تو نمیتونی از اینا بگی آقا ولش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدرم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشت همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصلمو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فرض کن گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این
تفنگ میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از never ending problem ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve. یه فیلم بود Alien vs Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها آمدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه. اسم اون دختر یادم میاد، دختر چشم درشتی شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختره یادم میاد. فیلم اسمش از جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، در صورت کارشون بود نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمه مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی روش میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند روش میدن، دیگه نمیدن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند روش میدن، مثل مرداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه هم میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی من پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن، یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میگرم. اخیره من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم، به خصوص بچه هایی که متولد میشن، از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوون میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن، مادر بزرگم خدا رحمتش میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا با زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا، و دیدین که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم،
همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یه هایی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14,000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلانه، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش در سش سر خود ما خارج کاسه کوزاش سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی، این همه میگن افرادی مثل جوردن مکسویل، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجبه و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر یه انسان مجسمه‌ش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن‌ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه. تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش، بطریایی که توش اون اکسیر بود، تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخواید بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات، اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفن تو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تا
تو همینجوری چپ و راست دخترای 18 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چیکار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا یک سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست. این مسئله از شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگ هایی که برای ما هست جنگ های دیزاین شده است. یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست، این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهار چشمی داره نگاه میکنه. نه لیترالی چهار چشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشست کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه. تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ، یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن. کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم. میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان، آدم شیطانی بجنگم، من چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد علکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه. سیستم جهش سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نمیگه که مثلا شیطان بازنده میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه. اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هرچی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه،
فلانجا یه تیری در شده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه ایه و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشد هم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این رو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خر هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، همین 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هیچ فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه وقتی شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، ولی وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه. اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده. تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن و مثل همین تمدنای قبلی که شما از باستان شناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم ده ها هزار سال قبل منقرض شدن و بعضی ها میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوریان، پول اینجا اونجوری، اینجا ما اونجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اون اهرام کی ساخته؟ این سنگای به این عظمت کی برده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن. میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود
حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوربر ما فراوان هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، اصلا نه که من فهمیدم، ها نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کی هم اگه بفهمه، مثل همون فیلم جوپیتر، آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقع درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا، انگار که اصلا مهمه که سه نفر بمیرن نسبت به یه سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برسات داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، کمتر بازم نکرد این کار، ولی برسات خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالت‌های این فیلم‌ها کاملاً به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینی یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یهو دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرد، بعد اینا آهنین، فلزین، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه‌هاست، در حالی که پیغامایی که تو این فیلم‌ها هست بسیار زیاده و از سیمبل ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگیت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجب پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای یک ساعتی دو ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن، ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیما به خاطر اینکه مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلم‌ها و این داستانه که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از این که با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیداره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد
استپ یک و دو رو که بعدش من میدونم استپ سه چیه و اگه شخص اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه. البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کنه، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما

is a never-ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیبم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیبم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت می‌کنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار تو، این جنگ نیست، it's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم توی یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه، که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینگاه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله‌ای که مهمه سکسه و مسئله‌ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش، 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه، حتما چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 تا چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده، تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده، یا زنا کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه، ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست، اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم، شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری، اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه، که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری

نداری، ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی، حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتشو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپرشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. یارو میگفت من اینقدر با دخترای مختلف رفتم آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چی کار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کاری که باید بکنی که اون سکس رو به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشه، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. بخاطر همین این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام این چیزایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا اون که در این زمینه کمک نشه، کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمیکنه. و این همون هاروستیه که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون، اگر مورد تاییده باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شما تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه، فول HD یا حتی 4K، بستگی داره شما یا
یا 2160 یا ببخشید یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید رو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنه هم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی، همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید، ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفاً به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته، بیشتر کمتر هرچی هست، جزء هدیه محسوب میشه و جز به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تموم نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون بده، بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی، میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باهاش جنگیدم، هر چیزی رو که باهاش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم همون جوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید به صورت ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که
آقا نمیدونی اخیراً دختر همم آهن پرست شدن آقا. نه داداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست باشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیولای بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهند بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. منتها ما فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری ها و ناراحتی ها حل میشه. کلی از جنگ های بی خودی رو که نباید بکنی واردش نمیشی، و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسهش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده، و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثل همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره، 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه، و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگو ادامه نمیدی. میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین با جون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زنگ گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورقای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاجی سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره
رفت انجام داد. اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانما این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال های ترکی گذاشتن. و شما میفهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه. و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیراً چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی چون هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی، اخیراً بعضی از این سریال ها موزیک های خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنا عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه‌های ترکی اینو قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت‌های این برنامه که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم. اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، مثلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن. و پربیننده ترینشون اونایی هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو تست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید مشکل حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه و همین داستان. و انقدر پذیرفته است، اصلا هیچ من تا حالا ندیدم. خب این همه خانم های ایرونی و غیر ایرونی، باهاشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا
و یه غذایی برات سرو بکنن بخوری بگی داداش این که تکراریه که این برنج رو با این خورشت رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنش رو توجه میکنی؟ این نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون نظر، همونیه که بدن اون خانومه روح اعصابش، بدنش که روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع، میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتار سکسی نداره، صحنه های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول میدونستن، ولی بعدا ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ های بیفایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت های مردم، روابط و اصلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه، خیلی قشنگ مطالب گفته. انیویز یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چندتایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم. شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی، اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورست و انرژی تو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینه اینا مشکلات زندگی هستن. هر کدوم از اینا از بین ببری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها خودش problems ها هست anyways، از never ending problem ها لذت میبرن به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی، فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم هم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بی خودی رو، یه نفر تیر میخوره 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه های فیلم یکی یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه، هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل میکنن، موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستشون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش که.
شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده، فرق نمیکنه. حالا فرض کن رنگ سقف کن آجوری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور برش باشه یا بیلدینگ های دور برش باشه. مشتری تو نمیاد که بخاطر اینکه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هر کی خوشون میاد موقعی تکون میدن، ولی رقصی شما نمیبینید، رقص اورگانایزد کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم های هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص ها و رقصنده هایی رو شما درش میبینید که در هیچ کدوم از فیلم های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلما نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر که اون مردم در اون موقع اپریشیت میکردن و قدردانی میکردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی، در حد بالا ارائه بده بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا، همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوون هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنا با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشینم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان، هی عضلاتشون نشون بده، هی برن کول هم دیگه وایسن، اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن، خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال. به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد، دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اینم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش، خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده، 4 تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که این موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن دارید designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری،
چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنا هم پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه میکوبه به تاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی، سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه روش، بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که هست، خانومتون، هر کسی که هست، نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه، این مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، این چه سناریو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه که چاله بدی کنده و اینو انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ بر میداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزیه که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده، فکر نکن اونا به دختره یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت. گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میکسنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنرپیشه همونه، همون هنرپیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسره، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه، این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد افتادن، اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با هم نگفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهو ابروهای دختره دم دماغشه از اخم. آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلاتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تا از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخواد ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابای این از این بعدش میومده، یا مثلا اون فلان جوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یهو دختر خالی آقا از اونجا میرسه، عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم میخوام ببینم آخرش چی میشه. آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه، طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که
این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتون معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بیفایده با گرفتاری های بی‌نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشش بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالش رو نبینی، پسر مو خودت رو نبینی، ممنش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذ رو نوشتی، گل رو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری. میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، مثلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قمار بازه یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی، با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشت بخوری، دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک و دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همه تون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار. و تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همونجوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینم یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست. نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی، توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problem ها، البته با اینکه میدونی، باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن دیگه، تو نمیتونی از اینا بگی آقا ولش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدرم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اون افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصلمو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری و هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از نیور اندینگ پرابلم ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve. یه فیلم بود Alien vs Predator، یه هم چیزی از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد Alien ها آمدن، حیوانه عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این Alien ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا game reserve، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم
که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست. و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیا رو هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه. اسم اون دختر یادم میاد، دختر چشم درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد. فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بودن. با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، و هر صورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدمای کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند رشد میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگیم هم پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر رو کشت میکردن. من خیلی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیش رو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کوره آدم، به خصوص بچه هایی که متولد میشن، از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خدا رحمتش میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا با زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد داره، من به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا، و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هرکی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یه هایی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلانه، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش در سرش در خود ما خارج کاسه کوزاش سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده، شما تازه رسیدی. این همه
میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجبه و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر یه انسان مجسمش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه. تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین رو شما میده؟ مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن، بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش، بطریایی که توش اون اکسیر بود، تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات، اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفن تو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرشو میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دخترای 18 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چی کار کنی، تو کشور خودت هم پرن، یهو میبینی دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله از شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تونه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نایده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه، همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهارچشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهارچشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست،
اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی، ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض دو دقیقه همه پشه ها میرن، کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه، حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم، میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم، مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد علکی واسه شو این 4 دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن، این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم، کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست، و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم سر جای خودش هست، devil always wins، شیطان همیشه برنده است، و برنده بودن شیطان نه به این که مثلا شیطان بازنده میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح شه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که وسط طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هرچی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری در شده و یه پارتیزان دیگر کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه ایه. و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خریش کس نشون، نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش اینا رو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست، و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خر هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌هایی به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی،
مردمی در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، همین 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت

جهانیه. انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدا میخوان هاروست کنن. و مثل همین تمدنهای قبلی که شما از باستان شناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن و بعضی ها میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا و نفت اون و اونجا دخترها اونجوری هن، پول اینجا اونجوری، اینجا مهاج، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اهرام و کی ساخته این سنگای به این عظمت کی بوده؟ خب ممکنه کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن. میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، البته نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هر چی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره‌ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادر تو، خواهر تو، پدر تو، هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به یه سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. و اصلا داشتن اینجوری نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، که البته بازم نکرد این کار، ولی برای خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینی یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرده، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن،

بچه گونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و سیمبول ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیراً این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، میشه معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یک ویدیوهای یک ساعتی دو ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیم ها به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیم ها و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با Never Ending Problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه رو انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problem. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه. البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا بس اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کنه، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی یا میبینی که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظور این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره، is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب پس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها منم دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیپ هم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه،
اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده این جنگ، واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست، it's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم توی یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله ای که مهمه سکسه و مسئله ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه، حتما چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونی، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتش رو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپرشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. طرف میگفت من اینقدر با دختره مختلف آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خودت قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه.
امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن، کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام چیزهایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمین ها کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلیزیشنی از این قضیه است که آجون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن، بدون اگر مورد تاییده، باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شما تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا ببخشید یا 1440 یا 2160 که 4K هست، شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول HD 24 ساعته لایو از هر
جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچنل رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفا به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته، بیشتر کمتر هرچی هست، جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکل ها هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون میده، بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید به سمت ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختر همم آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جونتو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که رو تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست.
شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شد. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقع فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری‌ها و ناراحتیات حل میشه. کلی از جنگای بیخودی که نباید بکنی واردش نمیشی. و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره، 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگ رو ادامه نمیدی. میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین آقا جون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورقای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا 2 تا بچه، 2 تا بانوی محترمه در 2 خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و
هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما میفهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یردک کادندر، زن همه جا زنه. و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو تا زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیرا چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجوری میبینی. موزیکای فیلم های ترکی اخیرا، بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذریم. و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنا عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت های این برنامه که شروع میشه، همون موضوع دوباره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم. اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن. و پربیننده ترینشون اونای هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو سست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید مشکل حل کنی، یا چیز عشقیه، یا چیزی عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بودم عشقیه و همین داستان. و انقدر پذیرفته است، اصلا هیچ من تالا ندیدم. خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه، که این برنج رو با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این، تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون نظر، همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روح اعصابش لازم داره که
لذت ببره که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع، میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول میدونستن، ولی بعدن ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ های بیفایده، چیزهایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه، خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی واسه یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی، اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو، انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب من که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعدا میبینه اینا مشکلات زندگی هستن. هر کدوم از اینا از بین ببری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از Never Ending Problems ها problems ها خودش problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی، فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بیخودی رو، یه نفر تیر میخوره، 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنه، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش رو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل میکنیدم، موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده، فرق نمیکنه. حالا فرض کن رنگ سقف کن آجوری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخواد دیگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه‌های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت‌ها دارن. دلیل این نیست.
دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هست، هر کی خودشون یه موقعی تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم‌های هندی در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوون هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنا با دیدن اون لذت نمیبرن که مثل که مثلا من بشنم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بدن، هی برن کول هم دیگه وایسن اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو بذاره 30 سال اون بذاره 30 سال اون، هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دست دو ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اینم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موازش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده، 4 تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که این موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری، چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنها آهن پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به طاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه روش بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که از نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است
این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینه که اینطوریه اینطوریه بیاد دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ ور میداری تو ذهنت یا یه خودکار، اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دخترم هم اینا رو نگاه کرده، فکرم نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم دوست دارم عادت دارم میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسره، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد افتادن، اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با نه گفت، نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهوی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم، آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخواد ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابایی از این بعدش میمده یا مثلا اون فلانجوری بوده این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد یه های دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، یه سناریو جدیده. میگم خب این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگی تو معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بی فایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسرم مو خودتو نبینی، ممنش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems
are not problems, they are features. اینا فیچر هستن. اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی، با یه مردی که قماربازه یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشت بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، ولی تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همون جوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست، نیور اندینگ پرابلم، یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی نیور اندینگ پرابلمز نمیفتی. بعضی نیور اندینگ پرابلمز ها، البته همه میشن پرابلمز ها، بعضی از نیور اندینگ پرابلم ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن، من پدر مادرم رو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدر هم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته، همین اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصله‌مو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه، آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از نیور اندینگ پرابلم ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. یه سه گیم ریزرو، یه فیلم بود Alien vs Predator، یه هم چیزی از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد Alien ها اومدن، حیوانه عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این Alien ها رو اینا رو شکار میکنن، اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونید چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد، فیلم اسمش از جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود.
توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود نظافتچی بوده. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدمای کره زمین رو رشد میدن مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند رشد میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی من پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میگن. من خیلی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیش رو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم به خصوص بچه هایی که متولد میشن از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خودم هم بچه میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا ما زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دخترخاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فکر میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش در سجد در خود ما خارج کاسه کوزای سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده، شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدما هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این همه اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاع جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجب و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونه 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسان مجسمش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن‌ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه.
تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو اینجا، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروست

اکسیر نخاع یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن، بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش بطریایی که توش اون اکسیر بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره، تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفنتو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرشو میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 18 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چی کار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله است. شما باش داری دیل میکنی، هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهارچشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهارچشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه اچرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن، کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه، حتی اگه جلوی چشمتون خراب بشه فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم، میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم، مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر می‌کنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 آدمم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت

توی فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش فور، این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم جهت سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نه این که مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هر چی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن، یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری درش داده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم دلیل بهانه ایه. و تا هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچکی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه وقتی شما تصویر کوچیک می‌بینی اون شخص رو انقلابی می‌بینی و اون حرکت رو بزرگ می‌بینی، ولی وقتی تصویر بزرگ می‌بینی نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه. اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن. و مثل همین تمدنهای قبلی که شما از باستان شناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم ده ها هزار سال قبل منقرض شدن و بعضی ها میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن، تا
تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره، که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوریان، پول اینجا اونجوری، اینجا مهاجر، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اون اهرام و کی ساخته این سنگای به این عظمت کی بوده؟ خب ممکنه کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه، یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن، میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ، و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، البته نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم واسم بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، که البته بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته شبیه یه مرد، بعد این آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده، و سیمبولا و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش، و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش
بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای یک ساعتی دو ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیما به خاطر اینکه مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزیه که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از این که با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه رو انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کن، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چی کار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظورم این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب پس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها من دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیبم هستن، دخترم سراغشون میاد، بعضی هم خب خوشتیب هم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه های خیلی خوشتیبی که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بیمعنی شده این جنگ، واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست. It's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست،
من دیپرس نمیشم. من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه 4 شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه 7 شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم‌های ترکی، نه در طول فیلم‌های ترکی، اول فیلم‌های ترکی یا از اونه که آخر فیلم‌های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه، که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله که مهمه سکسه، و مسئله که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه. حتما چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده، یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه. من کاری به اون ندارم، ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونی، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تمام کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتشو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپرشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. طرف میگفت من اینقدر با دختره مختلف آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرد کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چی کار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشه، به کارهای دیگه ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که
اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کنن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطرم این چیزا گفته نمیشه و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام چیزهایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا اون که در این زمین ها کمک نشه، کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستیه که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلیزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن، بدون اگر مورد تاییده، باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی، ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یک تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی، همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید، ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفاً به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جزو گروه واتساپ بذاریم
و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته، بیشتر کمتر هرچی هست، جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون بده، بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم، همون جوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید به سمت ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختره همه آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جونتو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه‌ای که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست، ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی،
به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقع فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری‌ها و ناراحتیات حل میشه. کلی از جنگای بیخودی که نباید بکنی واردش نمیشی. و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره، 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگ رو ادامه نمیدی. میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین آقا جون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالته، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگی آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کار کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورقای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 37-38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگدم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم‌ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما می‌فهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر. زن همه جا زنه و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن
ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش، تو مکزیک پخش میکنن، دو تا زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش، تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیراً چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجوری هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی، اخیراً بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زن ها عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت های این برنامه ها که شروع میشه، همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن، و پربیننده ترینشون اونای هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو سست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه، و تو باید این مشکل رو حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه، و همین داستان. و انقدر پذیرفته است، اصلا هیچ من تالا ندیدم. خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه، که این برنج رو با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه، این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ این نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون نزن، همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روز روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینی این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع، میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه‌های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه‌های اکس‌ریتد نداره.
حالا شاید خودشون هم از اول میدونستن، ولی بعدن ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ های بیفایده، چیزهایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی واسه یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا شبیه حیونا، اصلا حال داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینه اینا مشکلات زندگی هستن. هر کدوم از اینا از بین بری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از Never Ending Problems ها problems ها خودش problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم هم نگاه میکنم حالا به هم نخوره، اصلا هم خورد نشه، یه چیز بی خودی رو یه نفر تیر میخوره، 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه های فیلم یکی یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالات صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده‌ای داره اون فیلم رو نگاه می‌کنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت می‌بره از اینکه طبیعت خودش رو داره اونجا می‌بینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنا واسه چی لذت می‌برن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال ترکی رو می‌کنم، موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف کن آجری، ممکن از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور برش باشه یا بیلدینگ های دور برش باشه، مشتری تو نمیاد که بخاطر که سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون فیلم سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه‌های سریال‌های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمیکنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هست، هرکی خوشون یه موقعی تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص ارگانایزد
کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم های هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید، بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص ها و رقصنده هایی رو شما درش میبینید که در هیچ کدوم از فیلم های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلما نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست، بخاطر که اون مردم در اون موقع اپریشیت میکردن و قدردانی میکردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی، در حد بالا ارائه بدی بهشون. ولی مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا، همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنها با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوان هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنها با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشینم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان، هی عضلاتشون نشون بده، هی برن کول هم دیگه وایسن، اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چیکار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن، خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مردا با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد، نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد، دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو، اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اگرم به ماوس هر موقع اون کلیک رو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگال رو بندازم روش، خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده، 4 تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن دارید designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی، you find your ways around it. راه‌های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنا آهن پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به طاق و میره. This is the feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی، دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه روش، بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش، که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که از نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، این چه سناریو، چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد، یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه.
در که یه نگاه بکنیم به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون هم خان و هم سوء با طبیعت زنون است. شما کاغذ ور میداری تو ذهنت یا یه خودکار، اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده، فکرم نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم دوست دارم عادت دارم میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنرپیشه همونه، همون هنرپیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسره، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرته دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد افتادن، اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد اینا، میتونه با هم نگفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهو ابروهای دختره دم دماغشه از اخم، آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلاتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخواد ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابای از این بعدش میومده، یا مثلا اون فلان جوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یهو دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم خب این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگی تو معنی میده، البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن و بیفایده با گرفتاری های بی‌نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مو خودتو نبینی، مامانش صدایش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم
اصلا به زنم کاری نداریم. شما یه رابطه دوستی دارید، دو تا رفیقی با یه مردی که قمار بازه، یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشت بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، و تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همون جوری به اون یارو نگاه میکنه که بقید

لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن من پدر مادرم رو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدر طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشت همینه، اینجوری نوشتم من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصله‌مو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه، آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از نیور اندینگ پرابلما بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve، یه فیلم بود Alien versus Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها اومدن، حیوانه عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject، این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیا رو هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد، فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدمای کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی، مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند روش میدم، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن، در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگیم هم پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن، یه اکسیری داشتن که از انسان
این اکسیر کش میگن. من خیلی من شنیدم.

اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم به خصوص بچه هایی که متولد میشن از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوون میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خدا رحمتش میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا ما زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی، فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش درد سرش در خود ما خارج کاسه کوزای سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکرای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدما هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاع جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجب و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسان مجسمش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن‌ها که میگن خراب شده چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه. تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین رو شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش، بطریایی رو که توش اون اکسیر بود، تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر
گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفنتو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 18 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چی کار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست. این مسئله است، شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر هرس اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است. یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعت یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهارچشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهارچشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه حشره‌کش باز میکنه، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن. کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشمتو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم. میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان، آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. ما مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر می‌کنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان
نمیگین که مثلا شیطان بازنده میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه. اون هم یه فیچر، اون هم یه سیستمیه از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هر چی که میخوای اسمش بذاری مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن، یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری درش داده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم از اینا بهانه‌ایه. و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این رو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اون رو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خره اون شدیم و اون ما رو میخواد خره خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، همین 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص رو انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، برای وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه، اصلا اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن و مثل همین تمدنهای قبلی که شما از باستان شناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم ده ها هزار سال قبل منقرض شدن و بعضی ها میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری ان، پول اینجا اونجوری، اینجا ما اونجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اهرام و کی ساخته، این سنگای به این عظمت کی برده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو
تعجب بهتون میده، ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینه به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن. میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، اصلا نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدیم ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به یه سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، که البته بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینی یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و سیمبولا و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، میشه ما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یک ویدیوهای 1 ساعتی 2 ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن، و
ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیم‌ها به خاطر اینکه مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه می‌کنی تو هر کدوم از این گیم‌ها و این فیلم‌ها و این داستان‌ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزیه که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه رو انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیداره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کنه، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی یا میبینی که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظب دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه منظور این آسمان خراشی که ما توش هستیم اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره، is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب پس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها من دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، بعضی هم خب خوشتیب هم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولیش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فهم می‌کنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم می‌کنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت می‌کنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار تو، این جنگ نیست، it's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینو که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه، که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه،
مثلا اینگاه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله ای که مهمه سکسه و مسئله ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش، 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه حتما. چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده، یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونی، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتشو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپریشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. طرف میگفت من اینقدر با دختره مختلف دارم آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترم که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه یه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چی کار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب دوچرخه کار کردن. خاطرم این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا
رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام چیزهایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا اون که در این زمین ها کمک نشه، کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلیزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو واستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد واستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد واستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن. و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن، بدون اگر مورد تاییده، باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی، می‌بینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات. فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه، فول ایچ دی یا حتی 4K، بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست، شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید رو تلویزیون خودتون، هر جای دنیا تلویزیون شما. یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم، شنوندگان شما رو، تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی، همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید، ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفاً به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جزء گروه واتساپ بذاریم و جزء گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جزء گروه‌های پرچونه باشید که پیغام‌ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک‌های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده، برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شوی پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته
بیشتر کمتر هرچی هست جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جزء هدیه چیزی نیست و ما اینو خرجش رو پرچوری میکنیم انشالله و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز میخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرشو بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بد نشون بده، بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم، همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید وسط ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختره همه هم آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیولای بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. توی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونی تصویر 4K بده ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونی تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقف میکنی طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد
همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری ها و ناراحتی ها حل میشه. کلی از جنگ های بی خودی رو که نباید بکنی واردش نمیشی، و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسهش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان، کاری نداره که 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه، و همین که این حرفو بهت میزنه انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگو ادامه نمیدی، میگه آجون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین باجون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری؟ گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه بچه دار شدی؟ گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری؟ یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی؟ گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده، نمیدونستی. چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی، و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورهای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 37-38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بالا حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانما این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه، به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما میفهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه، و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویش اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است، و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیرا چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجوری هم میبینی،
موزیکای فیلم‌های ترکی اخیراً بعضی از این سریال‌ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذریم و موزیسین‌ها کارهایی می‌کنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمی‌کرد. هنرپیشه‌های فیلم‌های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زن‌ها عاشقانه در رویاهای خودشون می‌بینن و می‌پرستن، هنرپیشه‌های ترکی اینو قشنگ واسهتون نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت‌های این برنامه که شروع میشه همون موضوع دوباره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلمی دیدیم، یه قصه‌ای داره این فیلم. اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این آره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، مثلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه همدیگه هستن و پربیننده ترینشون اونای هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو تست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید این مشکل رو حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرت بودم عشقیه و همین داستان، و انقدر پذیرفته است. اصلا هیچ من تا حالا ندیدم، خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باهاشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه که، این برنج و با این خورشت من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای تو این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون نظر، همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینی این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتار سکسی نداره، صحنه های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول میدونستن، ولی بعدا ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ های بیفایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست،
دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیفکاری و زامبی و خون و کثافت باشه خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی وز یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینه وا اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین ببری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها خودش problems ها هست، anyways از never ending problem ها لذت میبرن به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم هم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بی خودی رو یه نفر تیر میخوره 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالات صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم هر بیننده‌ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنه، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودشو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل میکنم موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستشون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف کن آجوری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های دور و برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخواد بگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمیکنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هست، هرکی خوشون میاد آقای تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم های هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید، بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود، ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه
که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوان هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنها با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشینم یه فیلم نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایه های تنگ کوچیک بیان

آخری خاموش شد، دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problem؟ به خاطر که it's a designed feature. It's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس میخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اینم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده. تو موازش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش، خب چهار تا از این باتناش هم فشار میده، چهار تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی را که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیل هم برای این دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری، چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنا هم پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is the feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمیجنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه روش بارها نوال یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که هست، نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، دون این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینه که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه که چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ بر میداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی. اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی. اینا چیزیه که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده. فکرم نکن اونا به دختره یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم. من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت. گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه هم همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالاً خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسره، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته.
بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سر

کم شد، اینا میتونه با هم نه، گفت نه میخوام آخرش میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یه هایی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم. آقا چیه؟ یه موضوع جدید. تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلاتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای. تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخواد ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابایی از این بعدش میمده یا مثلا اون فلانجوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله هرشا یه های دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم من میخوام آخرش چی میشه. آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگی تو معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بی فایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مو خودتو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری. میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، مثلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قمار بازه یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشت بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک و دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، ولی تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همون جوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست. نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problem ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن دیگه، تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدرم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصله مو
انقدر نگه دارم یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه، آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگ رو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد از خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از never ending problem ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. یه گیم ریزرو یه فیلم بود، Alien vs Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها آمدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چشم درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختره یادم میاد، فیلم اسمش از جوپیتر که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی، مثلا درست ماهی روش میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند روش میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو، تو پاند روش میدن، مثل مرداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگیم هم پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن، یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میگرم. اخیرا من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم، به خصوص بچه هایی که متولد میشن، از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوون میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن، مادر بزرگم خدا رحمتش میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا با زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی
ولی میگفتش که زن به شکل مرد داره، مرد به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا، و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فکر میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش درد سرش در خود ما خارج کاسکوزایی سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسویل، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجب و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونسته 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونسته؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسان مجسمه‌ش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه. تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش، بطریایی رو که توش اون اکسیر بود، تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات، اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی
که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفن تو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دخترای 19 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چیکار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله است شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر هرس اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعت یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهارچشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهارچشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشست کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن، کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم، میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان آدم شیطانی بجنگم، با این چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد علکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نمیگین که مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که وسط طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هر چی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و
تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیر درش داده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه ایه. و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این رو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هیچ فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک می‌بینی اون شخص رو انقلابی می‌بینی و اون حرکت رو بزرگ می‌بینی، برفت تصویر بزرگ می‌بینی، نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه. اصلا مثلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن و مثل همین تمدنهای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن و بعضی ها میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری هن، پول اینجا اونجوری، اینجا مهاج، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدنای زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اون اهرامو کی ساخته؟ این سنگای به این عظمت کی برده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه، یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنه، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سخر دهنشون
با درل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن. میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، البته نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کی هم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره‌ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، که البته بازم نکرد این کارو، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم ها هست بسیار زیاده و سیمبول ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه، اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعتی تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای 1 ساعتی 2 ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن، ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیم ها به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیم ها و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با Never Ending Problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه،
میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه. از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله من باش تعیین میکنم به اندازه که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه. البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا بس اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کن، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینید که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی یا میبینی که چی کار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه منظور این آسمان خراشی که ما توش هستیم اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیر کنم و این فیچر به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. It's a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونین چقدر توی اخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها منم دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیبم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیبم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت می‌کنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار تو، این جنگ نیست. It's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم توی یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری مسئلهی که مهمه سکسه و مسئلهی که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همونطور ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه، حتما چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله
که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونی، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتش رو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپریشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. یارو میگفت من اینقدر با دختره مختلف آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چی کار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس رو به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشه، به کارهای دیگه میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا رو در یک مسیری ببره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام این چیزایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمینه کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافور، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن.
و وقتی تو وستتین میخوری اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی هم، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون اگر مورد تاییده باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، بعد گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا ببخشید یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون یعنی همین گوشی میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچون رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفا به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جزء گروه‌های پرچونه باشید که پیغام‌ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک‌های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه رو حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شوی پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته بیشتر کمتر هرچی هست جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شوی پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تمام نمیشه. چرا تمام نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که
مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون بده، بخواد که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه، ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم، همون جوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی، اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید به صورت ال بره. Never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختره همه آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه ای که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست، شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست، ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقع فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری‌ها و ناراحتیات حل میشه. کلی از جنگای بیخودی که نباید بکنی واردش نمیشی. و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره که 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه و همین که این حرفو بهت میزنه
انرژی تو رو انقدر تحلیل میره تحلیل میره تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگ رو ادامه نمیدی، میگه آجون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین باجون تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زنگ گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده، نمیدونستی. چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کار کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورهای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداره بیره تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم‌ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما می‌فهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه. و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو تا زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیراً چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونچون هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی اخیراً، بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنا عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه‌های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت‌های این برنامه که شروع میشه، همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلمی دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم،
اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو اصلا شبیه

شده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید این مشکل رو حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه و همین داستان، و انقدر پذیرفته است. اصلا هیچ من تا حالا ندیدم، خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باهاشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه، که این برنج رو با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی never ending problem هایی که تو اون نظر، همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارای سکسی نداره، صحنه‌های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول می‌دونستن، ولی بعداً ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ‌های بی‌فایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم روی پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت های مردم، روابط و اصلا تعامل بین مردم هستش. ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو، انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینه وا اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین بری برگردی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها خودش problems ها هست، anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده‌هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی، فیلم ترکی چیز رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم هم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بیخودی رو، یه نفر تیر میخوره 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالات صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی که ولش کنم

هم هر بیننده‌ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنه، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش رو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل میکنن نم موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستشون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده، فرق نمیکنه. حالا فرض کن رنگ سقف کن آجوری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های دور و برش باشه. مشتری تو نمیاد که بخواد بگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمیکنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص تو این سریال که خودشون یه موقعی تکون میدن، ولی رقصی شما نمیبینید، رقص ارگنایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم های هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سالی بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافی ها و رقص ها و رقصنده هایی رو شما درش میبینید که در هیچ کدوم از فیلم های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلما نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت میکردن و قدردانی میکردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی، در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا، همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنها با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوون هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنها با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشینم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان، عضلاتشون نشون بده، برن کول هم دیگه وایسن، اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن، خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد، نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اگر هم به ماوس هر موقع اون کلیک رو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگال رو بندازم روش، خب چهار تا از این باتناش هم فشار میده،
چهار تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنها آهنپرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کارو میکنه، این کارو میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به طاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمیجنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه روش بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که هست، خانومتون، هر کسی که هست، نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد، یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه که چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ برمیداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده، فکر نکن اونا به دختره یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داریم، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه هم همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلمبردارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسره، داستان 99% همونه، منتها تو یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، تو یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه، این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با نه گفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهوی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم، آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخوای ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که
موضوع این بوده که مثلا این دو تا با هم آشنا شدن و بابای این از این بعدش میومده، یا مثلا اون فلان جوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به محض اینکه این مسئله حل شد، یهو دختر خالی آقا از اونجا میرسه، عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریوی جدیده. میگم من میخوام اینو آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه، طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتون معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بیفایده با گرفتاری های بی‌نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مو خودتو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری. میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قماربازه، یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی، با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشروب بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک و دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همونجوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینم یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست. نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی، توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problems ها البته با اینکه میدونی، باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدرم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد، دیگه میگه آقا این سرنوشت همین، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصلمو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فاستون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از نیور اندینگ پرابلم ها بیشتر دوری می‌کنی، ولی هیچ موقع رها نمی‌شی.
این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. یه گیم ریزرو یه فیلم بود، Alien vs Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها اومدن، حیوانه عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها اینا رو شکار میکنن، اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونید چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختره یادم میاد، فیلم اسمش از جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود، توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، و هر صورت کارشون بود نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی، مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو، تو پاند رشد میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن، در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگیم هم پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن، یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میگن. اخیرا من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از به هر حال کور آدم، به خصوص بچه هایی که متولد میشن، از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن، خیلی چیزا بود که شما میگفتن. مادر بزرگم خدا رحمتش کنه میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا با زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا، و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه،
میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدی، شمایی که فکر میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن ولی آخرش در سش در خود ما خارج کاسه کوزایی سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن مکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این همه اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاع جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر یه وجبه یا یه وجب و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونه 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسان مجسمه‌ش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن‌ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه. تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین رو شما میده؟ مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن، بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش، بطریایی رو که توش اون اکسیر بود، تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفنتو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دخترای 19 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چیکار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یومین دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. این داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست،
این مسئله است شما باش دارید دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعت یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهارچشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهارچشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشست کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ، یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن. کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم. میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان، آدم شیطانی بجنگم، با این چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. ما مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد علکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود رو نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نمیگن که مثلا شیطان بازنده میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که وسط طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هرچی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری در شده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم دلیل بهانه‌ایه. و تا هر چقدر اصلا به اینا حساسیت
حساسیت نشون میده و احساساتی بشی بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این منو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خر هیچکی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، ولی وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه. اصلا مثلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده. تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن. و مثل همین تمدنهای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم ده ها هزار سال قبل منقرض شدن و بعضی ها میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری هن، پول اینجا اونجوری، اینجا مهاج، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اهرامو کی ساخته؟ این سنگای به این عظمت کی برده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن. نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن. میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دور و بر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، اصلا نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم واسه بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر
آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هر چی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا، انگار که اصلا مهمه که سه نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، که البته بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته شبیه یه مرد، بعد این آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و سیمبولا و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیراً این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالایه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی، هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای یک ساعتی دو ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن، ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیما به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلما و این داستانه که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزیه که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با Never Ending Problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع از شما آب گرم کنه خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب
مثلا ممکن شاید مثلا اونجا بس اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کن، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنت خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چیکار کردین، این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چیز بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه منظورم این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیر کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها منم دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیپ هم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بیمعنی شده این جنگ، واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست. It's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم. من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینو که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئلهی که مهمه سکسه و مسئلهی که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همونطور ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش، 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه حتما. چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلن نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه، ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست،
اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی، فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی، انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونی، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری، نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تمام کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی، بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتشو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپرشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. طرف میگفت من اینقدر با دختره مختلف آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن، زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری، لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری. پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی، دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس رو به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشه، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم، که کارش رشد دادن و چی میگن، کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام این چیزایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا اون که در این زمین ها کمک نشه، کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشن از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره،
فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون اگر مورد تاییده باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه اینا هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون یعنی همین گوشی میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید و تلویزیون خودتون هر جای دنیا تلویزیون شما یوتیوب. البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنه هم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفاً به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته بیشتر کمتر هر چی هست جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز می‌خواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems مشکلاتی که هیچ موقع تموم نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون میده. بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم هم انگیزه، ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجیان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن.
و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باهاش جنگیدم، هر چیزی رو که باهاش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم، همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون مثل بازی شطرنج،

من پرست شدن آقا. نداداش اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که تو میتونی ازش در راحتی و آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. توی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست، شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست، ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقف میکنی طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرها و گرفتاری ها و ناراحتی ها حل میشه. کلی از جنگ های بی خودی که نباید بکنی واردش نمیشی، و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسهش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان، کاری نداره، 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه، و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگو ادامه نمیدی. میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین با جون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورقای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 37-38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره
رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش یه دونه.

بچه‌ام واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانما این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال های ترکی گذاشتن. و شما میفهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یردک کادندر، زن همه جا زنه و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویش اسپانیش هم میذارن زیرش، تو مکزیک پخش میکنن، دو زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش، تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است و هرچی ساده تر. اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیرا چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونچون هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی اخیرا بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنا عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه‌های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت‌های این برنامه که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه همدیگه هستن و پربیننده ترینشون اونای هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو سست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید این مشکل حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه و همین داستان. و انقدر پذیرفته است، اصلا هیچ من تا حالا ندیدم. خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی
داداش این که تکراریه که این برنج و با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این تکراری باشه. نفس که میکشیم این تکراری بودنشو توجه میکنی؟ این نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش، ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون نظر، همونیه که بدن اون خانومه روح اعصابش، بدنش که روز روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینی این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع، میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول میدونستن، ولی بعدا ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ های بیفایده، چیزهایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه، خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی واسه یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا حال داستانش بگذاریم. شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی، اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو، انرژیتو اونجا حرام کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب من که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعدا میبینم اینا مشکلات زندگی هستن. هر کدوم از اینا از بین ببری، برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها problems ها خودش problems ها هست anyways، از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی، فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم نگاه میکنم حالا به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بیخودی رو، یه نفر تیر میخوره، 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام، هنرپیشه‌های فیلم یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی که ولش کنم، هر بیننده ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه، هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش رو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنا واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال ترکی میکنم، موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که
شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده، فرق نمیکنه. حالا فرض کن رنگ سقف بکن آجوری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های دور و برش باشه. مشتری تو نمیاد که بخواد بگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن. دلیل این نیست. دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هر کی خوشون میاد موقعی تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینی، رقص اورگانایز کوریوگرافی مثل مثلا فیلمای هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوان هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنا با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشینم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بدن، هی برن کول هم دیگه وایسن اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اگرم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش خب چارت از این باتناش هم فشار میده، چارت چیز اتفاق میفته اونجا، سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری، چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه.
آقا زنا هم پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کارو میکنه، این کارو میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه، میکوبه به تاقو میره. This is the feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمیجنگی. میگفتیم که تو سریالای ترکی، سریالای ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه داشتیم، بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که از نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه، این یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون هم خان و هم سوء با طبیعت زنون است. شما کاغذ بر میداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دخترها هم اینا رو نگاه کرده، فکر نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولع داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسر داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه، این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با هم نه گفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهوی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم، آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکل، تو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخوای ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابای این از این بعدش میمده یا مثلا اون فلانجری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یه های دختر خالی آقا از اونجا میرسه، عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم من میخوام آخرش چی میشه. آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که
این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتون معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بیفایده با گرفتاری های بی‌نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مو خودتو نبینی، ممنش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری. میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قماربازه یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مش بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، و تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همون جوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست. نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میشن problems ها، بعضی از never ending problem ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگی آقا ولش کن، من پدر مادرم رو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدر طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصلمو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فرض کن گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگ رو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، این میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از نیور اندینگ پرابلم ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve. یه فیلم بود Alien vs Predator، یه هم چیزی از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد Alien ها اومدن، حیوانه عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این Alien ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا game reserve، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم
که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست. و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونا باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه. اسم اون دختر یادم میاد، دختر چشم درشتیه، شبیه میدل ایسترنا میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختره یادم میاد. فیلم اسمش از جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن. با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره. بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا. بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدمای کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی، مثلا درست ماهی روش میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند روش میدن، دیگه نمیدن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند روش میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم رو دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی من پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن، یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر رو کش میگن. من خیلی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیش رو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم، به خصوص بچه هایی که متولد میشن، از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوون میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خودم هم بچه میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا ما زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا، و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بیخود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی، فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم، نمیدونم فلان دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش درد سرش در خود ما خارج کاسکوزاش سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی، این همه
میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن‌های گذشته، مثلا جمجمه‌های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجب و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونه 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سره انسان مجسمه‌ش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن‌ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه. تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال من و سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین رو شما میده؟ مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدا برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اونو، اسمش هرچی هست، اونو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش، بطریایی که توش اون اکسیر بود، تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات، اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفنتو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرشو میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 18 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چی کار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. این داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله از شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است. یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست، این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهارچشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهارچشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست،
اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض دو دقیقه همه پشه ها میرن، کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم. میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان آدم شیطانی بجنگم، با چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. ما مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر می‌کنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتاً بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نمیگه که مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هرچی که میخوای اسمشو بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری درش داده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه ایه. و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این رو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی
مردمی در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، همین 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هیچ فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، برای وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه، اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده، هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن و مثل همین تمدنهای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن و بعضیا میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن، تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره، که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترا اونجوری ان، پول اینجا اونجوری، اینجا ما اونجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اون اهرام کی ساخته، این سنگ‌های به این عظمت کی بوده؟ خب ممکنه کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگ‌های هم با حمل می‌کردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چی که شما رو تعجب بهتون میده، ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست، حالا ممکنه به اون صورت نباشه یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن، میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه، هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، البته نه که من فهمیدم، ها نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هر چی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو
قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادر تو، خواهر تو، پدر تو، هر کسی که هست، ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که سه نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید. کمتر بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته، شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و از سیمبول ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش. و این پیغام ها تو گیم ها هم هست، اخیراً این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالاه، ولی شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه، اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای 1 ساعتی 2 ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیما به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده. شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلما و این داستانا که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزیه که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از این که با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای رو انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیداره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ 1 و 2 رو که برداشت من میدونم استپ 3 چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کنه، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنه خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کنه خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره،
این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظور این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره، is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیپم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولیش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت می‌کنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار تو، این جنگ نیست، it's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم توی یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم‌های ترکی، نه در طول فیلم‌های ترکی، اول فیلم‌های ترکی یا از اونه که آخر فیلم‌های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله که مهمه سکسه و مسئله که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش، 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم، یه عدتود و یه غر و یه عدا، شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه حتما، چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده، تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده، یا زنا کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه، ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست، اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم، شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری،
فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری، نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی دو روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و

امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چی کار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن، کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هستش و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطرم این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام چیزهایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمین ها کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو دواز کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون، اگر مورد تاییده باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، بعد گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شما تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا ببخشید یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول HD 24 ساعته لایو از

هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچنل رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفاً به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جزء گروه واتساپ بذاریم و جزء گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جزء گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته، بیشتر کمتر هرچی هست، جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جزء هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تموم نمیشن. در واقع اگه فکرشو بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون بده، بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم هم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت، ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باهاش جنگیدم، هر چیزی رو که باهاش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید دوست ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختره همه آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه ای که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لولای بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست.
شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقع فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری ها و ناراحتی ها حل میشه. کلی از جنگ های بی خودی که نباید بکنی واردش نمیشی. و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع با اون چیزی هم بگی واسهش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثل همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره، 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگ رو ادامه نمیدی. میگه آجون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین آجون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورقای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم‌ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و
هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال های ترکی گذاشتن و شما میفهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه، و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چونم چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیراً چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجوری میبینی. موزیکای فیلم های ترکی، اخیراً بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذریم، و موزیسین ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زن ها عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت های این برنامه که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این از اون کپی کرده، این سناریو اون کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، مثلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن، و پربیننده ترینشون اونایی هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو تست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید این مشکل رو حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بودم عشقیه، و همین داستان. و انقدر پذیرفته است، اصلا هیچ من تالا ندیدم. خب این همه خانم های ایرونی و غیر ایرونی باشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه، که این برنج رو با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه، این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ این نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون هست، همونیه که بدن اون خانومه روح اعصابش، بدنش که روز روح اعصابش لازم داره که
لذت ببره که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع، میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول میدونستن، ولی بعدا ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ های بیفایده، چیزهایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی‌استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت‌های مردم، روابط و اصلا تعامل بین مردم هستش. ایول هست، دیمن هست، همه چی، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه، خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی وز یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا حال داستانش بگذاریم. شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی، اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو، انرژیتو اونجا حرام کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینه اینا مشکلات زندگی هستن. هر کدوم از اینا از بین ببری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از Never Ending Problems ها خودش پرابلمز ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندش. هدف اونا بیننده‌هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی، فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم هم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بیخودی رو، یه نفر تیر میخوره 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه های فیلم یکی یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش رو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال رو ترکی میکنن، موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستشون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده، فرق نمیکنه. حالا فرض کن رنگ سقف میکنه آجوری، ممکن از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های دور و برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخاطر اینکه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمیکنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن. دلیل این نیست.
دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص تو این سرکی خودشون یه موقعی تکون میدن، ولی رقصی شما نمیبینی، رقص ارگنایز کوریوگرافی، مثل اصلا فیلم های هندی در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافی ها و رقص ها و رقصنده هایی رو شما درش میبینید که در هیچ کدوم از فیلم های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلما نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست، بخاطر که اون مردم در اون موقع اپریشیت میکردن و قدردانی میکردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوان هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنا با دیدن اون لذت نمیبرن. که مثل که مثلا من بشینم یه فیلم نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان، هی عضلاتشون نشون بدن، هی برن کول هم دیگه وایسن، اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن، خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگایی که مردا با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال. به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد، دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اگرم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش، خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده، 4 تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که این موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنها آهن پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is the feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروز هم بارها گفتم و بارها هم برنامه داشتیم، بارها نه ولی 1-2 بار برنامه داشتیم راجبش، که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که از نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است
این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کار کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه اینطوریه بیاد دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه که چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون هم خان و هم سوء با طبیعت زنون است. شما کاغذ بر میداری تو ذهنت یا یه خودکار اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دختر هم اینا رو نگاه کرده. فکر نکن اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم. من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت. گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتی که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میکسنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده. اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسر داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته. بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه، این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد افتادن، اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با هم نگفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهو ابروهای دختره دم دماغشه از اخم. آقا چیه؟ یه موضوع جدید. تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلات، تو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تا از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخوای ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابا این از این بعدش میومده، یا مثلا اون فلان جوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یهو دختر خالی آقا از اونجا میرسه، عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم میخوام این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه، طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتون معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بیفایده با گرفتاری های بی‌نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مو خودتو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems
are not problems, they are features. اینا فیچر هستن. اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، مثلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قماربازه یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مش بخوری دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، و تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همونجوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینم یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست، نیور اندینگ پرابلم، یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچین چیزی دیدی، هر حرکت از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problem ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن، من پدرم مادرمو نمیخوام، نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدرم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصلمو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه، آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فقط اون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از never ending problem ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve، یه فیلم بود Alien vs Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد Alien ها اومدن، حیوانه عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این Alien ها رو اینا رو شکار میکنن، اصلا اینجا game reserve مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنیم، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافهشو میشناسید شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونا باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یعنی، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد، فیلم اسمش از جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود.
توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بودن با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها و هر صورت کارشون بود نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میره که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدمای کره زمین رو رشد میدن مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیدن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند رشد میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم رو دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی من پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر رو کشت میکردن. اخیرا من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیش رو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کوره آدم به خصوص بچه هایی که متولد میشن از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگم خودم بچه میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا ما زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد داره، من به شکل زن، من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش دردسرش سر خود ما خارج کاسکوزایی سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده، شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکرای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاع جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجب و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سره انسان مجسمش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه.
تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو اینجا، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه، شما کره زمین شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدا برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اونو، اسمش هرچی هست، اونو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش، بطریایی رو که توش اون اکسیر بود، تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخواید بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات، اینا فیچره، تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفنتو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرشو میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 19 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چی کار کنی، تو کشور خودت هم پرن، یهو میبینی دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله از شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر هرس اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه، همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهارچشمی داره نگاه میکنه، نه لیترالی چهارچشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ، یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن، کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه، حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم، میگم آقا devil always wins، به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان، آدم شیطانی بجنگم، با چیز شیطانی بجنگم،
از بین ببرم، مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر می‌کنی ایوله و شیطانیه، حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس بعد دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن، این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم، کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است و برنده بودن شیطان نه این که مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هرچی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری درش داده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم دلیل بهانه ایه. و تا هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خر هیچ کس نشدم جز قضیه است. خریش کس نشون، نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خر هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، همین 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هیچ فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه وقتی شما تصویر کوچیک می‌بینی
اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی. برای وقتی تصویر بزرگ میبینی، نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه اصلا. اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده. تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن. و مثل همین تمدنهای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن، و بعضیا میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست، نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری ان، پول اینجا اونجوری، اینجا ما اونجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمین به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اهرام و کی ساخته این سنگ‌ها به این عظمت کی بوده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده. خب سنگ‌های هم با هم می‌کردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمین به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه، یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن. نهنگا رو که شکار میکردن، میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن. میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ، و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوربر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، اصلا نه که من فهمیدم، ها نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هرچی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم. چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقع درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید. کمتر بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام،
تو فیلم ترانسفورمرز، با اینکه ببین حالت‌های این فیلم‌ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یهویی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته، مثل شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است مثلا.

بازی بکنه، اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یک ویدیوهای یک ساعتی دو ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیم‌ها به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیم‌ها و این فیلم‌ها و این داستان‌ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیداره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله من باش تعیین میکنم به اندازه که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع از شما آب گرم کنه خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کنه، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنه خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه منظور این آسمان خراشی که ما توش هستیم اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره، is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب پس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها منم دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیپ هم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بیمعنی شده این جنگ، واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست. It's a never ending problem, it's a feature.
وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم. من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه 4 شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه 7 شب هم بمونه خراب

نشه. اینو که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله ای که مهمه سکسه و مسئله ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اولو میگم و بقیه زندگی که پیشکش، 3-4 ماه همون اوایل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه. حتما چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه. من کاری به اون ندارم، ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتش رو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپرشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. یارو میگفت من اینقدر با دخترای مختلف آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره. دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس رو به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن کشت و رشد و به ثمر رسوندن
جوونا هستش و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کنن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطرم این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام چیزهایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمینه کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون اگر مورد تاییده، باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا ببخشید یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی، همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید، ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفاً به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جزء گروه واتساپ بذاریم و جزء گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و
جزء گروه های پرچونو باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته، بیشتر کمتر هرچی هست، جزء هدیه محسوب میشه و جز به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تموم نمیشن. در واقع اگه فکرشو بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون بده، به خاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی، میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجیان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باهاش جنگیدم، هر چیزی رو که باهاش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید وسط ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختر احمم آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن آهنه جون بکنی، جونتو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که رو تو میتونی ازش در راحتی و آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسط لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینی که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه.
اگه میتونه تصویر 4K بده ستینگش رو یاد میگیری، نمیتونه تصویر 4K بده شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. منتها ما فکر میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی رو که پیش میاد همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری‌ها و ناراحتیات حل میشه. کلی از جنگای بیخودی رو که نباید بکنی واردش نمیشی. و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسهش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره که 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه و همین که این حرفو بهت میزنه انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگ رو ادامه نمیدی. میگه آجون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین باجون تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگی آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زروره های دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم‌ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما می‌فهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، تو زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن،
دو تا زیرنویس چنم چینی و عربی هم میذارن زیرش، تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است و هر چی ساده تر. اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی اخیرا، چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجوری هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی اخیرا، بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذریم، و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زن ها عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت های این برنامه ها که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، مثلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن، و پربیننده ترینشون اونایی هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو سست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید مشکل حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه، و همین داستان. و انقدر پذیرفته است، اصلا هیچ من تالا ندیدم. خب این همه خانم های ایرونی و غیر ایرونی باشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه، که این برنج رو با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این، تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنش رو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون نظر، همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینی این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع، میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه‌های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول می‌دونستن، ولی بعداً ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ‌های بی‌فایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این
گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت‌های مردم، روابط و اصلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه، خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی وزی یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا حالا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب من که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینه اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین بری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها problems ها خودش problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی، فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم نگاه میکنم حالا به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بیخودی رو یه نفر تیر میخوره، 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده‌ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش رو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنا واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل میکنم موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف بکن آجوری، ممکن از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخواد دیگه سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه‌های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت‌ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگ‌تر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هست، هر کی خوشمون میاد موقعی تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلمای هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید، بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سالی بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود، ولی بالیوود در دهه 80 و 90
کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوان هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنا با دیدن اون لذت نمیبرن که مثل که مثلا من بشینم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بدن، هی برن کول هم دیگه وایسن اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دست دو ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اگرم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده، 4 تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنها آهن پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه داشتیم، بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که از نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، میگی چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینه که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ برمیداری تو ذهنت یا یه خودکار
اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دخترها هم اینا رو نگاه کرده، فکر نمیکنم اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم دوست دارم عادت دارم میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسره، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد افتادن، اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با هم نگفت نمیخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهوی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم، آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکل، تو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخواد ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابای این از این بعدش میومده، یا مثلا اون فلانجوری بوده این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یه دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم خب این آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگی تو معنی میده، البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بی فایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه، تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جای دوردست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مور خودتو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، دفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قماربازه، یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری
با اون باشی، با کسی که دعوا می‌کنی، یا خودت مشت بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار. تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همونجوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست، نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی نیور اندینگ پرابلمز نمیفتی. بعضی نیور اندینگ پرابلمز ها، البته همه میشن پرابلمز ها، بعضی از نیور اندینگ پرابلم ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن، من پدر مادرم رو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدر طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصله‌مو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از نیور اندینگ پرابلم ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve، یه فیلم بود Alien vs Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد Alien ها آمدن، حیوانه عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که این Alien ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا game reserve، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject. این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست. و طریقه‌ای که شما رو می‌بینه و داره ازتون استفاده می‌کنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمی‌شناسید. فکر نکن داره با چشم می‌بینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه می‌کنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمی‌دونید چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد، فیلم اسمش از جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر اساس کارشون بود، نظافت چی بوده. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدمای کره زمینو
رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمنو تو پاند رشد میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی من پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر رو کش میگن. من خیلی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیش رو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم به خصوص بچه هایی که متولد میشن از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن مادر بزرگ هم خود هم بچه میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگ هم میگفت. و الان میبینه حالا با زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدیم که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه‌ای بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش درد سرش در خود ما خارج کاسه کوزاش سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده، شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این همه اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجب و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونست 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سره انسان مجسمش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه، تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال من، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین رو شما میده؟ مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین
کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اونو، اسمش هرچی هست، اونو اکسترکت میکنن میارن، بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش، بطریایی که توش اون اکسیر بود، تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات، اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفنتو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرشو میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 18 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چی کار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست. این مسئله است، شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است. یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست، این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعت یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهار چشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهار چشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ، یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن. کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم، میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان، آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. ما مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها
هنوز هنره، هنوز 5 تا از اون مسیجا رو من نگرفتم از این همه مسیجایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی

یه سیستمی از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هر چی که میخوای اسمش بذاری مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن، یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری درش داده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم داره بهانه ایه و تا هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این رو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اون رو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو میخواد، کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک می‌بینی اون شخص رو انقلابی می‌بینی و اون حرکت رو بزرگ می‌بینی، برای وقتی تصویر بزرگ می‌بینی نه اون حرکت بزرگه نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه. اصلا مثلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن و مثل همین تمدنهای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم ده ها هزار سال قبل منقرض شدن و بعضی ها میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری هن، پول اینجا اونجوری، اینجا مهاج، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدنای زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اهرام و کی ساخته این سنگای به این عظمت و کی برده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی

این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا هم همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن. میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، البته نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هر چی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقع درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدیم ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، که البته بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستان هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هوی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و سیمبول ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالایه، ولی شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یک ویدیوهای 1 ساعتی 2 ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن، ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیم ها به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این
گیما و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از این که با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای رو انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیداره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کن، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینید که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چیکار کردین، این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیزی به عمر طبیعی خودش چیز بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه منظور این آسمان خراشی که ما توش هستیم اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. It's a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونین چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها من دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خوشتیپم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت می‌کنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست، it's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز می‌خورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینو که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه، که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله ای که مهمه سکسه و مسئله ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه.
مثلا ممکنه این نباشه، ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه حتما. چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میمونه، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تمام کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتشو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپریشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. یارو میگفت من اینقدر با دختره مختلف دارم آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خودت قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون،
و تمام چیزایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمینه کمک نشه، کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمیکنه. و این همون هاروستیه که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو دواز کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون، اگر مورد تاییده باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یک تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون، یعنی همین گوشی، میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید رو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی، همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید، ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفاً به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جزء گروه واتساپ بذاریم و جزء گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جزء گروه‌های پرچونه باشید که پیغام‌ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک‌های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شوی پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته، بیشتر کمتر هرچی هست، جزء هدیه محسوب میشه و به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شوی پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده
با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تموم نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون میده. بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه، ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باهاش جنگیدم، هر چیزی رو که باهاش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید به سمت ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه یه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکل ها رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختره همه هم آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لولای بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. توی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقف میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرها و گرفتاری‌ها و ناراحتی‌ها حل میشه.
کل جنگای بیخودی رو که نباید بکنی واردش نمیشی. و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان، کاری نداره که 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه و همین که این حرفو بهت میزنه انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگو ادامه نمیدی، میگه آجون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین آجون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه بچه دار شدی؟ گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری؟ یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی؟ گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده، نمیدونستی. چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورهای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش، که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله، حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانوما این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما میفهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه. و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویش اسپانیش هم میذارن زیرش، تو مکزیک پخش میکنن، دو زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش، تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است. و هرچی ساده تر، اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیرا چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم، ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم، ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجوری هم میبینی. موزیکای فیلمای ترکی، اخیرا بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذریم،
و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنا عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت های این برنامه که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلمی دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، مثلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن و پربیننده ترینشون اونایی هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو تست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید این مشکل رو حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بودم عشقیه و همین داستان، و انقدر پذیرفته است. اصلا هیچ من تا حالا ندیدم، خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باهاشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه. و چنان میشینن و تا آخرشو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینی سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه، که این برنج و با این خورشت من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش، ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون نظر، همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتار سکسی نداره، صحنه‌های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول می‌دونستن، ولی بعداً ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ‌های بی‌فایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنه، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت های مردم، روابط و اصلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک
و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی واسه یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا شبیه حیونا هستن، حالا داستانش بگذاریم. شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب ما که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینه وا اینا مشکلات زندگی هستن. هر کدوم از اینا از بین بری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها خودش problems ها هست. Anyways از never ending problem ها لذت میبرن به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی فیلم ترکی چیز رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم هم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بی خودی رو یه نفر تیر میخوره، 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالات صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم هر بیننده‌ای داره اون فیلمو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودشو داره اونجا میبینه. و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه. هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن؟ شاید اینو میگفتم که وقتی سریال ترکی رو میکنن موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه، خب نوشتن خوب نوشتن، دستشون درد نکنه. خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش، کنم بینندهش اهمیت نمیده. چیزی که بیننده اهمیت نمیده، چیزی که مشتری اهمیت نمیده، تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش. که شما یه رستوران داری، مردم میان غذا میکنن، رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه، حالا فرض کن رنگ سقف کن آجری، ممکنه از بالا عکس قشنگتری بشه، هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه، مشتری تو نمیاد که بخواد که سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمیکنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه‌های اکس ریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت‌ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگ‌تر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هست، هرکی خودشون یه موقعی تکون میدن ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی، مثل مثلا فیلم‌های هندی در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنا با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه
که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوان هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنها با دیدن اون لذت نمیبرن که. مثل که مثلا من بشنم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان، هی عضلاتشون نشون بده، هی برن کول هم دیگه وایسن، اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن، خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی، جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال. به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد، دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو، اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اگر هم به ماوس هر موقع اون کلیک رو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگال رو بندازم روش، خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده، 4 تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1، 2، 3، 4، 5 نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی، you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری، چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنا آهنپرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمیجنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی، دانشگاه زنشناسی، اینو من بارها گفتم، امروز هم بارها گفتم و بارها هم برنامه روش، بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش، که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی، میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که هست، نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه، این یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، دونی این چه سناریو، چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد، یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینی که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه که چاله بدی کنده و اینو انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ ور میداری تو ذهنت یا یه خودکار، اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده، فکر نکن اونا به دختره یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری، یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت. گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه
یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتی که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه هم همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسر، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد افتادن، اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با هم نگفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهویی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم، آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و بازن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخوای ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابایی از این بعدش میمده یا مثلا اون فلانجوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یه های دختر خالی آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم من میخوام آخرش چی میشه. آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدل فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتون معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بی فایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشه، برید یه جایی دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مو خودتو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذو نوشتی، گلو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قمار بازه یا یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیر با اون باشی با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشت بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک و دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همه تونو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، و تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همون جوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست، never ending problem یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو
باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problem ها البته با اینکه میدونی باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ولش کن من پدر مادرمو نمیخوام، نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدر هم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشت همینه، اینجوری نوشتم من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصله مو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه، آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگ رو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از never ending problem ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. It's a game reserve، یه فیلم بود Alien vs Predator یه هم چیزی، از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها اومدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که این ایلیان ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject، این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیرها بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیا رو هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد، فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند رشد میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن، این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن، در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش،
میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگیم هم پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میکردن. من خیلی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا من تکنیک

Và این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14,000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فکر میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش درد سرش در خود ما خارج کاسه کوزای سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن ماکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدما هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر، یه وجبه یا یه وجب و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونه 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سره انسان مجسمهش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه. تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین رو شما هدیه، مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش، بطریایی رو که توش اون اکسیر بود، تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات، اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفن تو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که

شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 19 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چی کار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله است شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعت یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهارچشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهارچشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ، یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن، کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میذارم، میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان، آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. ما مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر می‌کنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم جهش سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نه این که مثلا شیطان بازنده میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هر چی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه،
بانک چرا اینجوری میکنه، فلان جا یه تیری درش داده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم از اینا بهانه ایه. و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خر هیچ کس نشدم جز قضیه است. خر هیچ کس نشد نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این رو نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست، و ما اگه اون رو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه. هم چیزی نیست. میگه خر هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، برای وقتی تصویر بزرگ میبینی نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه. اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده. هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده. تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن. و مثل همین تمدنهای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم 10,000 سال قبل منقرض شدن، و بعضی ها میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنهایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره. که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری هن، پول اینجا اونجوری، اینجا ما اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدنای زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اهرام و کی ساخته، این سنگای به این عظمت کی برده؟ خب ممکن کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه، یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن. میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره،
150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، البته نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کیم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هر چی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقع درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، که البته بازم نکرد این کارو، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و از سیمبول ها و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالایه، شما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه، اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکردم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای 1 ساعتی 2 ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن، ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیم ها به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیم ها و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزیه که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با Never Ending Problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه،
میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ یک و دو رو که برداشت من میدونم استپ سه چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله رو من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنید خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کنه، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنید خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینید که چرا آب گرم کنید خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی یا میبینی که چیکار کردین، این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیزی به عمر طبیعی خودش چیز بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظورم این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره. It's a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب بس یخچال نگه میداری یا میدونین چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها من دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیپم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت می‌کنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست، it's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز می‌خورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه، که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله ای که مهمه سکسه و مسئله ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم، بقیه زندگی که پیشکش 3-4 ماه همون اوایل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم، یه عدتود و یه غر و یه عدا، شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه حتما، چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله
که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونی، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتشو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپریشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. یارو میگفت من اینقدر دو دختره مختلف دارم، آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنی، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری، لذت میبری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره. دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر اینکه میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن، کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام این چیزایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمینه کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن.
و وقتی تو وستتین میخوری اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو دوست کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون اگر مورد تاییده باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات، فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یک تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون یعنی همین گوشی میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفا به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو رو یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جزء گروه‌های پرچونه باشید که پیغام‌ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک‌های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شوی پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته بیشتر کمتر هرچی هست جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شوی پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems مشکلاتی که هیچ موقع تموم نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که
مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون بده، بخواد که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه، ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم، همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی، اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید وسط ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختره همه آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه‌ای که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست، ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شد. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقع فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی رو که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری‌ها و ناراحتیات حل میشه. کلی از جنگای بیخودی رو که نباید بکنی واردش نمیشی. به وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسهش فرقی نمیکنه، کار خودش رو انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان، کاری نداره که 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه و همین که این حرفو بهت میزنه،
انرژی تو انقدر تحلیل میره تحلیل میره تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگو ادامه نمیدی، میگه آجون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا اینکه نخیر آقا، گفتم ببین باجون تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه بچه دار شدی؟ گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری؟ یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی؟ گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده، نمیدونستی. چون نمیدونستی میگی آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کار کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زروره های دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 37-38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداره بیاره تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم‌ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما می‌فهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو تا زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است و هرچی ساده تر اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیرا چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونچون هم میبینی، موزیکای فیلم های ترکی اخیرا بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زنا عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه‌های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت‌های این برنامه که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلمی دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم،
اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت، میگفتیم این از اون کپی کرده، این سناریو اون کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گود فلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه هم دیگه هستن و پربیننده ترینشون اونایی هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو تست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید این مشکل حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی که از چیز عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه و همین داستان، و انقدر پذیرفته است. اصلا هیچ من تا حالا ندیدم، خب این همه خانمای ایرانی و غیر ایرانی باهاشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنن و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن. چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینید سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه، که این برنج و با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این، تکراری باشه. نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی، never ending problem هایی که تو اون نزن، همونیه که بدن اون خانومه روح اعصابش، بدنش که روز روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع، میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه‌های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول می‌دونستن، ولی بعداً ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ‌های بی‌فایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت‌های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه، خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی وز یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا، شبیه حیونا، اصلا داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی، اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو، انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب من که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعد میبینه اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین ببری برگردی ببینی دوره هستن. داشتیم راجع به
سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از Never Ending Problems ها Problems ها خودش Problems ها هست Anyways از Never Ending Problems ها لذت میبرن به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم نگاه میکنم حالا به هم نخوره اعصابم خورد نشه یه چیز بیخودی رو یه نفر تیر میخوره 6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش بعد میره عمل میکنه بعد برمیگرده بعد 15 دقیقه تمام 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی میان بالا سر این گریه میکنن باهاش حرف میزنن میگن دوستت دارم مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم چون میدونم چه خبره ولی اگه ولش کنم هر بیننده ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنیم رد کردن نداره این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش داره اونجا میبینه و این واسه همینه که بهترین دانشگاه زنشناسی جهانه هیچ موقع خب زنها واسه چی لذت میبرن شن اینو میگفتم که وقتی سریال توکیل میکنیدم موزیک معمولی داره و موزیکش هم یه مقدار کلاسیکه خب نوشتن خوب نوشتن دستون درد نکنه خیلی از موزیکاش هم موزیکای تکراری هستش کنم بینندهش اهمیت نمیده چیزی رو که بیننده اهمیت نمیده چیزی که مشتری اهمیت نمیده تصحیح کردن و بهتر کردنش مهم نیستش که شما یه رستوران داری مردم میان غذا میکنن رنگ سقف مثلا زرده فرق نمیکنه حالا فرض کن رنگ سقف کن آجوری ممکن از بالا عکس قشنگتری بشه هم رنگتر با بقیه خونه های دور و برش باشه یا بیلدینگ های خود رو برش بشه مشتری تو نمیاد که بخواد دیگه سقف اینجا چه رنگیه مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه اینا برنامه های سریال های نجیب هستن نجیب اینا رو درست نمی کنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن یا مثلا بوسه نداره توش صحنه‌های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت ها دارن دلیل این نیست دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگتر تو این فیلم باشه انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هر کی خوشون میاد موقعی تکون میدن ولی رقص شما نمیبینید رقص اورگانایز کوریوگرافی مثل مثلا فیلمای هندی در هندی بالیوود قدیم و جدید بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده پیغامی هم که داره میدن اون پیغام هالیوود ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص‌ها و رقصنده‌هایی رو شما درش می‌بینید که در هیچ کدوم از فیلم‌های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلماً نخواهید دید چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت می‌کردن و قدردانی می‌کردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن. زنها با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوان هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن. زنها با دیدن اون لذت نمیبرن که مثل که مثلا من بشنم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بدن هی برن کول هم دیگه وایسن اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا خب چی کار به چه درد من میخوره خب اگه از میگن خانوما رو درک بکنید میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو راست میگن درک بکنید اگه زن رو درک بکنی جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی
برای که به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره، خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس میخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اگرم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش، خب چهار تا از این باتناش هم فشار میده، چهار تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1 و 2 و 3 و 4 و 5ش نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه‌های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری، چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنها هم پرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار رو میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is the feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمی جنگی. میگفتیم که تو سریال های ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه داشتیم، بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش، که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که از نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه، این یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، دونی این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرده، حالا اصلا به عقل جور در نمیاد. یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینه که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه یه چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. داره که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ بر میداری تو ذهنت یا یه خودکار، اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دخترها هم اینا رو نگاه کرده، فکر نمیکنم اونا به دخترها یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلم بندارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسره، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، یکی این نقشه داشته.
بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرت دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد اینا میتونه با هم. نه گفت نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یه

دختر خاله آقا از اونجا میرسه، عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم دیگه تموم شد، این سناریو جدیده. میگم من میخوام آخرش چی میشه. آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه، طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدرن فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتون معنی میده. البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن بیفایده با گرفتاری های بی‌نهایت ناتمام. همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشی، برید یه جای دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالش رو نبینی، پسر مو خودت رو نبینی، ممنش صدایش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذ رو نوشتی، گل رو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسرا حل شده، ولی دردسر جدید داری. میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی داری، دو تا رفیقی با یه مردی که قماربازه یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی، با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشروب بخوری چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنی دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار. تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همون جوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست. نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی، توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problems ها، البته با اینکه میدونی، باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوری هستن، دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا ببلش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونها اینطوریه که هر چقدرم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونها افتاد، دیگه میگه آقا این سرنوشته همینه، اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصلمو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه. آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری و هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگ رو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از بخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از نیور اندینگ پرابلم ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. یه گیم ریزرو، یه فیلم بود، Alien versus Predator، یه هم چیزی از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلین ها آمدن، حیوان عجیب غریب اومدن،
بعد گفتن که نه این الیانا رو اینا رو شکار

میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنه، ما شکاریم. Which takes me to another subject، این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیر را بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست. و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیار هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونها باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه، اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختره یادم میاد، فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن، با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره، بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا، بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدمای کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی، مثلا درست ماهی روش میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند روش میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو، تو پاند روش میدن، مثل مرغداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگر هم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگی من پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن، یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کشت میگن. من خیلی من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از برحال کور آدم، به خصوص بچه هایی که متولد میشن، از اونا اکسترکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن، مادر بزرگم خاطر هم بچه میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه، مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا با زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد در میاد، به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا، و دیدین که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش یه زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یهویی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فکر میکنی من اومدم
این مشکلات زندگی حاجی فلانی فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش در سش در خود ما خارج کاسکوزای سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی، این همه میگن افرادی مثل جوردن مکسول، زکریای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این همه اینا میگن تمدن های گذشته، مثلا جمجمه های پیدا شده که 2 متر ارتفاع جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر یه وجبه یا یه وجب و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونسته 2 متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سر انسان مجسمش 2 متر 3 متر 4 متر ارتفاعشه. این همه تمدن‌ها که میگن خراب شده، چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون رو از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست، پیغام واضحه، تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال من، اون سیاره مال اونه. بعد تولد برادرش بود یا تولد یکی بود، من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ شما کره زمین رو شما میده؟ مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلایی رو که توش بطریایی که توش اون اکسیر بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره، تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفن تو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دخترای 18 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چیکار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. این داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله است. شما باش داری دیل میکنی، هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر هرس اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است.
یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست، این جنگ تو نه. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعت یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چارچشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چارچشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشسته کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ، یه دونه اشرکاش باز میکنه، در عرض 2 دقیقه همه پشه ها میرن، کنترل اصلی دست توه. حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا یه خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه الوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زر میزنم. میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان، آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. ما مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 تا آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 نفر دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 سالگی که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 تا از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم جهش سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نمیگه که مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که وسط طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هر چی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری درش داده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم از بهانه‌ایه. و تو هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جز قضیه است. خره هیچ کس نشون، نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این رو نداره که
حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خر هیچکی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، همین 6 ماه گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، برای تصویر بزرگ میبینی، نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه. اصلا مثلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده، هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن و مثل همین تمدنای قبلی که شما از باستان شناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم ده ها هزار سال قبل منقرض شدن و بعضیا میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره، که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری هن، پول اینجا اونجوری، اینجا مهاج، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اون اهرام و کی ساخته، این سنگای به این عظمت کی بوده؟ خب ممکنه کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با هم می‌کردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چی که شما رو تعجب بهتون میده، ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه، یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغز رو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنن، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولیه، نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو که شکار میکردن میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن، میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دوروبر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، البته نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، اگه فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کی هم اگه بفهمه مثل همون فیلم جوپیتر آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر
تو اینجا رو امضا نکنی. حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خونه رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا هر چی که بوده، تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم. چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادرت و خواهرت و پدرت و هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید، که البته بازم نکرد این کارو، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هوی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و سیمبولا و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش و این پیغام ها تو گیم ها هم هست. اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالایه، میشه ما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه، اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعته تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای 1 ساعتی 2 ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن، ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیما به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن گاد اف وار اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده، شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیما و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزیه که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از این که با never ending problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه رو انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ 1 و 2 رو که برداشت من میدونم استپ 3 چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع شما آب گرم کنه خراب میشه، البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کنه، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنه خراب میشه. It's not a never ending problem.
شما میبینی که چرا آب گرم کن خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چیکار کردین، این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چیز بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem، شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه منظورم این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیل کنم و این فیچر رو به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره. و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره، is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب پس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، بعضی هم خب خوشتیپ هم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت میکنه، اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار توه، این جنگ نیست، it's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینکه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئله ای که مهمه سکسه و مسئله ای که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم، بقیه زندگی که پیشکش 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار، مرحله چندم، یه عدتود و یه غر و یه عدا، شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه حتما، چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده، تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده، یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده، لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه، ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست، اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و
با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونه، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی دو روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه که ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتشو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپریشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. یارو میگفت من اینقدر با دختره مختلف نه آخرشم به پوچی رسیدم، به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنن، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی، پوچی میرسی. خاطر قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میاری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشی، به کارهای دیگه‌ات میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن، کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هست و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا در یک مسیری بره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام چیزهایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمین ها کمک نشه کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستی که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آقا جون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو باید عوض کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن بدون اگر مورد تاییده، باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست.
وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات. فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه اینا هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یک تلویزیون یا یک رادیوی بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول ایچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا ببخشید یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون یعنی همین گوشی میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید تو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنه هم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول ایچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفا به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو روی یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شای پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته بیشتر کمتر هرچی هست جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شای پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکل ها هیچ موقع تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون میده، بخاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجویان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن. و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باش جنگیدم، هر چیزی رو که باش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم همون جوری هست که همیشه بوده.
مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید وسط ال بره. Never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلات رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختره همه آهن پرست شدن. آقا نداداش، اخیراً تو رسیدی به بازار. اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جونتو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه‌ای که رو تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیول های بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست، ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقع فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری‌ها و ناراحتیات حل میشه. کلی از جنگای بیخودی که نباید بکنی واردش نمیشی. و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان، کاری نداره که 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگ رو ادامه نمیدی. میگه آقا جون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین آقا جون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تا
تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده، نمیدونستی، چون نمیدونستی میگیم آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کار کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورقای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم که ایشون وایستاده تا سن 38 سالگی که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداری بیر تاج سر خودش بکنه. همین کار رو دوباره رفت انجام داد، اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون کاری که میکرد. بله حالا دو تا بچه، دو تا بانوی محترمه در دو خانه مختلف نشستن، راحت برای خودشون سریال ترکی نگاه میکنن و لذت میبرن. حرف سریال ترکی رو زدیم. بزرگترین دانشگاه زنشناسی جهانه و خانم‌ها این قضیه رو ثابت کردن با تعظیم و عبادت و دعا و پرستش و هر احترامی که لایق بزرگترین مراجع جهانه به سریال‌های ترکی گذاشتن. و شما می‌فهمی که هر جای دنیا وقتی سریال ترکی رو پخش کنی، خانمای اون قسمتی از دنیا مدهوش سریال ترکی میشن. برای چی؟ به خاطر اینکه خود ترک‌ها میگن کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زنه و وقتی یه چیزی که هست که به طبیعت زن ریلیت میکنه و طبیعت زن رو نشون میده، برای زن رو دیدن اون لذت بخشه. خب دو تا زیرنویس اسپانیش هم میذارن زیرش تو مکزیک پخش میکنن، دو تا زیرنویس انگلیسی هم میذارن توش تو نتفلیکس پخش میکنن، دو تا زیرنویس چینی و عربی هم میذارن زیرش تو شرق و تو کشورهای عربی پخش میکنن. هر جا بذاری همون قصه پذیرفته است و هرچی ساده تر اصلا رقص شما میبینی تو سریال های ترکی. اخیرا چون من برای مادرم ترجمه میکنم، ترکیم 100% نمیتونم بگم 100%، ولی میتونم بگم 80-85%، با اینکه اصلا من ترک زبان نیستم ترکیم خیلی خوب شده. ترکی آذری هم میفهمم ولی استانبولی داستان دیگه است. نه رقصی اونجوری هم میبینی. موزیکای فیلم های ترکی اخیرا بعضی از این سریال ها موزیکای خوبی دارن توش، نباید از حق بگذاریم و موزیسیان ها کارهایی میکنن، ولی اون موزیک هم نبود، اصلا خالی بود، موزیک هم نداشت، بازم فرق نمیکرد. هنرپیشه های فیلم های ترکی در نشون دادن رابطه زن و مرد اونطوری که زن ها عاشقانه در رویاهای خودشون میبینن و میپرستن، هنرپیشه های ترکی این قشنگ واسه تو نشون میدن. و این که میگم never ending problems، شما نگاه کن هر کدوم از این قسمت های این برنامه که شروع میشه همون موضوع داره تکرار میشه. اول ما میدیدیم که حالا یه فیلم دیدیم، یه قصه ای داره این فیلم، اگه یه فیلم دیگه بدیم که تا کمی حالتی از اون داستان داشت میگفتیم این داره از اون کپی کرده، این سناریو اونو کش رفته. حالا مثلا اگر مثلا گادفادر یه فیلمی بود، مثلا مثلا گودفلس یا مثلا فلان، اینا رو مثلا شبیه اون بزنن، اصلا از کردیت اون فیلم کم میکردی. حالا شما نگاه کنی صدها سریال 400 قسمتی ترکی رو نگاه کنی، کمابیش 90-95% شبیه همدیگه هستن و پربیننده ترینشون اونایی هستش که آقا یه زنی میاد جلوی یه مردی قرار میگیره و این مرد میگه من عاشقتم، همه کار رو سست میکنم، شما یک لحظه لذت و آرامش و تفریح و خوشگذرونی و هر چیزی که تو نظر یه مردی هست که اومده دنبال یه زنی حالا خیلی هم زیبا هست، اصلا شما در اون نمیبینیم. به محضی که
این قضیه از بوسه اول میگذره، همچین سرد نشده مشکلی هست که اون دختره توشه و تو باید این مشکل رو حل کنی، یا چیز عشقیه یا چیزی عشقی دیگه در اومده، یا یه نفر دیگه هستش که رقیب پسرات بازم عشقیه و همین داستان، و انقدر پذیرفته است. اصلا هیچ من تالا ندیدم، خب این همه خانم های ایرونی و غیر ایرونی باشون من صحبت میکنم راجع به سریال ترکی که نگاه میکنم و میبینن و خوشحالم هستن، هیچ کسی شکایت نکرد که موضوع تکراری بود. این موضوع تکراری که مثلا سریال فلان اینو مثلا یا فیلم فلان این موضوع، این همون موضوع ده. به هیچ وجه و چنان میشینن و تا آخرش رو میبینن، چون مثل این که مثلا فرض کن شما بشینید سر میز غذا و یه غذایی برات سرو بکنن، بخوری بگی داداش این که تکراریه که، این برنج رو با این خورش رو من مثلا هفته پیشم خوردم، هرگز هم جرفی نمیزنی، غذای توه این تکراری باشه، نفس که میکشی مگه تکراری بودنشو توجه میکنی؟ نفس ده دفعه دیگه هم کشیدی دقیقه پیش. ولی نه، چون که اون چیزیه که بدنت احتیاج داره، اون استیمولیشن و اون انرژی و اون احساسیه که اون وایبیه که بدنت باید بگیره. این سریال ترکی رو که میبینی never ending problem هایی که تو اون نزن، همونیه که بدن اون خانم روح اعصابش، بدنش که روز روح اعصابش لازم داره که لذت ببره، که ببینه این زنه چجوری داره با این مرد تعامل انجام میده. بهش میگن، میگفتن اون موقع میگفتن سریال های نجیب، چون مثلا صحنه های نودتی و لختی نداره، رفتارهای سکسی نداره، صحنه‌های اکسریتد نداره. حالا شاید خودشون هم از اول می‌دونستن، ولی بعداً ما فهمیدیم که اصلا نداره چون لازم نداره، نه ای که اینا نداره که چون میخوان نجیب باشن. Never ending problems baby، جنگ‌های بی‌فایده، چیزایی که تو بمیری بمونی سر جای خودش هست. انقدر این گیم هورایزن زیبا و جذابه که به خصوص کسی که گیم هورایزن رو بازی کنن، هورایزن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست که روی پلی استیشن 5 هستش، فکر کنم رو پی سی هم الان هستش، انقدر لایف تو این گیم هست و انقدر درس زندگی هست و انقدر احساس هست و انقدر پیپل هستن و مسائل مردم، صحبت‌های مردم، روابط و مثلا تعامل بین مردم هستش، ایول هست، دیمن هست، همه چیز هست و به طرز بسیار زیبا و شیک و بدون اینکه کثیف‌کاری و زامبی و خون و کثافت باشه خیلی قشنگ مطالب گفته. یعنی وزی یکی از مطالبی که اونجا هستش که شما تو هر زونی که میری یه مقدار یه چند تایی ماشین هستن که شبیه ماشینا شبیه حیونا، اصلا حال داستانش بگذاریم، شما اگه اون ماشینا رو از بین ببری یا مثلا بکشی اون تیکه تمیز نمیشه. در اون لحظه که شما اونجا جون کندی و خودتو به خطر انداختی و زخمی شدی و ریسورستو انرژیتو اونجا حروم کردی و به هر صورت چند تا اینا رو از بین بردی و از اونجا رد شدی، به محضی که برگردی ببینی دوره هستن. یعنی اول آدم فهم میکنه خب من که اینا رو کشتم چرا هستن، ولی بعدا میبینم اینا مشکلات زندگی هستن، هر کدوم از اینا از بین ببری برگردی دوره هستن. داشتیم راجع به سریال ترکی و اینکه چقدر بیننده های سریال ترکی از never ending problems ها خودش problems ها هست anyways از never ending problem ها لذت میبرن، به خاطر که ریلیت میکنه به خصوصیت و به طبیعت بینندهش. هدف اونا بیننده‌هاش زن هستن. وقتی که من دارم فیلم یه سریال ترکی، فیلم ترکی چیزی رو ترجمه میکنم، سعی میکنم که یه چیزی پیدا کنم که خودم هم نگاه میکنم حالم به هم نخوره، اعصابم خورد نشه، یه چیز بی خودی رو یه نفر تیر میخوره،
6 دقیقه طول میکشه برسه به بیمارستان، 10 دقیقه تو بیمارستان یکی که میاد بالا سرش، بعد میره عمل میکنه، بعد برمیگرده، بعد 15 دقیقه تمام، 20 دقیقه تمام هنرپیشه‌های فیلم یکی یکی میان بالا سر این گریه میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن دوستت دارم. مثلا تو هر کدوم از این سریالا صدای تیر که اومد من 20 دقیقه رد میکنم، چون میدونم چه خبره. ولی اگه ولش کنم، هر بیننده‌ای داره اون فیلم رو نگاه میکنه هیچ کاری نداره که اینجا این صحنه رو رد کنه، رد کردن نداره، این داره لذت میبره از اینکه طبیعت خودش داره اونجا میبینه. و این

بیلدینگ های خود رو برش بشه. مشتری تو نمیاد که بخواد که سقف اینجا چه رنگیه. مشتری سریال ترکی نمیاد اون سریال رو ببینه به خاطر اینکه موزیک این فیلم چطوره یا به خاطر اینکه رقص توش هست یا نه. یا اینو داشتیم میگفتیم که سریال نجیبیه، اینا برنامه های سریال های نجیب هستن، نجیب اینا رو درست نمیکنن به خاطر اینکه کشورهای نجیب اینا رو ببینن. یا مثلا بوسه نداره توش، صحنه‌های اکسریتد سکسی نداره به خاطر اینکه خوبتر دیده بشه، خوبتر پخشش اجازه داده بشه در کشورهایی که مثلا فرض کن یه سری محدودیت‌ها دارن. دلیل این نیست، دلیل اینه که لازم نیست انقدر انرژی بذاری موزیک قشنگ‌تر تو این فیلم باشه، انقدر انرژی بذاری رقص تو این فیلم باشه. شما 100 تا سریال ترکی ببینید یه دونه رقص توش هر کی خوشش میاد آقای تکون میدن، ولی رقص شما نمیبینید، رقص اورگانایز کوریوگرافی مثل مثلا فیلم های هندی، در هندی بالیوود قدیم و جدید. بالیوود جدید که دیگه یواش یواش 10 سال بیشتر از 10 سال که دیگه شبیه هالیوود شده، پیغامی هم که داره میده اون پیغام هالیوود. ولی بالیوود در دهه 80 و 90 کوریوگرافیا و رقص ها و رقصنده هایی رو شما درش میبینید که در هیچ کدوم از فیلم های هیچ جای دنیا شما هرگز ندیدی و مسلما نخواهید دید، چون دیگه اونم فروشش اونم دیگه لازم نیست. بخاطر اینکه اون مردم در اون موقع اپریشیت میکردن و قدردانی میکردن، خوشحال بودن از اینکه شما یه فیلم میوزیکال با رقص و موزیک در حد خیلی عالی در حد بالا ارائه بدی بهشون. ببین مثلا بیننده فیلم سریال ترکی که الان تو هر جای دنیا همون تو همون هندوستان هم پخش کنی میذارن پایین همه چی اون رو نگاه میکنن، زنها با رقصیدن 6 تا زن یا 20 تا زن دیگه که زیبا هستن و خوش لباس هستن و جوون هستن و با بسیار تکنیک دارن میرقصن و این کوریوگرافی مثلا 40 نفری رو دارن اجرا میکنن، زنها با دیدن اون لذت نمیبرن که مثل که مثلا من بشنم یه فیلمی نگاه کنم 6 تا مرد مدل خوش هیکل با مایوهای تنگ کوچیک بیان هی عضلاتشون نشون بدن، هی برن کول هم دیگه وایسن اشکال ورزشی و ژیمناستیک زیبا. خب چی کار به چه درد من میخوره؟ خب اگه از میگن خب میگن خانوما رو درک بکنید، میگن درک بکنید زن رو و خانوما رو، راست میگن درک بکنید. اگه زن رو درک بکنی جنگ تو با زن میره جز اون never ending problem ها. اکثر جنگ هایی که مرد با زن دارن سر never ending problem هاست، اونایی که هرگز حل نمیشه و اونایی که عمر تو و عمر هزاران مرد نه به طور موازی بلکه به طور سریال، یعنی 30 سال تو به اضافه 30 سال اون به اضافه 30 سال اون هزاران میشه 30,000 سال به این جنگ اختصاص بدی، به محضی که شعله مرد آخری خاموش شد دوباره دختر بعدی همونجوری همون مشکلات دوباره داره، چون مشکلات توه. اون never ending problem برای چی never ending problemه؟ به خاطر که it's a designed feature, it's not a problem, it's a feature. من موقعی که کلیک میکنم ماوسو اون تصویر بسته میشه، دستم به ماوس میخوره خب بس تصویر بسته میشه. خب تو دستت به ماوس بخوره بخاطر که تو نمیدونی چی کار کنی، و اگر هم به ماوس هر موقع اون کلیکو بدی اون ویندو رو میبنده، تو موضوعش دستت نخوره به ماوس، یا اگه میزنی درست بزنی. من میخوام ماوس رو وردارم اینجوری، اگه چنگالو بندازم روش خب 4 تا از این باتناش هم فشار میده، 4 تا چیز اتفاق میفته اونجا. سخت آدم باید مواظب باشه از این گوشه یواش از اینجا بگیری که موقع دستت به اون باتن 1، 2، 3، 4، 5 نخوره. That's not a problem, that's a feature. It's a designed feature. مشکلاتی که شما با زن داری designed feature زنه. و هر موقع که شما این طبیعت رو بشناسی you find your ways around it. راه های خوبی رو که میتونی دور بزنی این قضیه رو میتونی پیدا کنی. دلیلش هم یعنی این در واقع دلیل این نمیشه که شما هرچی دلت میخواد به دست بیاری چون شما فهمیدی طبیعت زن چجوریه. آقا زنا آهنپرست شدن، آقا دختره میاد خونه ما این کار میکنه، این کار میکنه، مشروب میخوره، بعد سر ما رو میکوبه به تاق و میره. This is a feature. اینجوری درست شده و اینجوری هست و خواهد بود و تو با این نمیجنگی.

میگفتیم که تو سریالای ترکی رو که نگاه میکنی دانشگاه زنشناسیه. اینو من بارها گفتم، امروزم بارها گفتم و بارها هم برنامه روش بارها نه ولی یکی دو بار برنامه داشتیم راجبش که اصلا سریال ترکی رو شما بشینید به عنوان درس نگاه کنید. حتی شده مثلا فرض کن با خانوادتون نشستی میبینی که مثلا خانومای خانواده شما، حالا خواهرتون، مادرتون، هر کسی که از خانومتون، هر کسی که از نشستید و دارید نگاه میکنید، اعصابت داره خورد میشه، این مسخره بازیه یا مثلا چیزی هست که مثلا خیلی ساده است، این چه سناریو رو چه احمقانه نوشتن، این میتونست این کار نکنه، این چرا این کاری کرد، اصلا به عقل جور در نمیاد، یا که مثلا مگه یارو احمقه که خب وقتی میبینه که اینطوریه بیا دوباره با این دختره، وقتی میبینه این دختره واسه که چاله بدی کنده و اینا انداخته توی دردسر، دوباره میگه احمقه بیاد گریه کنه با این آشتی کنه. در حالی که یه نگاه بکنی به اون خانمایی که روی این صندلی و روی این صندلی نشستن، اینجوری دقت دارن جذب میکنن. چرا؟ چون همخوان و همسو با طبیعت زنون است. شما کاغذ ور میداری تو ذهنت یا یه خودکار، اینا رو یادداشت میکنی، اینا چیزیه که سر تو میاد وقتی تو فیسبوک با یه دختری قرار گذاشتی، اینا چیزی که سر تو، چون اون دختره هم اینا رو نگاه کرده، فکر نمیکنم اونا به دختره یاد میدن، اینا دارن نگاه میکنن از چیزی که لذت میبرن، دوست دارن لذت میبرن. شما برای دفعه 5000 وقتی خورشت قیمه میخوری یاد نمیگیری که با اون ولد داری میخوری، یاد نمیگیری که اونا خورشت قیمه درست کردن به من یاد بدن من بخورم، من خوردم، دوست دارم، عادت دارم، میرم باز خورشت قیمه، البته بدون گوشت گوشت تو قیمه لازم نیست، ولی به هر صورت بهت یاد نمیدن. تو چیزی رو که بلدی و حس میکنی داری دوباره یه دوز دیگه، یه پورشن دیگر رو با لذت وارد وجود خودت میکنی. این حالتیه که به زنی که سریال ترکی رو میبینه که مزخرفات رقصیدن چند تا زن دیگه، نمیدونم مزخرفات یک موزیک زیبا، مزخرفات یک سناریویی که بخواد میک سنس بکنه، چرندیات این که حالا آقا این موضوع شبیه موضوع فیلم فلانی بوده، اصلا تو نگاه میکنی هنر پیشه هم همونه، همون هنر پیشه است، همون سناریسته و کارگردانه، احتمالا خب فیلمبردارش هم همونا باید باشن، همون کمپانی پرودوسره، داستان 99% همونه، منتها توی یه فیلم دیگه این نقشه داشته، اون نقشه داشته، توی یه فیلم دیگه اون یکی اون نقشه داشته، این یکی این نقشه داشته، بازم چنان نشستن نگاه میکنن میخوان ببینن آخرش چی میشه. هی من به مادرم میگم خب این که چرت و پرته دیگه، ولش کن، معلوم شد دیگه، این با این ازدواج کرد و اینم الان با اینم رفت اونجا تعقیب کرد، افتادن اون یارو کشته شد، پس دیگه سرخر کم شد، اینا میتونه با هم نگفت، نه میخوام آخرش چی میشه. بعد میبینی وقتی اومدن خونه تو فکر میکنی همه چی خوب شد، یهویی ابروهای دختره دم دماغشه از اخم، آقا چیه؟ یه موضوع جدید، تو نمیای تو خونه بعد از جان کندن و استخون و خون و جوونی و تن و حیات خودتو به خطر بندازی و از این مشکلتو نمیای تو خونه که لذت ببری از اون چیزی که تو از بودن و با زن میخوای، تو میای تو خونه که پرابلم بعدی رو حل کنی، میخواد ببینه آخرش چی میشه. واسه چی باید یه فیلمی که موضوع این بوده که مثلا این دوتا با هم آشنا شدن و بابای این از این بعدش میمده یا مثلا اون فلانجوری بوده، این زن داشته اون نمیدونسته، خب مسائل حل شده، خب نه 10 جلسه نه 15 جلسه خبر مرگت، بالاخره این مسئله باید حل بشه دیگه. خب واسه چی این به 430 جلسه میرسه؟ چون به معنی که این مسئله حل شد، یه های دختر خاله آقا از اونجا میرسه عاشقش بوده از اول، یه جنگ جدید. خب میگم که این که اون فیلم نیست، این فیلم بگه تموم شد، یه سناریو جدیده، میگم من میخوام آخرش چی میشه. آخرش اینه که از هر لحظه که این مشکلات جلوت بازی میکنه طرف لذت میبره، میخواد اینه، میگه من یه مرد میخوام که این کارا رو انجام بدم. اینجوری اسمش هست چی؟ در دنیای مدل فمینیستی اسمش هست افکشن. یک زن در زندگی شما افکشن ایجاد میکنه، تلاطم ایجاد میکنه، جوش خوریش ایجاد میکنه، به زندگیتو معنی میده، البته که معنی میده، معنی جنگ و سر به سر گذاشتن و بیفایده با گرفتاری های بی نهایت ناتمام.
همچی اسم این افکشنه. تو میخوای دختری پیدا کنی، گوشیشو بگیری، سوار هواپیما بشه یا سوار ماشین بشی، برید یه جایی دور دست و با هم خوش باشید، دختر خالشو نبینی، پسر مو خودتو نبینی، مامانش صداش نکنه، ساعت 8 شب برگردی بیا خونه. میخوای این دردسرا حل بشه. همچین که کاغذ رو نوشتی، گل رو زدی، توری عروس انداختی، رفتی خونه، اون دردسر حل شده، ولی دردسر جدید داری، میخواد ببینه آخرش چی میشه. Never ending problems are not problems, they are features. اینا فیچر هستن، اینا جنبه هایی هستن که رابطه تو با هر کسی که رابطه داری، فرض کن یه رابطه دوستی داری با یه آدم، اصلا به زنم کاری نداریم، شما یه رابطه دوستی دارید، دو تا رفیقی با یه مردی که قماربازه یا با یه مردی که مشروب خوره، باید هر جا میری آقا مشروب بخوره تا خرخره و مست بشه و شلوغ کنه و دعوا کنه و تو یا درگیری با اون باشی، با کسی که دعوا میکنه، یا خودت مشت بخوری، چک دک و دهنت بشکنه، یا بزنید دک دهن یه نفر دیگر رو خورد کنی، یا پلیس بیاد همتون رو ببره. خیلی خوب، این اتفاق ممکنه تو زندگی همه ما بیفته یه بار، ولی تو هر دفعه میری اون همون مشروب اوردر میده، همون جوری به اون یارو نگاه میکنه که بغلش یه دختری نشسته، اون یارو هم بلند میشه میاد یه دونه میزنه تو چونه این، اینا یه دونه میزنه تو چونه، انگار که این موضوع رو تازه نوشتن. این فیچر این آدمه، پرابلم نیست، نیور اندینگ پرابلم یه فیچره. وقتی بعد میرسیم به جایی که شما اگر همچی چیزی دیدی، هر حرکتی از هر کسی ببینی، شما یه پترنی رو باید درک بکنی. اگه پترن شناس باشی، توی never ending problems نمیفتی. بعضی never ending problems ها، البته همه میکنم problems ها، بعضی از never ending problem ها، البته با اینکه میدونی، باید بشینی مثل الاغ بار بذارن سرت، با لبخند بار رو ببری. چرا؟ چون مثلا این خواهرت اینطوریه، برادرت اینطوریه، مادرت و پدرت اینطوریه، اصلا دیگه تو نمیتونی از اینا بگیر آقا بلش کن، من پدر مادرمو نمیخوام. نمیشه. حالا که خوشحال خدمت میکنی، ولی حالا خوشحالم نباشی، باید باشی. بعضی از اونا اینطوریه که هر چقدر هم طرف استاد باشه، وقتی تو گیر اونا افتاد دیگه میگه آقا این سرنوشته، همین اینجوری نوشتم، من اینجوری باید باشم. ولی اگه پترن، حتی اگه پترن شناس باشی، ولی اگه پترن شناس باشی و پترنا رو و روش و الگوهای رفتاری رو، پترن مثلا بعضی اگه ندونن معنیشو، میشه الگوهای رفتاری، یه الگوهای رفتاری رو بتونی پیکاپ کنی، بلا فاصله شما میگی آقا از این آدم باید فاصله‌مو انقدر نگه دارم، یا اصلا انقدر فاصله بگیرم، یا نه این آدم واسه فان خوبه، آدم یه دفعه میره بار، یه دفعه میره کلاب، یه دفعه مثلا مسافرت میره یه کشوری گردش بکنه، مثلا اینم با آدم باشه. وگرنه تو با این آدم بخوای بیرون بری یا هر دفعه با دعوا کنه و فسون گان داشته باشه، تفنگ داشته باشه، کسی که تفنگ داره خب حتما این تفنگ رو میخواد شلیک کنه دیگه، یا حتما یه نفر از میخواد بهش شلیک بکنه، میخواد خودش دفاع کنه، برای چی باید طرف باید گان داشته باشه تو خیابون با خودش ببره؟ همه اینا پترنه. این پترنا رو بتونی یواش یواش ببینی، از never ending problem ها بیشتر دوری میکنی، ولی هیچ موقع رها نمیشی. این کره زمین، ما تو این کره زمین هستیم. یه گیم ریزرو، یه فیلم بود، Alien versus Predator، یه هم چیزی از بالا انداخته بودن چند نفر رو، گفتن بعد ایلیان ها آمدن، حیوان عجیب غریب اومدن، بعد گفتن که نه این ایلیان ها رو اینا رو شکار میکنن. اصلا اینجا گیم ریزروه، مثل شکارگاه خصوصی میمونه، ما رو انداختن اینجا شکار کنن، ما شکاریم. Which takes me to another subject، این که شما این پرابلم ها و مشکلات که میبینید جلوی ما هست، این مشکلات هست که ما توی اون مسیرها بیفتیم که اون سوء استفاده کلی از ما بشه. کسی که سوء استفاده کلی داره از ما میکنه، شما بهتون قول بدم که نه اسمشو میدین، نه فامیلشو میدین، نه زبانشو میدین، نه قیافشو میشناسی چه شکلیه، نه جاش میدونی کجاست، و طریقه‌ای که شما رو میبینه و داره ازتون استفاده میکنه، اون طریقه، اون پروتکل و اون میدیا رو هم شما نمیشناسید. فکر نکن داره با چشم میبینه، یا فکر نکن داره با رادار یا
با ماهواره شما رو نگاه میکنه. ممکنه یکی از ابزارهایی هم که میشه کسی رو مانیتور کرد اونا باشه، ولی شما نمیدونیم چیزای اصلیشو. یه فیلمی بود به نام جوپیتر، نمیدونم دیدید یا نه. اسم اون دختر یادم میاد، دختر چش درشتیه، شبیه میدل ایسترن ها میمونه. یه فیلم دیگه بازی کرده به نام Friends with Benefits، اسم دختر یادم میاد. فیلم اسمش هست جوپیتر، که جوپیتر اسم این دختر بود. توی خانواده فقیری زندگی میکرد که کارشون نظافتچی بود، نظافتچی بودن. با مادرش و با خالش و اینا میرفتن برای نظافت خونه ها، بر صورت کارشون بود، نظافتچی بود. صحنه های فیلم هم اولش میبینی که همین جوپیتر داره توالت میشوره. بعد از یه سیاره دیگه میان و میگن که شما شاهزاده هستی و شما ملکه ما هستی. خلاصه قضیه این که میبرنشون سیاره و اینا. بعد میفهمید مردم اون سیاره هزاران سال دارن زندگی میکنن، آدم های کره زمین رو رشد میدن، مثل یه گیم ریزرو، مثل یه پاند که مثلا توش ماهی، مثلا درست ماهی رشد میدن، ماهی سمن مثلا تو پاند رشد میدن، دیگه نمیرن از دریا بگیرن که ماهی سمن رو تو پاند رشد میدن، مثل مرداری، مثل گاوداری. یاد حرف خودم افتادم که گفتم گله داری مدرن و ما رو دارن اینجا مثل گله نگه میدارن. این فیلم دیدم به حرفای خود من خیلی ریلیت کرد. حتما فیلم جوپیتر رو نگاه کنید، اگرم حالا فیلمش رو کاملا نتونستید پیدا کنید، از توی یوتیوب تیکاش خیلی هست، تیکای کانورسیشن ها و صحبت هایی که با هم میکنن. در واقع خواهرشه یا کازینشه که از اون نژاد و از اون سلاله اون خدایان هستش، میگه من 14000 سال 13000 سال زندگی کردم، تولد 13000 سالگیم هم پیروز گرفتم یا هفته پیش گرفتم. در واقع اینا کاری که میکردن یه اکسیری داشتن که از انسان این اکسیر کش میکردن. اخیرا من شنیدم اینجا آمپولایی هم هستش که از مغز یا نخا، من تکنیکالتیشو نمیدونم، از مغز یا نخا و از به هر حال کور آدم، به خصوص بچه‌هایی که متولد میشن، از اونا اکستراکت میکنن. خب البته اون بچه دیگه میمیره، اون آدم میمیره، ولی اونا رو بعد تزریق میکنن به کسایی که پول زیاد بدن و اینا جوان میشن. اکسیر جوانی رو از اون اولش هم میگفتن، حالا دیدی که بی خود نمیگفتن. خیلی چیزا بود که شما میگفتن. مادر بزرگم خدا رحمتش کنه میگفت آخر زمان زن به شکل مرد در میاد، مرد به شکل زن در میاد، بعد دنیا سر زن ریشدار خراب میشه. مادر بزرگم میگفت. و الان میبینه، حالا با زن ریشدارم که خب میبینی که فراوان هست، ولی میگفتش که زن به شکل مرد داره، من به شکل زن. من مسخره میکردم، میخندیدم اینا و دیدین که شد. و این اکسیر جوانی هم که میگفتن، معلومه که بی خود نمیگفتن. اکسیر جوانی یا رودخانه یا آب زمزم، همون دختر خاله کازینش کی بوده، هر کی بوده تو اون فیلم، کازینش زن جا افتاده حدود مثلا خیلی خوش اندام و خیلی فیت، ولی حدود مثلا نزدیک 50 سالش بود. بعد رفت توی اون یه حوضچه بود، از اون اکسیر درست کرده بودن که این طرف میره تو اون حوضچه، میره غوطه میخوره، میره زیر آب در میاد، یه هایی میشه یه زن 30 ساله. بعد گفت من 14000 سالمه و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. شمایی که داداش تازه به دوران رسیدید، شمایی که فهم میکنی من اومدم این مشکلات زندگی حاجی فلانی، فلان دولت فلان طور میکنه، حاجی نمیدونم کار فلانه، مشکل کار اینجوریه، من مهاجرت کنم نمیدونم فلان، دختر اینجا سکس نیست، نمیدونم دهات ما تعداد آدم ها کمن، دختراش زیر آبی میرن، ولی آخرش در سش در خود ما خارج کاسکوزایی سر ما میشکنه. اینا همیشه همینطوری بوده. شما تازه رسیدی. این همه میگن افرادی مثل جوردن مکسویل، زکرای سچن، جوردن پیترسن، حالا نه که حالا هر کدوم از این هر آدم ها هر چی میگن وحی آسمانیه، نه، ولی بالاخره حرفای قشنگی میزنن و میک سنس میکنه و به هم دیگه مربوطه. این هم اینا میگن تمدن های گذشته مثلا جمجمه های پیدا شده که
دو متر ارتفاعی جمجمه فقط بوده. خب مثلا جهانی که به این عظمته، حالا جمجمه ما مثلا فرض کن اینقدر یه وجبه یا یه وجبه و نیمه، ولی خب جمجمه یه نفر نمیتونه دو متر باشه. خب چرا که نمیتونه باشه؟ الان هستش که این اون سنگ تراشیه هستش که سره انسان مجسمهش دو متر سه متر چهار متر ارتفاعشه. این همه تمدن ها که میگن خراب شده چی شده؟ بمب اتم رو کشف کردن، خودشون از بین بردن، ما که نمیدونیم. ولی چیزی که هست پیغام واضحه، تو هیچ کسی نیستی، هیچ کاره هستی، تو رو اینجا دارن کشت میکنن تا هاروستت کنن. تو اون فیلم میگفتش که ما این سیاره ها، میگفت این سیاره مال منه و سیاره مال اونه، و تولد برادرش بود یا تولد یکی بود من درست یادم نیست، کره زمین رو هدیه میده به ما، میگه کره زمین از این بعد مال توه. بعد جوپیتر اونجا تعجب کرد، گفت یعنی چه شما کره زمین رو شما هدیه؟ مگه ما اموال شما هستیم؟ گفت البته شما اموال ما هستید، خود کره زمین هم مال ما هستش و ما تو کره زمین کشت میکنیم، سیاره رو کشت میکنیم، بعدن برداشت میکنیم، مثل گندم میکاریم، رشد که کرد به موقع درو که شد هاروست میکنیم. و هاروست چیه؟ هیچ، یه کد جدید میفرسته، همه میمیرن، بعد اکسیر نخا یا مغز اون اسمش هرچی هست اون رو اکسترکت میکنن میارن. بعد دیپوی خودشون هم نشون داد، انبارشون هم نشون داد که این وایلای رو که توش بطریایی رو که توش اون اکسیر بود تا سقف چیده بودن و انبار کرده بودن و گفت اینه، هر کدومش از مغز 100 انسان درست شده. خب اینا وقتی تموم میشه باید انسان رو کشت کنن، همونجوری که شما گوشت میخوای بخوری باید گاو کشت کنی، ماهی کشت کنی، گندم کشت کنی، هر چیزی که میخوای بخوری کشت کنی. تو فکر نکن تنها کسی هستی که داری کشت میکنی و برداشت میکنی، تو رئیس و بزرگتر گندما و سیبا و گاوا و گوسفندا هستی، خودت هم مثل گاو و گوسفند و سیب و گندم داری کشت میشی و رئیس و بزرگترت به موقعش تو رو کشت میکنه. تو که قدرت هیچ کدوم مقابله با هیچ کدوم از این مشکلات نداری، پس باید بدونی که این مشکلات اینا فیچره. تو نمیتونی پرواز کنی، فیچره. تو میتونی هواپیما درست کنی یا موشک درست کنی یا شاتل درست کنی، از جو کره زمین هم خارج بشی، ولی این چیزی رو عوض نمیکنه. مثل یه ماهی میمونه که از توی تور در رفته باشه، بعدم میری بالا میپوسی میفتی دوباره پایین. سیستم طوری دیزاین شده که به اون هدف اصلی کیتر بکنه و شما هاروست بشی. یعنی وقتی که از اون دید کوچیک مایکروسکوپی که مثلا فرض کن مشکل تو با یه دختری که سر خیابون بهش میگی سلام تلفنتو بده، اون پیف اینجوری میکنه سرش میکنه اون طرف، بعد 20 سال بعد که شد 40 سالش، بعد خودشو داره میکشه که تو نگاه کنی، تو همینجوری چپ و راست دختره 19 ساله و 20 ساله دستت هستن، وقت نداری، نمیدونی کدوم کشور بری، نمیدونی چیکار کنی، تو کشور خودت هم پرن. یهو میبینه دختر خالش که اون موقع مثلا 1 سالش بود الان دوست دختر تو داره میشه، دیوانه میشه. داستان فقط واسه دیوانه کردن دختره نیست و فقط هم واسه دیوانه کردن تو نیست، این مسئله از شما باش داری دیل میکنی. هر چقدر به never ending problems، به دید never ending problem نگاه کنی، کمتر حرص اونا رو میخوری و کمتر با اونا میجنگی. تو باید بدونی که where is your fight، what is your fight، جنگ تو چیه. و اکثر جنگایی که برای ما هست جنگای دیزاین شده است، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که این جنگ من هست این جنگ تو نیست. یه چیزایی رو میتونی، یه درصدی رو میتونی نادیده بگیری، مثل پشه زرنگی که توی اتاق میچرخه. همونجوری که تو پشه رو حالا نمیبینی، هر ساعتی یه ثانیه این پشه رو میبینی، در طول تمام ساعت پشه داره چهار چشمی داره نگاه میکنه، لیترالی چهار چشمی داره تو رو نگاه میکنه. عنکبوتی که تو الان نمیبینی یه جای اینجا نشست کنج دیوار هست، اون داره با تعداد زیادی چشم داره تو رو نگاه میکنه، تو اصلا نمیدونی این وجود داره، یه پشه زرنگی. ولی بالاخره آخرش نهایت این که پاپ یه دونه اشرکاش باز میکنی، در عرض دو دقیقه همه پشه ها میرن، کنترل اصلی دست توه. ها
حالا اون پشه خود زرنگتره، یه نیشی هم زده، یا مثلا فرض کن که فرصت کرده اونجا خودم زندگی کنه، ولی بالاخره با این میره. یعنی میخوام بگم که فکر نکن با جنگیدن با هر چیزی عوض میشه. حتی اگه جلوی چشم تو خراب بشه، فقط یه ایلوژنیه، یه تصویری از خراب شدن یه چیزی. میگیم شیطان همیشه برنده است، devil always wins. چقدر من زیر میزنم. میگم آقا devil always wins به خاطر چیزیه که تو باش من میگی لعنت بر شیطان، با شیطان آدم شیطانی بجنگم، اون چیز شیطانی بجنگم، از بین ببرم. ما مثلا فرض کن یه سیستم دراگ دیلر رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت بچه رو از بین ببری، یا یه سیستم تجارت ارگان رو از بین ببری، یا هر چیزی که تو فکر میکنی ایوله و شیطانیه. حالا تو 4 آدم هم نابود کردی و بقیه ایول هم میاد الکی واسه شو این 4 دستگیر میکنه و از این در زندان میفرسته تو، از اون یکی در زندان میان بیرون و پس فردا دوباره جلو در میان به شکل دیگه. خیلی تو همین هالیوود به شما خیلی مسیج میده، ولی خب گرفتن مسیج ها مسئله است. گرفتن مسیج هایی که از 6 که ما داشتیم فیلم های هالیوود نگاه میکردیم تا الان 30,000 دفعه جلومون تکرار شد، گرفتن اون مسیج ها هنوز هنره. هنوز 5 از اون مسیج ها رو من نگرفتم از این همه مسیج هایی که هالیوود به ما میده، از قبیل ایلین، از قبیل میتریکس، از قبیل تمام چیزهایی که به شما به صورت به فرمت های فانتزی یا به فرمت های سای فای به شما نشون میدن. این همش مسیجه. آقا من فیلم فلان مثلا ایلین دوست ندارم، من سای فای دوست ندارم، من فیلم فلان دارم. کاری ندارم تو چی دوست داری یا چی دوست نداری، ولی مسیج توش هست، پیغام توش هست. و این پیغام ها کسایی هستن که فهمیدن این پیغام مسائل رو و دارن پیغام به تو میدن. خب نهایتا بگیری یا نگیری هم در کل فرق نمیکنه، سیستم جهش سر جای خودش هست. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. و برنده بودن شیطان نمیگه که مثلا شیطان بازنده هم میشه که حالا برنده در مقابل بازنده مطرح بشه، اونم یه فیچر، اونم یه سیستمیه از کل بازی که واسه طراحی شده. آقا داریم صحبت میکنیم راجع به این که مشکلاتی که هرگز حل نمیشن جز فیچرهای این دنیا هستن و اینا مشکلی نیست که تو فکر کنی مشکله، بلکه یک ابستکل یا یه پله یا یه بامپ یا یه لول یا یه هرچی که میخوای اسمش بذاری، مرحله بعدی از کار توه. و تو این احساساتی شدن متاسفانه آدم دیر میفهمه که احساساتی شدن بدتر شما رو به زمین میزنه و آدم رو به زمین میزنه و به بلیم کردن و تقصیر دیگران گذاشتن. یعنی دخترها چرا اینجوری میکنن، بیزنس ها چرا اینجوری میکنن، دولت چرا اینجوری میکنه، بانک چرا اینجوری میکنه، فلانجا یه تیری درش داده و یه پارتیزان دیگر رو کشته در اروپای شرقی، چرا قیمت بنزین و قیمت نون و قیمت خدمات در آمریکا داره میره بالا؟ هر کدوم دلیل بهانه‌ایه. و تا هر چقدر اصلا به اینا حساسیت نشون میده و احساساتی بشی، بیشتر ریشه خود زدی. و اون مسئله خره هیچ کس نشدم جزء قضیه است. خره هیچ کس نشون، نه به خاطر اینکه هیچ کسی ارزش این نداره که حرفی که میزنه درست نیست، حرفی که میزنه با ارزش نیست، و ما اگه اونو کمک کنیم یا همراه اون باشیم خر اون شدیم و اون ما رو میخواد خر خودش بکنه، هم چیزی نیست. میگه خره هیچ کی نشو به خاطر اینکه شما هیچ چیزی رو نمیتونی عوض کنی. تمام کسایی که تو تمام هر حرکت‌های به هر نحوی محترم، بی احترام، مذهبی، غیر مذهبی، پولی، غیر پولی، سیاسی، مردمی، در هر چی که شرکت کردن در طول تاریخ، هم 6 گذشته رو نمیخوام بگم، فقط در طول تاریخ شما نگاه کن، چیزی رو که باهاش جنگیدن سر جاشه. هر کسی در هر کشوری برای
برای خیر و سعادت هموطنهای خودش با هر چیزی جنگ کرده، هنوز همون چیز هست و همون چیز داره مردم همون کشور رو، میخواد کوبا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد روسیه باشه، افغانستان باشه، عربستان باشه، آفریقایش فرق نمیکنه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هیچ فرق نمیکنه. از کانادا بگیر برو تا برزیل، هر چیزی که هر کسی و هر کسی که اسمش در اون موقع انقلابی بوده، بخاطر اینکه شما تصویر کوچیک میبینی اون شخص رو انقلابی میبینی و اون حرکت رو بزرگ میبینی، برای تصویر بزرگ میبینی، نه اون حرکت بزرگه، نه اون حرکت اون شخص به عنوان انقلابی محسوب میشه، اصلا انقلاب نیستش که، چون سیستم اصلا انقلاب اجازه نمیده، هیچ سیستمی، منظورم سیستم جهانیه، انقلاب اجازه نمیده، تغییر رو اجازه میده که صلاح دید و تحت برنامه ریزی کسایی بشه که سیستم دارن کنترل میکنن، کسایی بشه که کره زمین دارن کنترل میکنن، اونایی که دارن کره زمین رو کشت میکنن که بعدن میخوان هاروست کنن و مثل همین تمدنای قبلی که شما از باستانشناسا بپرسی، حداقل از 2 یا 3 تمدنی که هر کدوم ده ها هزار سال قبل منقرض شدن و بعضیا میگن تا چند میلیون سال قبل هم بازم ما تمدنایی داشتیم، هنوز بقایاشو پیدا میکنن. تو همین یه دونه زمینی که اندازه سر سوزن هم نیست نسبت به شناختی که ما داریم از کهکشان ها، نه نسبت به کل کهکشان، نسبت به اون شناختی که ما از کهکشان ها داریم، این زمین به اندازه یک دونه شن در یه اقیانوس عظیم هم نیست، از اونم کوچیکتره، که تازه ما مشکل داریم که در این کشور با اون کشور جنگ داره، اینجا اون نفت اون اون اونجا دخترها اونجوری ان، پول اینجا اونجوری، اینجا ماج، اینجا ویزا، اینجا فلان، اینجا جنگ، اینجا آزادی، اینجا تو همین زمینی به این کوچیکی تمدن‌های زیادی اومدن و خاک شدن و رفتن. اهرامو کی ساخته؟ این سنگای به این عظمتو کی برده؟ خب ممکنه کسایی بودن که ارتفاع قدشون ممکنه 40 برابر ما بوده، خب سنگای هم با حمل میکردن که 40 برابر بزرگتر بوده. چیه که شما رو تعجب بهتون میده؟ ندونستنه که تعجب بهت میده. تو همین زمینی به این کوچیکی این همه داستان عوض شده. این حرفی که تو فیلم جوپیتر میزنه به نظر من حرف بیرایی نیست. حالا ممکنه به اون صورت نباشه یا اون شخصایی که اشخاصی که اون اکسیر مغزو میکشن بیرون و برای خودشون تزریق میکنن به این ترتیب نکنه، ولی اینا همه یه متافوره، اینا همه یه سمبولی، یه نمایش سمبولیکه، به یه ترتیبی داره نشون میده که پیغام رو باید بگه. تو فیلم اواتار ویز اف واتر فکر کنم مثل اواتار دومی باشه، اونجا همین کار رو با مغز نهنگا میکردن، نهنگا رو شکار میکردن، میرفتن توی دهنشون، از توی سقف دهنشون با دریل سوراخ میکردن به مغزشون و اکسیر مغزشون رو در میآوردن، میگفتن هر نهنگی مثلا فرض کن 100 سی 150 سی سی از این اکسیر داره، 150 سی سی نسبت به هیکل اون نهنگ، و بقیه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پیغام هست، پیغام دور و بر ما فراوون هست، منتها این پیغام قرار نیست فهمیده بشه. هر کیم بفهمه توانایی گفتن به دیگران، البته نه که من فهمیدم، نمیخوام بگم من فهمیدم، فهمیده بود من میفهمیدم وزن بهتر از اینا بود، ولی هر کی هم اگه بفهمه، مثل همون فیلم جوپیتر، آخرش میرسه به اینجا که میگه که مادرش و فامیلش و اینا رو میرن از کره زمین برمیدارن میارن اونجایی که بودن و اینا رو میبندن به تخت و میگن که اگر تو اینجا رو امضا نکنی، حالا یه مقداری هم بالاخره چیز داشت دیگه، حالتهای سمبولیک داشت که مثلا اون باید امضا میکرد چون اون از سلاله اون خون رویال بوده و پادشاهی بوده و فلان اینا، هرچی که بوده تو باید امضا کنی که ما بتونیم کره زمین رو هاروست کنیم، کشت کنیم، ببخشید درو کنیم و بهره برداری کنیم، چون میگفتش که ما هر سیاره ای رو قشنگ میذاریم برسه، مثل گندم که در میاد برسه، وقتی حاضر شد رسید، رایپ شد، رسیده شد، موقعی درو میشه. الان مثلا کره زمین دوباره به سن درو رسیده، بعدم به خاطر که تهدیدش کردن که تا
تو باید اجازه بدی ما این کار انجام بدیم، اگه این کار نکنیم مادر تو، خواهر تو، پدر تو، هر کسی که هست ما اینا رو میکشیم اینجا. انگار که اصلا مهمه که 3 نفر بمیرن نسبت به سیاره به این عظمت، واسه ما به این عظمت. برصد داشتن اینجوری، نهایتا گفت که هر کار بگی من میکنم، ولی مثلا مادر من رو نکشید. که البته بازم نکرد این کار، ولی برصد خود مسئله هالیوودی، داستانه هالیووده، ولی پیغام درش واضحه. این پیغام دفعه اول هم نیست داده میشه، بلکه همیشه داده میشده این پیغام تو فیلم ترانسفورمرز. با اینکه ببین حالتهای این فیلم ها کاملا به نظر بچگونه میاد، مثلا شما ببینید یه موجودی از شبیه یه اتومبیل، بعد یه هایی دست در میاره، پا در میاره، بلند میشه، وای میسته مثل شبیه یه مرد، بعد اینا آهنی هن، فلزی هن، چرخ دارن، بچگونه است. مثلا به نظر میاد که پیغام این فیلم برای سرگرمی بچه هاست، در که پیغام هایی که تو این فیلم هست بسیار زیاده و سیمبولا و گذشته هایی که از گذشته کره زمین میگه، از گذشته گالکسی میگه، فیلم هایی که مثل ترمینیتر که آرنولد شوارزنگر بازی میکرد، اینا همش توش پیغام هایی هستش. و این پیغام ها تو گیم ها هم هست، اخیرا این پیغام ها اومده خیلی زیاد تو گیم ها، منتها گیم باز چون تارگیت اولیش بچه های جوونه، مثلا حالا ممکنه بگن این گیم بار 13 سال به بالایه، میشه ما معمولا آدم 50 ساله رو نمیبینی که نشسته باشه گیم بازی کنه، حالا گیم هم بازی بکنه اون پیغام رو بگیره. من مثلا داشتم میدیدم این مثلا گیم هورایزن رو راجبش مطالعه میکنم روی یوتیوب، همه میگفتن آقا این گیم اینجوریه، من این گیم رو 8 ساعتی تموم کردم، اون گفت من گیم رو 7 ساعته تموم کردم، اون گفت اینجوری کوستش برو، اون که این یکی هارچیپ گیم اینجوریه، اینجوری با تیر بزنی، اینجوری باید با بمب بتری کنی. هیچ کی راجع به پیغام این تو صحبت نمیکرد. یکی دو نفر بودن که در واقع داستان این هورایزن رو در یه ویدیوهای 1 ساعتی 2 ساعتی توضیح دادن و اونا بازم نزدیک شدن. ولی حالا کیه که گوش بده؟ کسایی که امتیاز دادن به گیم ها به خاطر اینکه بود مثلا فلان گفتن God of War اینجوری بوده یا The Last of Us اینجوری بوده. شما نگاه میکنی تو هر کدوم از این گیم ها و این فیلم ها و این داستان ها که پیغام اصلی همیشه آخرین چیز و کمترین چیزی که درک میشه، ولی خب هر کی بفهمه یه پله میره جلوتر از اینکه با Never Ending Problems چجوری برخورد بکنه. من خودم به عنوان جمع جور کردن این بحث امروز بگم، من خودم همیشه دنبال پترن رفتاری هستم، دنبال الگوی رفتاری هستم در هر شخصی. وقتی ببینم یه شخصی یه کاری میکنه، یه رفتاری میکنه، حتی یه نفسی میکشه، یه سرفه میکنه، یه نگاهی میکنه و پشتش یه کار دیگه ای را انجام میده، حالا میخواد هورت کشیدن چه میدونم چایی باشه، میخواد یه حرف جوک زدن باشه، میخواد یه حرف بی خود زدن باشه، میخواد با یه نفر دعوا و جر و شروع کردن باشه، از این استپایی که این شخص برمیذاره میگم این پترن این آدمه. دفعه بعد استپ 1 و 2 رو که برداشت من میدونم استپ 3 چیه و اگه شخصی اینا رو تکرار میکنه فاصله من باش تعیین میکنم به اندازه‌ای که باید باشه. یعنی بهترین کاری که من میتونم بکنم که توی never ending problems نیفتم اینه که درک کنم این never ending problemه. یه موقع از شما آب گرم کنید خراب میشه. البته شما میدونید که اینجا گاراژ نیست، اینجا ساختمان آسمان خراش چندین طبقه است، ولی خب مثلا ممکن شاید مثلا اونجا بس اگر مثلا اینجا گاراژ بود مثلا اونجا آب گرم کنه، اگر بود که الان نیست، اگر بود آب گرم کنه خراب میشه. It's not a never ending problem. شما میبینی که چرا آب گرم کنه خراب شده، دلیلش چی بوده، یا چیز خراب عوض میکنی، یا میبینی که چیکار کردین این خوب کار نکرده خراب شده، مواظبی دیگه اتفاق نیفته، هر چیز به عمر طبیعی خودش چی بشه. ولی اینکه آب سرده برای حموم رفتن تو is a never ending problem. شما همیشه آب گرم کن لازم داری، اون مشکل نیست که آب سرده، اون یه فیچره. این خونه اگه گرم میشه یا اگه سرد، منظورم این آسمان خراشی که ما توش هستیم، اگه سرد میشه یا اگه گرم میشه is a never ending problem, is a feature. من باید بتونم با این فیچر دیر کنم و این فیچر به عنوان پرابلم خودم نبینم، چون پرابلم جنگی هستش که شما میکنی، این جنگ یه بار انجام میدی و اون پرابلم از بین میره و اون مشکل از بین میره.
و که غذای شما خراب میشه پرابلم نیست، یه فیچره، is a never ending problem. اون فیچر رو باید بدونی که هرگز حل نمیشه و همیشه غذا خراب میشه. خب پس یخچال نگه میداری یا میدونی چقدر توی یخچال نگه داری؟ منظورم اینه که مایند و احساس، چون خیلی از بچه ها من میبینم که حالا اصلا کلی که من به این بحث never ending problems اومدم چی بود، خیلی از بچه ها منم دیپرسن به خاطر اینکه خوشتیپم هستن، دخترم سراغشون میاد، کم بعضی هم خب خوشتیپم نیستن، دخترم سراغشون نمیاد و همه اینا، یا پولش هم ندارن برن همون دختر رو به قیمت عادله بخرن، تو فکر اینه که مثلا باید خونهشون رو به نامش کنن، نمیدونم مثلا چیزی که مثلا 30 دلار 40 دلاره آدم خونهش رو به نامش نمیکنه، ولی اونا هنوز اونجوری فکر میکنن. بعضی هم اونجوری هم، بعضی هم نه، اصلا به دستشون هم میرسه، اکشن هم دارن، با این حال هنوز دیپرسن، فکر میکنن با مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن که این مشکلات زندگی اینا رو سخت کرده. و یکی از بچه‌های خیلی خوشتیپی که تو این برنامه شرکت میکنه اونم همین قضیه رو مطرح کرده بود که واسه من بی‌معنی شده، این جنگ واسه من طاقت فرسا شده، به خاطر که این جنگ، شما باید بدونی که این یه قسمتی از کار تو، این جنگ نیست، it's a never ending problem, it's a feature. وقتی اون فیچر من بدونم هست، من دیپرس نمیشم، من میدونم یه غذایی رو دارم، این غذا یا امروز میخورم، اگه یه شب تا صبح بمونه خراب نمیشه، ولی اگه چهار شب تا صبح بمونه خراب میشه، ولی اگه بذارم تو یخچال ممکنه هفت شب هم بمونه خراب نشه. اینه که بفهمم دیگه من دیپرس نمیشم. خیلی از افراد هستن که هنوز منتظر این هستن که یه عشقی مثل اون عشقی که اول فیلم های ترکی، نه در طول فیلم های ترکی، اول فیلم های ترکی یا از اونه که آخر فیلم های هندی به دستشون میرسه برسه و همه این مسئله حل بشه. که میگفت من زن بگیرم برم ایران، زن بگیرم، مقیم آمریکا بود دوستمون، برم ایران زن بگیرم، سکس هم درست بشه. مثلا اینگاه چون زن بگیری تنها چیزی که درست نمیشه سکسه. چرا؟ به خاطر که میفته در مرحله آخری. شما وقتی با یه دختری 2 ساعت وقت داری، مسئلهی که مهمه سکسه و مسئلهی که حل میشه سکسه. برای تو حل میشه، برای اون ممکنه حل نشه، مثلا ممکنه این نباشه. ولی وقتی با دختری 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، همون تا ماهای اول میگم و بقیه زندگی که پیشکش، 3-4 ماه همون اوائل داری زندگی میکنی، اصلا سکس میره به مراحل بسیار مرحله چندم. یه عدتود و یه غر و یه عدا شاید تقصیر شما باشه، نه که تقصیر اونه، حتما چنان فراموش میشه موضوع سکس که اصلا تو وقتی فکرم میخوای بکنی به 4 چیز دیگه میاد و یه نگاهی کجم وقتی بهت بکنه تو اصلا نمیخوای دیگه. بعد میگن طرف زنش خیلی خوشگله، بازم رفته با یه زن کج و کله که اصلا قابل مقایسه با زن خودش نیست، رفته با اون سکس داشته و خیانت کرده و زن خودش نگاه میکنی مثل دسته گل میده، واسه تو میمونه مثل دسته گل که از دور داری نگاه میکنی. اون با اون چند ماه که زندگی کرده تمام اون تصویرایی که جذابه تو ذهن اون خراب شده. حالا یا زنه نقشش این بوده یا زنها کلا نقششون این بوده برای این و یا برای هر کسی، یا که نه تقصیر خودش بوده. ما نمیگیم که حتما همه تقصیر زناست، تقصیر خودش بوده، کاری کرده لیاقتش همین بوده که همونجوری باش رفتار بشه، من کاری به اون ندارم. ولی اون چه مسلمه، ظاهری که تو میبینی با چیزی که در بعد از رابطه تو با یه دختری هست اون بسیار متفاوته. ولی وقتی هر کدوم از اینا رو دوباره برگردیم سر قضیه، سر هر کدوم از اینا رو که شما به عنوان یه پرابلم نبینی، به عنوان یه فیچر ببینی، دیگه دیپرس نمیشی و با نداشتنش نداری و با داشتنش داری. خود همین قضیه سکس رو هم شما اگه امروز سکس داشته باشی فردا سکس میخوای، و اگه فردا سکس نداشته باشی انگار که مثلا 6 ماه سکس نداشتی، انگار که هرگز سکس نداشتی. مثل غذا میمونی، شما امروز غذا میخوری، بسیار غذای خوبی هم بخوری، فردا باید غذا بخوری. اگه فردا غذا نخوری نهایتا اگه بتونی زنده بمونی تا روز بعدش، یا حالا مثلا خیلی جون داشته باشی 2 روز بعدش، بعد دیگه تموم کارت. تو باید همینجور مرتب بهت غذا برسه، هوا بهت برسه، آب بهت برسه، که
ادامه پیدا کنه. شما وقتی که سکس رو و دسترسی به زن رو به این ترتیب ببینی، تا موقعی که داری داری، تا موقعی که نداری نداری. ولی وقتی به عنوان یک تأیید و به عنوان یک پله از پذیرفته شدن و یه در واقع چی میگن، تأیید شخصیت خودت و معنای وجود خودت در جامعه خودت که پذیرفته شدی توسط زن و جامعه زنان و آدم مقبولی هستی، به این ترتیب اگه بخوای ببینی بلافاصله دیپرس میشی. حتی اگه سکس هم داشته باشی دیپرس میشی، چون اونو واقعیتش رو نمیبینی. و خیلی از افراد به همین دلیل دیپرشنشون سنگینتر و سنگینتر میشه. طرف میگفت من اینقدر با دختره مختلف دارم، آخرشم به پوچی رسیدم. به پوچی میرسی. دخترام که میخوان تو رو خرید کنن زودتر ازدواج کنن، میگه آخرش چی پس؟ آخرش به پوچی میرسی. پوچی میرسی. خودت قضیه رو نفهمیدی. بودن با یه دختر مثل غذا خوردن واسه مرد میمونه. امروز هستی، امروز غذا میخوری لذت میبری، فردا گشنه ای دوباره، پس فردا گشنه ای دوباره، دیگه فردا نداری این قضیه رو، پس فردا این قضیه رو نداری، پس چیکار کنیم؟ باید دیپرس بشه دیگه، چون زندگی یه چیزی خالیه. اینو به صورت فیچر ببینی دیگه میدونی که کارهایی که باید بکنی که اون سکس به دست بیاری چیه. وقتی هم نداشتی دیپرس نمیشه، به کارهای دیگه میرسی. و خیلی از این مسائل هستش که اصلا اجازه گفته شدن نداره توی میدیا، بخاطر که میدیای اصلی جهانی رو میگم، مینستریم که کارش رشد دادن و چی میگن، کشت و رشد و به ثمر رسوندن جوونا هستش و بعدم درو کنه و اینا رو هاروست کنه و ازشون بهره برداری کنه، اینا میخواد اینا رو در یک مسیری ببره که اینا آماده هاروست بشن، نه که هر کدومشون یه پارتیزان بشن یا کماندو بشن یا یه فیلسوف بشن و شروع کردن به دردسر و پاراجور انداختن و چوب لاچخی کار کردن. خاطر این چیزا گفته نمیشه. و شما وقتی روشایی رو که منجر به خوردن قرص و یا رفتن دیدن روانشناس یا رفتن به بیمارستان، جراحی کشکک زانو، کشکک شونه، خوردن قرص واستتن، داروی فشار خون و تمام چیزهایی که میلیاردها دلار ماهیانه و سالیانه داره از اینا پول در میاد، تا موقعی که در این زمین ها کمک نشه، کسی به یاد دادن چیزی به مردم توجه نمی کنه. و این همون هاروستیه که تو فیلم جوپیتر صحبت میکنه، از یه آسمان، از آسمان، از یک سیاره دیگه نمیان حیوانات عجیب غریب یه چیزی تزریق کنن، ما همه بیهوش بشیم، بعد از مغز ما بکشن اکسیر رو بردن تو شیشه کنن ببرن. اون یه متافوره، یه سیمبلایزیشنی از این قضیه است که آجون دارن تو رو کشت میکنن که بعد درو کنن. و وقتی تو وستتین میخوری، اول باید شیر بخوری، کلسترول اضافه بخوری، اوریک بره بالا، بعد قرص بخوری اینا بیاد پایین، بعد وستتین بخوری کلسترول بره پایین، بعد وستتین مغزت داغون میکنه، داروهای آلزایمر، بعدن این، بعدن اون، بعدن خب مفاصل تو دوست کنن، بعدن باید گال بلادر رو اینا تو در بیارن و جراحی این جراحی اون، بعدن کبدت خراب میشه، بعدن اینطور میکنی و بعدم دیگه میندازن زیر خاک. این در واقع یعنی درو کردن دیگه، یعنی اون چی که کاشتن حالا برداشت بکنن. و صحبت همیشه ادامه داره، فقط باید ببینی که کجا هستش رایی که هر چیز عمومی که همه دارن تعقیب میکنن، بدون اگر مورد تاییده، باید بدونی که احتمالاً توش یه مسئله هست. وقتی خود بیا عقب‌تر نگاه کنی، ببینی خیلی ها راجع به این حرف زدن که بسیار بسیار هم با سوادن هم با امکانات. فقط گوش دادن خیلی هم خوبه و به انسان کمک میکنه. من زیاد سرتون درد نیارم، گرچه این هم که گفتم فایده نداره. و برنامه ما یک شنبه آینده ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس ایشالا اجرا میشه و با شما صحبت میکنیم. شما تلفن ما از 310-896-7524. شما میتونید یه تلویزیون یا یک رادیوی
بین‌المللی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده بشید. رادیو و تلویزیون مستقلی مثل رادیو تلویزیون پرچونه فول اچ دی یا حتی 4K بستگی داره شما یا 2160 یا 1440 یا 2160 که 4K هست شما میتونید داشته باشید، از هر جای دنیا پخش کنید. شما میتونید با تلفنتون یعنی همین گوشی میتونید بر لایو خودتون رو بفرستید رو تلویزیون خودتون هر جای دنیا. تلویزیون شما یوتیوب، البته الان با یوتیوب هم این کار میشه انجام داد، با این سام میشه این کار انجام داد، ولی اینا همه ابزارهایی هستن که کنترلش دست شما نیست. ممکنه در طول عمر شما هم هنوز این مسئله پیش نیاد که کنترل این استار از دستتون بگیرن، ولی خب ممکنه هم از پیش بیاد. به هر صورت کنترلش دست شما نیست و با داشتن تلویزیون سراسری فول اچ دی 24 ساعته لایو از هر جای دنیا میتونید برای هر جای دنیا برنامه‌تون رو پخش کنید و مردم شنوندگان شما رو تلویزیون و رادیوتون رو با کیفیت عالی همونجوری که شما دارید تلویزیون رادیو پرچونه رو گوش میدید ببینن و بشنون. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. لطفاً به این شماره یه مسیج واتساپ بدید، شما رو جز گروه واتساپ بذاریم و جز گروه اینستاگرام و یوتیوب پرچونه که برنامه ما لایو رو یوتیوب هم هست به لطف شاپور خان، اونجا هم میتونید سابسکرایب بکنید. بیشترین چیز برامون مهم اینه که شما به وبسایت پرچونه برید و جز گروه های پرچونه باشید که پیغام ها به شما برسه. تشکر میکنم از امیر خان که زحمت کشیدن و پروموشن و کمک های مالی به شای پرچونه رو وقتشون رو گذاشتن، دوستان تشویق کردن و همچنین تمام دوستانی که زحمت کشیدن، محبت کردن و شای پرچونه حمایت کردن. از هر 2 سنت بگیر تا هر پولی که هر کس فرستاده برای من یه ارزش داره و اون ارزش اینه که شما به ما فکر کردید، به ما اهمیت دادید و اومدید و به شوی پرچونه کمک کردید. و خب هر پولی هم هر کس میفرسته بیشتر کمتر هرچی هست جزء هدیه محسوب میشه و جزء به جز هدیه چیزی نیست و ما اینو خرج شوی پرچونه میکنیم انشالله. و انشالله هفته آینده با هم باز صحبت میکنیم. خدا نگهدار. امروز بخواستم راجع به never ending problems صحبت بکنم. never ending problems، مشکلاتی که هیچ موقع تمام نمیشن. در واقع اگه فکرش بکنید اکثر مشکلات هیچ موقع تمام نمیشه. چرا تمام نمیشه؟ من نمیدونم، به عقل دوزاری خودم اینجوری فکر میکنم که این مشکلات پیش نمیاد برای ما که آی مشکلی پیش اومده واسه من. این مشکلات طراحی شده و دیزاین شده که باشه که تو بدوی. به خاطر همین it's a never ending problem. واسه همین وقتی میری با یه نفر که مشاوره یا سنش بالاتره یا با یه پیری میخوای میری بحث میکنی و مشورت میکنی، اون راحت راه حل داره بهت نشون بده، به خاطر که مشکلات همونه و فقط تکرار میشه و این تکرار شدنش هم غم انگیزه. ولی خب روش دنیا همینه. تو گیم هورایزن زیرو دان اون خانمه که جنگجی بود که پیر شده بود میگفتش که به ایلوی میگفت ما یه گروه دخترایی بودیم که گروه جنگجیان فلان بودیم، خیلی همون کشته شدن و بعضی همون هم سعادت نداشتن که کشته بشن و بمیرن و برن و من موندم و حالا فهمیدم که هر چیزی رو که باهاش جنگیدم، هر چیزی رو که باهاش مقابله کردم و به عنوان مشکل میخواستم حل کنم همونجوری هست که همیشه بوده. مشکلات رو دیزاین کردن آقا جون، مثل بازی شطرنج یاد میگیری که چجوری حرکت کنی. اون دیزاین مشکلاته. شما اگه میبینی یه اسب یا یه پیاده باید اینجوری حرکت کنه یا اونجوری حرکت کنه، این مشکل داره دیگه. مشکلش اینه که نمیتونه مستقیم بره، باید وسط ال بره. never ending problems یه خود ما رو خسته میکنه. خیلی مواقع ما خسته میشیم از never ending problems، ولی
من خودم شخصا از این قضیه چیزی که یاد گرفتم اینه که خیلی مشکلا رو وقتی میبینی اصلا سعی نکن حل کنی. طرف مثلا میگه که آقا نمیدونی اخیراً دختر همم آهن پرست شدن. آقا نه داداش، اخیراً تو رسیدی به بازار، اونا دیزاین شدن و طراحی شدن که آهن پرست بشن، که تو بری آهن درست کنی واسه خودت، اون آهنه رو واسه درست کردن اون آهنه جون بکنی، جون تو به خطر بندازی، وقت آرامش و تفریح و زندگی و لذت و هر چیز دیگه ای که تو میتونی ازش در راحتی آرامش لذت ببری اونا بذاری و دنبال اون آهنه باشی، چون آبستکل دیگه واسه لیولای بعدی گیم رو دیزاین کرده. دخترها تازه آهن پرست نشدن، همیشه بودن، هستن و خواهن بود. تویی که باید بفهمی که این مشکل حل شدنی نیست. شما دنبال حل کردن این نباش. چه میدونم فیلم بسازی که آموزش بدی به دخترها که این خوب نیست. ببین دختری که آهن پرست بود چطور رفت و در فلان جا فلان بلا به سرش اومد، یا فلان مشکل واسش شد، یا کشته شد، یا تجاوز شد، یا فلان شده. اینا با هورمون شما نمیتونی صحبت کنی، با دی ان ای نمیتونی صحبت کنی. به خاطر همینه که هورمون و دی ان ای مدیران اصلی جهان هستن که کسی باشون حرف نزنه، مثل کامپیوتر میمونه. شما با کامپیوتر حرف نمیتونی بزنی. اگه دلت میخواد تصویر 4K ببینی، باید ببینی اون میتونه تصویر 4K بده یا نه. اگه میتونه تصویر 4K بده، ستینگش رو یاد میگیری. نمیتونه تصویر 4K بده، شما از اون کامپیوتر تصویر 4K با هیچ حرف زدنی نمیتونی بگیری. متوقع فهم میکنیم طرف چون ماشین نیست، یخچال نیست، دوچرخه نیست، پس میشه باهاش حرف زد. خود ما همینجوری هستیم، با ما هم نمیشه حرف زد. خیلی مواقع هستش که هر کاری بکنی باز ما کار خودمون رو انجام میدیم. شما مشکلاتی که پیش میاد، همین که بدونی که برای تو تازه پیش اومده و این مشکل همیشه بوده، کلی از دردسرا و گرفتاری‌ها و ناراحتیات حل میشه. کلی از جنگای بیخودی که نباید بکنی واردش نمیشی. و وقتی هم که میبینی کسی واردش شده، البته که در خیلی از مواقع به اون چیزی هم بگی واسهش فرقی نمیکنه، کار خودش انجام میده و مزخرفاتی از قبیلی که هر کسی باید خودش تجربه کنه و نمیدونم زندگی تو با این فرق میکنه و تو شرایط تو اینجوری بودی و حتما در خانواده تو اینطوری بودی، در خانواده من اینطوری نیست، و مزخرفاتی که مثلا همین قضیه غذا خوردن، تا میگی آقا مثلا گوشت نخور، میگه پس پروتئین از کجا به دست بیارم، پس فلان کاری نداره، 400 مدل چیز دیگه غیر حیوانی هست که پروتئینش از گوشت هم بیشتره. اون حرفو بهت میزنه و همین که این حرفو بهت میزنه، انرژی تو رو انقدر تحلیل میره که تو ول میکنی و این جنگ رو ادامه نمیدی. میگه آجون فدای سرم، هر کاری میخوای بکن، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یا که نخیر آقا، گفتم ببین آجون، تو یه آدمی هستی الان 40 سالت، یه بارم زن گرفتی، یه بچه هم داری، حالا طلاق گرفتی، حالا در 40 سالگی میخوای بری یه زن دیگه بگیری. گفت نه آخه ببین، من زن اولم گرفتم، میخواستم گرین کارت بگیرم. گفتم خب بچه دار شدی. گفت خب بچه دار شدم. گفتم این بچه تو دوست نداری، یعنی اون الان بچه تو پدر اون نیستی. گفت خب هستم، ولی خب من میخوام یه زن داشته باشم که احساسم با اون باشه، ناموس من باشه، از اون حمایت کنم. گفتم قربونت برم، تو اولی رو که کردی این کارو و زن گرفتی، نمیدونستی که این زن هم همون زنه و اون اشتباه نبوده. نمیدونستی، چون نمیدونستی میگی آقا نمیدونستی و حق داشتی که امتحان کنی که حالا فهمیدی. ولی وقتی فکر کنی دومی با اولی فرق میکنه، این دیگه قابل بخشش نیست و جزاش هم خودت میدی. آقا طرف همین کارو کرد، دوباره رفت یه شخصی رو که فکر میکرد دیگه زرورهای دنیا رو همه رو خریدن بردن پیچیدن دور این خانوم، که ایشون وایستاده تا سن 37-38 سالگی
که این آقا برسه از آسمان با پاسپورت آمریکایی و اینو برداره بیاره تاج سر خودش بکنه، همین کار رو دوباره رفت انجام داد. اونم اومد همینجوری زد تو سرش، یه دونه بچه هم واسش آورد و یه لگد هم در ماتت مبارکش که اتفاقا جای کفش یه خانم دیگه هم همون رو ماتت آقا بود، این طرف یه لگد دیگه هم زد و آقا رو انداخت به همون